Yra šiek tiek po 6 valandos ryto. Labas rytas visiems sulaukusiems trečiadienio, taip, savaitės vidurys ir prasidėjom vieno ryto šou. Prasidėjo laida šiek tiek kitaip, girdite mano Sauliaus Žvirgždo balsą ir dairausi per langą, dairausi aplink, nutrūksta gedo, nėra gedo, bandžiau jums skambinti. Lyg ir telefonas ir jungtas, bet nekelia, greičiausiai pramiegojo. Na čia bus bairis, seniai taip bebuvo eterė, nieko tokio, bandysim jį kažkokiu būdu prižadinti ir surasti. Bet dabar paklausykime muzikos, kurią atsinešiau į studiją. Parcels ir P Now, tai yra grupės iš Australijos, jos sulaukė tarptautinio pripažinimo, o čia abiejų kūrinys pavadinimu You Got Me Feeling. Taigi paklausykite, bus puiki energija, nuostabus įkvėpimas jums važiuoti į darbus ir reikalus, tai ką, visiems gero trečiadienio.

Tęsiasi ryto šou laida, dabar įdomus faktai. Čia Saulius Žvirgždas su jumis. Laukiu Gedo Saročkos, kuris lekia jau visų greičių į studiją, pramiegojo šiandien, nieko tokio. Bent jau jausis gerai palsėjęs šiandien. Gerai, o trečiadienį noriu jums papasakoti keletą dalykų, taigi paklausykite. Šiandien kalbėsiu apie ilgiausius dalykus pasaulyje. Lyduvėnų geležinkelio tiltas yra ilgiausias Lietuvos tiltas, kurio ilgis siekia beveik 600 metrų. Plotis 4,5 metro, aukštis net 42 metrai. Jis yra pats ilgiausias ir aukščiausias, bei labiausiai turistų norimas pamatyti tiltas Lietuvoje. Šlaunikaulis yra ilgiausias ir tvirčiausias žmogaus skeleto kaulas, toks faktas. Dar vienas įdomesnis, taigi Sandra Williams iš Teksaso norėjo įsirašyti istoriją ir savo dukrai davė ilgiausią vardą pasaulyje. Jo aš neištarsiu, tą sunku padaryti, nes jis susideda iš 1019 raidžių. Na, tai įmanoma tik Amerikoje. Viena įmonė sukūrė ir pastatė viešam naudojimui 324 metrų ilgio suoliuką, atsuktą į jūrą, ačiū Dievui. Dabar dar planuoja jį prailginti iki 600 metrų ir tai yra kol kas ilgiausias suoliukas pasaulyje. Ilgiausios kada nors keptos bulvytės buvo pagamintos Palangoje, na kalbam apie Lietuvą aišku, jos buvo net 30 cm ilgio. Na, o ilgiausias stiklinis tiltas, jeigu apie lietuvišką jau kalbėjome, tai stiklinis yra Kinijoje. Maždaug 430 metrų ilgio tas tiltas ir jis yra 300 metrų virš kanjono tokio. Netrukus po atidarymo laikinai buvo uždarytas dėl per didelio lankytojų srauto, po to jį teko ribot, na ir YouTube pilna vaizdelių, kaip kinai bando jį pereiti, bet supratę, kad turi aukščio baimę, klumpa, sustingsta ir vidury tilto ima verkti ir prašosi būti nukeliami atgal.

0: Ryto Show. Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: Laimingi vyrai miegot nueina su karalienėm. Vakar nuėjau su dviem miegot. Su jos didenybė lengvąją atletiką. Prie tos užmigau, bet paskui parslinkau į guolį pas saviškę. Labas rytas, Lietuva, tai... sveikas gyvas Sauliau.
2: Sveikas Gedai, labas rytas klausytojai. Žmona antra karalienė, tai teisingai
1: suprantu. Taip. Čia gal reikėtų pagal svarbą vietom sukeist, bet vis tiek grįžau pas svarbesnę.
2: Gerai, fainai, nuostabu. Aš tai šią naktį pabudau nuo mašinos signalizacijos kauksmo.
1: Ar tai buvo tavo mašina?
2: Ačiū Dievui, ne, bet aš net galvoju apie kažkų kameros įsigijimą. Žodžiu, vagis, kieme siautė vagis, automobilių vagis, ar daiktų iš automobilių vagis, neįsivaizduoju. Bet ne veltui ten buvo tos sirenos, matyt, lupose į tą mašiną, nes ryte grupse, reiškia, radau nuotrauką, vat, gyventojai keltą, sako, būkite budrus, siaučia vagis, tai nufotografuoti policijos automobilį netgi du, reiškia, kiemas, tas pats kiemas mūsų nedaugia būčių.
1: Bet tu žinojai, kad vagė ir nejai paauklėtų vagių?
2: Aš neįsidėjau, kad vagė, žinai, nu, kas ten vyksta. Kažkas,
1: jo, tai, dabar jau nežinojo, matai.
2: Kažkas ten lupasi, žinai, matyt, bet palauk, kur čia yra? Tik tais nuotrauka, kad du netgi policijos busiukai, tai aš tikiuosi, kad sulaikė tos rupužės, va, tau rodau. Nuotrauka, žinai, va, dviese.
1: Nu, baisu, klausyk.
2: Važiavo, nu, siaubinga.
1: Ar už tokią Lietuvą mes kovojom?
2: Nežinau, siauba sugauti jos ir, kaip sakant, per nagus suliniuotę. Tai va, nu, aš tikiuosi, kad čia laiku viskas sustabdyta, bet...
1: Suliniuotę, bet ne per nagus, Sauliu, gal. Yra kur dar vietelių padaužyti.
2: Nu, greičiausiai, tai va, tokiu rastumų būdų.
1: Oi.
2: Bet jo, gal tu teisus, reikia budėti, reikia, kaip sakant, griebt šratinį šautuvą, nors, žinai, migdomųjų, žinai, meškai užpakalį.
1: Liepsnosvaidį.
2: Ir nemiegoti, budėti prie lango. Nu, ką gali žinot, žinai? Gal
1: einam, iš kart einam prie geresnių reikalų, pakalbėkim apie orus.
3: Šiandienos orai.
4: Orai. Reklama.
1: Nu ką, mes garsiai išdidžiai sakom, kad būtų pats laikas ponai ir ponios įsigyti geriausią vejos draugą. Autonominį robotą MOVA. Geriausia kaina – techzona.lt.
2: Jei draugo neturite, tai šitas daiktas jums padės. Gerai, žiūrime, šiandien jau yra kasgi. O trečiadienis, rugpjūčio 12 ir temperatūra nuo 19 iki 23 laipsnių, lietaus tikimybė maža.
1: Taip, Vilniuje šiandien 21, bus ir saulės ir debesies, Kaune 22, saulės gal čia daugiau negu sostiniai, Klaipėdoje 21, situacija danguje ta pati, šitas Šiauliai Panevėžys apie 20, pakankamai saulėta.
2: Rytoj tikimybė lietaus nedidelė, dieną apie 19-24 laipsnius šilumos. Va taip. Na gerai, metas pakalbėti apie tai, kas laukia savaitgalį, o savaitgalį žolės pjovimas, vėjos pjovimas, susirūpinote, skauda nugarą, taigi atiduokite šitą darbą MOVA vėjos robotams iš techzona.lt. Na, jis taps jūsų favoritu ir čia faktas, bejo negalėsit gyventi.
1: Jis lipa ten, kur kiti bijo, į medį, ne, nelipa. Statų šlaitai, sakysit, šlape žolė, MOVA visų varančių ratų sistema tiesiog juda į priekį be sustojimo.
2: Jo, duo lipa, ne taip nelipa, kaip šitas lipa keuriai, viršų tiesiog kopia Polujavičius į ugnikalnį. Geriausia MOVA vėjos robotų kaina techzona.lt ir šiuo metu vasaros išpardavimas. Dėmesio, taigi įsigykite MOVA vėjos robotą iš techzona.lt.
4: M1. Reklama.

0: Reklama.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Bitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Bitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Reklama.

0: 6 valandos 47 minutės, mes čia aptarinėjom visokias aktualijas. Dar kartelį priminam, yra trečiadienis, rugpjūčio 12 ir pasirodo mano tėčio gimtadienis.
1: O, taip,
0: tai sveikinimai. Tai šiaip, žinai, kai būnu Raseniuose, jis man yra ne tėtis, o tėtis. Nu, nes ten nėra tėčių, ten tėčiai. Tėti, jeigu girdi su gimtadieniu.
1: Super, sveikinimai nuo gedo, nu, fantastika, prisidedu ir aš ir klausytai. Tai va, jeigu jūsų aplinkoje ar rate pažįstamų gimtadienis, tai paskambinkit, pasveikinkit, va, dabar 18.30 priimsim ir mes sveikinimus.
0: Jo, papasakosiu, kaip gyvenat, kur važiuojat, čia metu va Vilniuje, plus 11, giedra, bet jau rytai tokie, nu tokie jau, jaučiasi, kad urdenėlis ateina.
1: Na, švarkelio jau reikia, jo.
0: Pomidorai šiltnamė prašo iš vakaro, uždarykit mus nakčiai.
1: Ne, nu jo, vėsesnis rytas papuolė. Nieko, dar kažkaip tikim, kad čia dar bus to pasispardimo ir lietus dar neateina žiūrint į prognozę. Gerai, dabar laukiam jūsų skambučio. Ar gimtadienis, ane, kokia proga bebūtų, pasikalbėkim.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Nu ir kas čia mums skambina?
2: Skambina Vytenis. Ir proga mano būtų tik, žmona nuvežiu į gimdyklą, važiuoju atgal, šiandien turėsim dukrą.
1: O, super. Klausykit. Kaip sako, anksčiau nereiktų sveikinti, bet vis tiek sveikinam, nu jau čia.
0: Liūto ženkle dar viena pilietė. Ar jau išrinktas vardas?
2: Taip, išrinktas, bet dar kol kas, žinokit, paslaptis, net tėvam nesakom, nes yra du variantai, žodžiu, tai vienas kokį 98%, kitas du.
1: Taip.
2: Tai kaip sakoma, pažiūrėjus į veidą, nuspręsi, kuris...
0: Susipažinsit ir nuspręsit.
1: Nu, nuostabus jausmai, o pats važiuojat dabar namo, lauksite žinios, ar kokie planai?
2: Jo, paleido mane namo, nes ryte, dar tik pati pradžia, tai po skambučio turėsiu pristatyti, man klinika 10 minučių, tai
1: super.
2: Labai šalia.
0: Vyteni, ar dalyvausit gimdyme, ar kirpsit virkštelę?
2: Žinoma. Taip, žinoma, dalyvausiu.
0: Kelintas tai bus kartas gyvenime?
1: Pirmagime. Nuostabu, labai gerai. Nu ką, klausykit, tai ramių naktų palinkėsime.
0: Ir įdomių patirčių.
1: Nu aišku, ir viskas bus labai
0: mėgaukitės,
1: gerai.
0: Mėgaukitės dabar visą likusį gyvenimą.
2: Ačiū labai.
1: Smagu, kad klausot. Tai vienu ir dar tokią progą paskambino. Tai ką, geros dienos. Turėsit
0: žmogų tokį, kuris mylės taip, kaip niekas kitas nemylė.
1: Faktas. 100% čia mes kaip tėčiai galim tą patvirtinti. Gerai, o dar papypint galima tą progą jau gal garsiai, kad čia visi girdėtų, kad laimingas tėtis važiuoja.
0: Dėmesio Lietuva, Vyteni, šiandien taps tėčiu.
1: Viena Lietuve bus daugiau nuo šiandien ir tai yra gera žinia. Ačiū Jums, geros dienos, smagu pasikalbėti, linkėjame, aišku, žmonai, sveikatos ir nuostabu. Nu, fantastiška istorija.

0: Reklama.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau. Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Mėnų eterija One Kiss, Calvin Harris kartu su Dua Lipa. Bet čia turėsim netrukus dar vieną svečią. Aurelija Gintautaitė nori perskaityti pirmasias šio ryto žinias. 200 sekundžių informacijos lygiai 7. Tarp kitų naujienų Aurelija papasakos, kokio Vokietijos oro uosto veiklą vėl sutrikdė nežinomas dronas.
1: Muzikos istorija.
2: Gera proga paklausyti himų. Šiandien suomių grupės him gitaristas Mikko Viljami Lindstromas gimė. Tai štai jums legendinis himų
0: kūrinys Join Me.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusios savaitės po to, kai Vokietijos Leipcigo oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, dėl drono praėjusią naktį buvo sutrikusi Hanoverio oro uosto veikla. Apie tai pranešė Vokietijos policija, nepateikusi išsamesnės informacijos. Kilimo ir tupimo takai buvo uždaryti apie 90 minučių, atidėti 6 skrydžiai. Pareigūnai teigia, jog negalima atmesti hibridinės veiklos galimybės. Drono nepastebėjo nei atitinkamos institucijos, nei oro uosto darbuotojai ir jis laisvai skraidė apie 2 valandas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankysis oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėsis, ko trūksta Lietuvos oro gynybai. Jis teigia norėsęs labai aiškaus atsakymo, kok trūksta ir kaip galima pakeisti situaciją. Anksčiau skelbta, kad visiškai integruota oro gynybos detekcijos sistema Lietuva siekia turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Šiandien taip pat prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu, šio susitikimo temų prezidentūra neatskleidė. Ministro kabinetas koreguos kontrmobilumo inžinierinių priemonių įrengimo planą. Siūloma vėlinti kai kuriuos terminus numatyti naują apsaugos ruožą pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi. Pagal vyriausybės nutarimo projektą inžinierinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 gruodžio pabaigos. Anksčiau buvo numatoma, kad jie turėjo būti baigti praėjusių metų pavasarį. Tuo metu Lietuvos sienos su Baltarusija ir Kaliningradu stebėjimo sistemo atnaujinimui trūksta 22 milijonų eurų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu, jei vidaus reikalų ministerija neras papildomų lėšų, 4 iš 25 sienos stebėjimo sistemų atnaujinimas persikels į laikotarpį po 2030-ųjų, kai bus skirtos ES lėšos. Tarnybos sienos kontrolės organizavimo valdybos viršininkas Vytautas Ulevičius sako, kad pinigų neradus, kurį laiką 4 sistemos būtų naudojamos pasibaigus jų tarnavimo laikotarpiui.
1: Klausimas, kad sistemų įgymų ir atnaujinimų reikalingas tam tikras laikas, tai finansavimas jau pamažu turėtų atsirasti tam, kad laiku jas atnaujinti. Jeigu neatnaujintum sistemų laiku, gali tam tikri ruožai nepilnai funkcionuoti vaizdas stebėjimą. Ir tuomet taikomos kitos priemonės, tai yra mes turim mobilių priemonių, turim mobilių kamerų, mobilių transporto priemonių, termovizoriai su kameromis, tuomet taikytumėm alternatyvės saugos būdus būtent tam tikrose ruožose, jeigu jų būtų tokių nestebimų.
0: Pasieniečiai lėšų sienos stebėjimo sistemoms vidaus reikalų ministerijos prašė dar balandį, tačiau iki šiol neturi atsakymo, kada jos galėtų būti skirtos. Lietuvoje šį vakarą bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Mūsų šalyje mėnulis uždengs maždaug 85% saulės disko. Užtemimas prasidės kelios minutės po 8 valandos vakaro ir tęsės iki saulės nusileidimo. Medikai primena, kad į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus akinius nuo saulės. Reikalingi specialūs saulės stebėjimo akiniai. Ir apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, o temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: 7 valandos 11 minučių, trečiadienis, rugpjūčio 12, Vilniuje 11 laipsnių šilumos, saulė išlindo taip gražiai šviest, pradėjo klausykit, tuoj pakaitins ir bus gerai kaip tikra vasara, o dabar klausykit, rytinį toks, nu kaip čia, mažiukas nukėdaužiukas.
1: Taip, dviejų dainų dvikova, prieš tai dar atliepkime klausytojo laišką, sveiki vyrukai, rašo mums jau iš ankstybių, sako, aš ar gerai pamenu, kad jūs abu vedėt vakaro šou per M1 prieš 16 metų. Taip, ta lada vadinasi restartas, aš sugedu jo vakarais nuo 7 vieno vakaro laidoje.
0: Vargdavai tada, vargsti ir dabar.
1: Taip, gyvenimo ratas apsisuko ir vėl gedas prieš mano akis, na, karma yra negailestinga. Gerai, tai paklausykime dviejų, kūrinių ištraukų, balsuokit už vieną iš jų.
0: Sweet Disposition.

0: Lost Frequencies, The Temper Trap.
1: Taip, australai Temper Trap sukūrė šitą dainą, tapo labai populiari, o paskui pradėjo daug kas ją ir remiksuoti, perdaryti, ką ir padarė Lost Frequency šiuo atveju. Gerai, šita nelabai yra ir kitam.
0: Iš Australijos keliamės ne taip ir toli į Pietų Korėją, BTS Normal. Nepatinka Australijoj. Gal patiks Pietų Korėjoje?
1: Kaip ten bebūtų, vis tiek Lietuvoje brangesni dienos pietus negu Australijoje ar Pietų Korėjoje. Gerai, laukiam skambučių, prašom balsuokit, ką klausom. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Jūs paskambino ir ką renkatės?
2: Evaldas, už pirmą.
1: Už pirmą, gerai.
0: Gerai, Evaldas, trumpai drūtai aiškiai. Važiuojam toliau, labas rytas, šiandien vienas kas ten, sveiki gyvi, susipažinkim. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Kogi jūs vardu?
3: Aš Zita, esu labas rytas.
0: Kaip gyvenat, kur keliaujat?
3: Ačiū, puikiai keliauju į treniruotę.
1: Treniruotė, o ką treniruosit, kuri rūmenį, kurią kūno vietą?
3: Visa, grupinė aerobika.
1: O, jezau, kaip faina. Nuklausykite, ir kavos nereikšė ilgiausiai, po pietų geriausio atveju.
3: Tikrai.
1: Energijos pliupsnis.
3: Taip.
0: Tai už pirmą ar už antrą dabar?
3: Už pirmą. Palydės keliaujantį treniruotę.
1: Nu, vat, fainai. Geras ritmas, liuks, ačiū jums. Nu, tai viskas, čia antras balsas, tiek ir te galima buvo surinkti.
4: Eteryje Saulius ir Gedas.
0: Pirmoji daina, Sweet Disposition, Lost Frequencies, kartu su The Temper Trap.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
3: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpiučio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje Eurovaistinė.
4: Meistrė. Rugpjūtis svarštų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams sandvičių metalui ir betonui -20%. O mesraikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
8: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
9: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
10: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
9: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
11: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
12: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
13: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
12: Entuziastams.
13: Benzingalviams.
12: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
13: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
12: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
13: Bilietus platina kakava.lt.

0: Septynios val... Kiek? Septynios valandos 24.
1: Ojei, taigi jau vėluoja.
0: Ir mes dar nežaidžiam žaidimo.
2: Atėjo toks mažas, išsitraukė kardą, šnai, šnai per galvas, visas devynės nukirto. Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
3: Didelis, mažas.
1: Taip, turim kokią dovaną, stilingus saulės akinius, va šiandien jų tikrai, tikrai prireiks, bent jau Vilniuje. Iš optometrijos centro jums arba jūsų vaikų išsirinksite, kam tik reikės labiausiai. Na, optometrijos centras, ne tik stilius, žinokit, tai yra vienintelis optikų tinklas, įkurtas praktikuojančių gydytojų. Vat, na ir čia profai dirba, žodžiu, pilnavertiškai išspręs visas regėjimo problemas.
0: Okei, mums reikalingi du žaidėjai. Vienas iki metro 50, sakykim, taip. Taip, kitas jo. Virš metro 50.
1: Pagal ūgį.
0: Plius minus.
1: Šiaip pagal amžių, bet gal ir pagal ūgį. Gerai, pradedam nuo mažo. Taip, Gedas turi užduotį. Pradėsim nuo jo šiandien.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Evita.
1: Evita, teisingai?
4: Aha.
1: Evita, ar turi saulės akinius savo?
4: Taip.
1: Turėtų. Nu va, tai žiūrėk, bus proga, jeigu laimėsi, pasikeisti.
0: Gerai, vieną dalyką įsiaiškinom, akinius jau turi, dabar ūgis koks tavo, plius minus.
4: 53.
1: Mamytė suflėruoja.
0: Metras 53, gerai, ar... kelintą klasę keliausim rudenį.
4: Trečią.
0: Į trečią klasę, beveik mano ūgio trečiokai Lietuvoj. Nu, smagu, klausykit. Gerai, Evita.
1: Kartelė didink, ne metras, ne metras, šiam turi būt žaidėjai.
0: Važiuom dabar prie reikalų. Įvairiomis kalbomis aš vardinsiu trumpus žodelius, tau reikės pasakyti, ar jie, išvertus į lietuvių kalbą, reiškia taip. Gerai, tai jeigu galvoji, kad tai taip, tai sakai taip, jeigu ne, tai sakai ne kažkokia nesąmonė. Pasiruošusi?
4: Gerai.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Ja.
4: Taip.
0: Si.
4: Taip.
0: Bu.
4: Ne.
0: Hai.
4: Taip.
0: Yes.
4: Taip.
1: Taip, na.
0: Išgirdom vieną pasiteismą, bet kaip visą laiką
1: pirma,
0: fiksuojam pirmą
1: atsakymą.
0: Ir netyčia tau išsprūdo taip, kaip pasakiau, hai, ir tu esi teisi, žinok. Ja, taip, vokiečių kalba, si, taip, ispanų, italų kalbomis, hai, taip, japonų kalba, jes, taip,
1: japoniškai.
0: Anglų kalba, taip, o bu yra toks, nu, tiesiog bu, me, fe.
1: Valgysit čia, va, aštrei padarėm, hai, hai, hai, hai, hai, sako, jo, taip, taip, taip, japoniai, gerai,
0: kiek? Evita, 5 taškai iš 5 galimų.
1: Nu, klausyk, labai neblogai, 13 sekundžių, 5 taškai. Rezultatas užfiksuotas, panašu, kad akiniai gali būti ir Evitos, to jis sužinosime.
0: 18.30, toks studijos telefono numeris, labas rytas.
1: Labai, ieškam dideliau, dideliaus.
0: Alio, atrodo, užsienis skambina, blogas ryšys, nieks nekalba iš viso.
1: Ai, sakom, iš Japonijos gal skambina. Labą rytą, M1.
5: Labas rytas.
1: Kas paskambina?
5: Žydrūnas.
1: Žydrūnai, na ir jūsų ūgio paklausime, koks jūsų ūgis?
5: 1,82 m.
1: Ujujujujuj, rimtai, gerai, čia su kepurė ar be?
5: Su
1: kepurė. Gerai, taigi, Žydrūnai, klausimas štai toks. Ar šis gyvūnas, kurį vardinsiu, turi uodegą ar ne? Taip, jeigu turi, ne ir neturi. Pradėkime.
0: 3, 2, 1, startas.
1: Krabas.
5: Taip.
1: Varlė.
5: Ne.
1: Jūrų kiaulytė.
5: Taip.
1: Šarvuotis.
5: Taip.
1: Kurmis.
5: Taip.
1: Opa, gerai, 13 sekundžių.
0: Nu, tu kurmi, kurmi, klausyk. Ar turi kurmis uodegą savo?
1: Tuoj prieisim, krabas neturi uodegos, va taip, na, galinė dalis gal taip valim pasakyti, bet ne, uodegos nėra. Varlė irgi neturi uodegos, gerai, čia, bet čia pirmasis jūsų taškas. Jūrų kiaulytė, mano nustebimu ir jūsų neturi uodegos, sakėte, turi. Aha, klaida. Na ir šarvuotis ir kurmis turi uodegą. 3 taškai iš viso, 2 klaidos, šiandien nepavyko. Šiek tiek pritrūko taškų, Žydrūnai, bet ačiū jums už žaidimą.
0: Čia fanfaros Evitai, metro 53 ūgio trečiokiai, jai ir atitenka optometrijos centro įsteigti akiniai suaugėliam arba vaikam.
1: Nu, pasirinksiu gal ir mamai padovanos, kuri puikiai pakalbėjo eterį. Taigi dėmesio tėvai, kreipiamės į jūs, žiūrėkite, optometrijos centras pristato atnaujintus Mayo Smart IQ akinių lešius. Tai yra pažangesnis sprendimas vaikų trumparegystės kontrolį.
0: Klinikinių tyrimų duomenėmis 90 vaikų per pirmosius 12 mėnesių nepatyrė kliniškai reikšmingo trumparegystės progresavimo su tais lešiais. O vaikams, kurie nenori nešioti akinių arba jie nesilaiko ant nosies, optometrijos centras siūlo MySight kontaktinius lešius. Daugiau apie trumparegystę ir jos kontrolę sužinokite bet kuriame optometrijos centro salone. Optometrijos centro salonus rasite dėmesio Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Nedruskininkuose. Daugiau informacijos internete optometrijoscentras.lt.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Anot Ukrainos šaltinių Rusijos uostamestyje Novorosijske ir Rusijos okupuotame Kryme pranešta apie praėjusią naktį vykusias drono atakas. Taip pat ir netoli Baklavos šiluminės elektrinės už Sevastopolio. Nepriklausomų stebėsenos kanalų duomenimis Novorosijsko gyventojai pranešė apie pasikartojančius sprogimus Rusijos oro gynybai bandant atremti drono ataką. Novorosijske dideliame Rusijos uoste prie Juodosios jūros yra jūrų pajėgų bazė, kuria naudojasi Rusijos Juodosios jūros laivynas. Rumunijos kariniai narai sunaikino du Gerberos tipo dronus, dreifavusius Juodojoje jūroje. Apie tai pranešė šios šalies gynybos ministras, kuris teigia, kad dronai aptikti šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje Juodojoje jūroje netoli jūrinio dujų projekto įgyvendinimo vietos. Jie buvo pastebėti iš vieno iš laivų dirbančių Neptun Deep projekte. O Ukraina patvirtino, kad tai nėra jos aparatai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankysis oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėsis, ko trūksta Lietuvos oro gynybai. Anksčiau skelbta, kad visiškai integruota oro gynybos detekcijos sistema Lietuva siekia turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Šiandien taip pat prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Šio susitikimo temų prezidentūra neatskleidė. Lietuvoje šį vakarą bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Mūsų šalyje mėnulis uždengs iki 85% saulės disko. Užtemimas prasidės kelios minutės po 8 valandos vakaro ir tęsis iki saulės nusileidimo. Medikai primena, kad į saulę negalima žiūrėti plika akimi arba pro įprastus akinius nuo saulės. Reikalingi specialūs saulės stebėjimo akiniai. Tai pirmasis užtemimas per daugiau nei 27 metus, kurį galima stebėti iš žemyninės Europos. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Dabar turėtų suklusti tiems, kurių ausinės senos geros parėjo, arba tie, kurie niekada neturėjo gerų ausinių.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody. M1 ryto show.
0: Reklama. Tai gal jau laikas pasauliu girdėti aiškiai, kokybiškai? Ne. Ką ne? Taip?
2: Neparėjo, o sugedo. Taip reikia sakyti taisyklingai lietuviškai.
3: Žinot tą posakį iš vaikystės, iš mokyklos laikų dar atsimenam, gal ne visi girdėjom. Nieko negirdžiu per radiją kalbu. Taip sakydavo vaikas, kur nenori girdėti, ką jam suaugę sako, rankomis ausis užsidengia ir bėga į šoną. Dabar to daryti nereikia. Na, rankomis ausų užsidengti užtenka, ant galvos užsidėti Xiaomi Redmi Headphones Neo ausines.
0: Ir čia truputėlį jūsų paklausinėsim. Ar žinojot, kad vasaros kelionė arba polsis mieste gali skambėti ramiau, net kai aplink daug triukšmo važiuoja traukinys, jūs jo negirdit, nes girdit dalykus, kurie jūs norit girdėti.
3: Nu jo. Kelionėje, autobusu, traukiniu, lėktuvu, ar tiesiog ilsintis parke, kartais noris atsiriboti nuo aplinkos, įsijungti savo muziką. Na, sporto klube mačiau valytoją valančią aplinką ir jį buvo su ausinėmis didelėmis. Taigi, be laidės, Redmi Headphones neausinės apgaubę ausis, akivaizdu, todėl klausytis patogu ilgiau, o aktyvus triukšmo slopinimas iki 42 decibelų padeda sumažinti aplinkos garsus.
0: 40 mm garsiakalbėje užtikrina sodresnį garsą, o iki 72 valandų veikianti baterija, tai čia brolau 3 paros, praverčia tiek ilgesnėse išvykose, tiek kasdien vasarą.
3: Na, mūsų ausinės netokios, aš užsidėjau ausinės nuo gedo, kad negirdėčiau kokias nesąmonės kalbą, bet vis tiek girdžiausiuose, kad tu šneki. Tai čia netos, reikia Xiaomi. Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune Megoje arba mi.home.lt. Reklamai.
1: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M1 ryto show.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
0: Dienos trumpin, darbų vis daugin, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
2: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
5: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
4: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamive jos robotų išpardavimas. Griep dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
6: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, Biofarmacija Sport linija ir Biofarmacija Magno maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
7: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje 4-vietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos!
11: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
12: Švarai sakom, taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Taip dėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
13: Šią savaitę mieno top 40 pretenduoja Cat's Eye, Animal,

0: Stones and I, Home to Me.
1: I've been killing time, I've been anxious. Will you come home to me?
0: Robin ir Zara Larson, Talk to Me, Zara. Ir Swedish House Mafia su Licky Lee, Happiness is so sad.
2: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
3: Balsuok M1.fm ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: 7:48. Labas rytas dabar prisijungusiems prie radio stoties M1. Jūs esate šaunuoliai, Saulius Žvirgždas, Gedas Oračka, vieno ryto šou. Ir netrukus mūsų Saulius nukels į baisiuosius viduramžius. Nebuvo nei tualetų, nei dušų, nei kompiuterių.
1: Nei sąžinės.
0: Nei kriauklės kažkokios.
1: Gedas sako, ko nebuvo, bet užtat...
0: Buvo karaliai ir karalienės.
1: Kas buvo? Tai va dabar dar pakalbėkime. Viduramžiuose buvo daug keistų dalykų. Vat, apie vieną iš jų dabar. Taigi 1386 metais viename viduramžių teismo posėdyje susirinko ten teisėjai, žmonės, liudininkai, panašiai gal teismo struktūra atrodė kaip ir dabar. Ir teismo posėdyje dalyvavo kiaulė. Va taip.
0: Kiaulaitė.
1: Kiaulaitė, jo, paršas, paršienė. Aha. Neaišku, taigi klausimas, ką teismo posėdė viduramžiuose veikia kiaulė? Koks buvo kiaulės vaidmuo va, tame posėdėje konkrečiame?
0: 1386, šia Vytauto laikais.
1: Nu, kažkas tokios. Tots, teismas eina.
0: 30 metų ir Žalgirio mūšis įvyko. Teisme kiaulė, 18:30 greitai. Vienas koks nors drąsesnis, tegul paskambina ir pasako, kaip galvojo, ką būtent tame teisme veikia kiaulaitė.
1: Jo, tai nekaip nesusiję čia su atsakymu, bet tai vyko Šiaurės Prancūzijoje. Jo, kalbam apie Prancūziją 1386. Laukiam skambučių. Na, kokios jūsų mintis, pabandykim paimprovizuoti. Kiaulė, sako, atėjo į teismą. Nu.
0: Labas rytas.
1: Labai, klausome jūsų.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino ir koks jūsų atsakymas?
2: Evaldas, jie buvo teisiama, nes iškniso kaimyno daržą.
0: Aiškniso kaimino morkas, dėl to buvo teisiama. Įtariu, kad tokiu atveju buvo nuteista į puodą. Į puodą ją. Į rūkyklą.
2: Gali būti.
0: Ant dešrų paleisim.
1: Gerai, ačiū jums už atsakymą. Ir galiu pasakyti, kad taip šitas klausytojas buvo teisus. Kiaulė buvo kaltinamoji ar kaltinamasis, nežinau, už nusikaltimą. Tiesa, tai kur kas ten žiauresnis nusikaltimas, jo gal neminėkime atyrė, tai nebuvo daržų išknisimas. Bet taip, keisti dalykai buvo viduramžiuose, tuo metu buvo teisiami gyvūnai.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
4: M1.

0: pienas.
1: Reklama. Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
0: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
6: Volkswagen.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
9: Šviežias derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
10: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
11: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Galvojate?
14: Praeis.
13: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos šaltiniai praneša, kad Rusijos uostamestyje Novorosijske ir Rusijos okupuotame Kryme pranešta apie praėjusią naktį vykusias dronų atakas, kurios fiksuotos netoli Baklavos šiluminės elektrinės už Sevastopolio. Nepriklausomų stebėsenos kanalų duomenimis Novorosijsko gyventojai pranešė apie pasikartojančius sprogimus Rusijos oro gynybai bandant atremti dronų ataką. Dideliame Rusijos uoste prie Juodosios jūros yra jūrų pajėgų bazė, kuria naudojasi Rusijos Juodosios jūros laivynas. Tuo metu Rumunijos kariniai narai sunaikino du Gerbera tipo dronus dreifavusius Juodojoje jūroje, apie tai pranešė šio šalies gynybos ministras, kuris teigia, kad dronai aptikti šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje Juodojoje jūroje netoli jūrinio dujų projekto įgyvendinimo vietos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankysis oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėsis, ko trūksta Lietuvos oro gynybai. Jis teigė norėsis labai aiškaus atsakymo, ko trūksta ir kaip galima pakeisti situaciją. Anksčiau skelbta, kad visiškai integruota oro gynybos detekcijos sistema Lietuva siekia turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Šiandien taip pat prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Šio susitikimo temų prezidentūra neatskleidė. Vis dar nepavykstant suvaldyti atliekų krizės Seimo audito komitetas pradeda aiškintis, kaip panaudotos 100 milijonų eurų investicijos į atliekų tvarkymą. Daugiausiai dėmesio bus skirta su atliekų valdymu nesusitvarkančiam Vilniaus regionui, mišrių atliekų rūšiavimo renginiams ir Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumų panaudojimui. Komitetas žada analizuoti, kaip valdoma valstybės ir Europos Sąjungos lėšomis sukurta Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistema. Šios dienos vakarą Lietuvoje bus matomas dalinis saulės užtemimas. Jo metu mėnulis skirtingose Lietuvos vietose uždengs nuo 75 iki 81% saulės disko. Astronomų teigimu, dalinis saulės užtemimas Lietuvoje pirmiausiai prasidės kelios minutės po 20 valandos Klaipėdos ir Šiaulių regionuose. Klaipėdoje didžiausia užtemimo fazė bus pasiekta 21 valandą, o užtemimas truks iki saulės nusileidimo ir baigsis apie 22 valandą. Vilniaus universiteto astrofizikas Kastytis Zubovas sako, kad geriausia dalinį saulės užtemimą mūsų šalyje ir stebėti pajūryje.
1: Pirma, jeigu esat pajūryje, vakarinis horizontas bus niekaip nepridengtas, o užtemimas vyks vakare, saulė jau leidžiantis, todėl labai svarbu, kad vakaruose niekas nedengtų vaizdo. Taip pat pajūryje bus šiek tiek didesnė dalis saulės disko uždengta negu rytinėje šalies dalyje. Dar vienas dalykas, vakaruose saulė leidžiasi 14 minučių vėliau negu rytinėje šalies pusėje, tai tiesiog ilgesnė užtemimo dalį pavyks matyti, nes ir vakarinėje rytiniai Lietuvos dalys saulė nusileis už horizonto dar nesibaigus užtemimai, bet vakaruose matysim tą šiek tiek ilgiau. Jeigu nepavyksta nuvažiuoti prie jūros, tai tiesiog svarbu pasižiūrėti vietą, kur būtų kuo atviresnis vakarinis horizontas, nes taip pat pasižiūrėti į orų prognozę, kur bus giedra, nepapultumėt į debesuotą aplinką.
0: Sako astrofizikas Kastytis Zubovas. Kai kuriuose žemyninės Europos šalyse po kelių dešimtmečių pertraukos bus matomas ir visiškas saulės užtemimas, geriausiai jį stebėti Portugalijoje ir Ispanijoje, taip pat Islandijoje. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, o temperatūra žada svyruoti nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Antradienį žmonės masiškai plūdo į portalą 15min.lt tam, kad galėtų raštu išspręsti neurobiką. Pasisekė tikrai ne vienam atsakyti 5 iš 5, bet tik vienas žmogus šiandien keliauja čia į M1 eterį. Jos vardas yra Aušra, ir Aušrai už vakarykštės kančias sprendžiant neurobiką iš karto atitenka M1 marškinėliai.
1: Niau, niau, niau, niau, niau, niau.
2: Na visada taip yra, už tą kelialapį eterį dovanojam marškinėlius, o šiandienos prizas M1 kojinės, tai va tokį rinkinį bus galima laimėti Aušrai, bet antrajame raunde jau kviesime ir jūs skambinti. Labas rytas, Aušra.
3: Labas rytas.
2: Nu va, tai vakar susitvarkėt su neurobikos klausimais portale 15 min. Su kuo ten buvo susijęs? Su muzikantais, berods, atlikėjais?
3: Jo.
0: Justinas Jarutis, ar tik nebūsit Justino fanė?
3: Patinka dainos, tikrai klausau.
2: Patinka, nevengiate paklausyti. Gerai, o dabar paklausykit 5 klausimų pradžiai. Taigi jūs pasiruošusi, neurobika prasideda dabar. Revažiuokime garsiausią filmų apie vampyrų seriją.
3: Vampyrų dienoraščiai.
2: Musės rūšis, kurios pavadinimas skamba kaip 2 šėlės einančios raidės.
3: Praleidžiu, nežinau.
2: Kokios spalvos yra galiojančios automobilio techninės apžiūros lapas?
3: Žalios.
2: Koks neįlinis dangaus ryškinys šį vakar bus Lietuvoje?
3: Meteoritų lietus.
2: Įvardinkite abi Nidos švyturio spalvas.
3: Balta ir raudona.
2: Gerai, stabdome laiką, 32 sekundės. Taip, nuo pradžių, kokia filmų serija? Kaip tie filmai vadinasi? Vampyrų
0: dienoraščiai. Žiūriu, yra tokie.
2: Yra tokie, ar ne? Nu, vat, mėgstat apie vampyrus?
3: Šiaip nesu mačius, bet žinau, kad yra.
2: Jis turėjo mini serialą Vampire Diaries. Na gerai, duokime tašką, nesikabinėkime.
0: Duokim negailą.
2: Nes šiaip Saulėlydžio saga Twilight galėjo būti, čia yra filmai. Na, tai, ką jūs pasakėte, yra serialas. Gerai, nesiginčykim, duokim tašką su dovana. Gerai, važiuojame toliau. Čia nesunku, mūsų CC yra tokia. Nu, 2 iš eilės raidės, neatėjo į galvą.

0: Žalia techninė apžiūra, du taškai. Ne, ne meteoritų lietus šiandien. Yra
1: šiandien dalinis, saulės užtemimas.
0: Tai, dalinis saulės užtemimas, 80%.
1: Jeigu paliektumėt iki Ispanijos, tai ir 100% pamatytumėt.
0: Va, būtent, tai ne, šitas tikrai ne. Na ir balta raudona, taip Nido švyturio spalvos. Turite 3 taškus iš galimų 5. O dabar klausime, ar imate ekstra klausimą. Nebūtina imti, jeigu imsit, atsakysit. Bus 6 taškai iš 3, ne? Jeigu suklysit, jau tik 1.5 liks. Tai vat, ką mastot?
1: Aš truputėlį paadvokatausiu. Sauliu, ar sunkus klausimas?
0: Nu, jie visada yra sunkesni už tuos 5, vat, dabar bus.
1: Uh-huh. Tai aš jums spręs dabar.
0: Tai jums, kaip žinančiam žmogui, tai žinot.
2: Galiu bandyt.
1: Važiuojam.
0: Galit bandyt. Gerai, imame ekstra klausimą. Gerai, prisiminkime knygą vaikams, o gal kai kas sako ir ne tik jiems. Taigi, Luisas Kerolis yra parašęs knygą vaikams, Alistas stebuklų šalyje. Skaitėt kažkada gal? Žino?
2: Žinau, kad.
0: Žinot, ne? Nu va, tai ir nebus sunku, nes joje yra vienas veikėjas. Katinas, kuris turi labai didelį ir plačią šypseną. Taigi, priminkite, kuo vardu tas katinas?
2: Bandau spėti, gal Leopoldas.
1: Leopoldas, visi pasaulio katinai. Arba Garfieldai, arba Leopoldai.
0: Garfieldai arba Leopoldai. Ne, žinokit, ne Leopoldas čia niekaip. Tai yra Češyro katinas, taip jisai vadinasi toje knygoje, garsėjęs filosofinėmis mintimis, pavyzdžiui, tokiamis kaip aš neišprotėjęs, tiesiog mano realybė skiriasi nuo tavosios. Nu, tokia filosofinė mintis. Češyro katinas jums šiandien, būdamas gal ir juodas, perbėgo per kelią ir liko 1.5 taško. Ačiū už sėkmės ir laukiam antro rando.
3: Kuričio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, gardė čia kalinį jungti M1 ryto šou. M1
4: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo 6.
5: M1.

0: rytą Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
1: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose.
2: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
6: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
5: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
6: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
5: Kaip?
6: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
7: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40 iki 70 procentų visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs kalti.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40 procentų nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
10: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
11: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?

0: Te parduotuvėse.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai akumuliatorinis griežtuvas suktuvas – tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas – tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė – tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl verta.

0: Žiūrėkit, nesijaukit, 8 valandos 24 minutės, labas rytas, būkit visi laimingi, o kas nori nuotykių, lai paskambina, sužaisim antrąjį neurobikos raundą. Čia ir dabar pasivaržykime dėl M1 koinių. Pirmajame raunde žaidė Aušra. Jis surinko 1.5 taško, nes ėmė ekstra klausimą ir ten teisingas atsakymas nenuskambėjo.
1: Taip, dabar turime sureaguoti mūsų klausytojų laiškus. Jūs viską žinote, taigi dėkojame jums už pastabumą, už netgi šaltinius nurodytus ir meteorolitų, perseidų, lietus bus šiandien pasirodo irgi. Va taip, mūsų pro akis praslydusi informacija, tai iš viso taip, tada 4 taškai neatsakė į ekstra klausimą, lieka 2, ne 1.5, o 2. Va taip, va, patiksliname, taigi klaidos atitaisimas, laidos kūrybinė grupė ir redakcija žaidimo atsiprašo už įvykusią klaidą. Tęsiame laidą.
0: Labas rytas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Labas rytas.
0: Dar kartelį, kuo vardu?
2: Rugilė.
1: Rugilė, atrodo, kad iš odontologinio kėdės paskambino sunkiai. Suprantam, ką sakot, bet gal arčiau telefoną šiek tiek, gerai?
2: Aha.
1: O, dabar geriau, dabar
0: iš
1: geriau.
0: Iš kokio miesto skambinat, Rugilė?
2: Iš Ramoniškių.
1: Ramoniškių miestas.
0: Nu, Ramoniškių, gerai, atsiprašau, čia mūsų išsilavinimas Pragos. Rugilė, važiuojam prie klausimų.
2: Taip.
0: Vakarėlio pratesimas vienu žodžiu.
2: After parties.
0: Lengvojoje atletikoje diską metam, o ką daro su rutuliu?
2: Tome.
0: Į ką turi pataikyti ridenamas bowlingo kamuolys?
2: Keglius.
0: Kas pasakė garsią frazę, geriau 7 tortai ir 1 žvakutė?
2: Marija Antonet, ne?
0: Širvintų rajone esanti buvusi Lietuvos sostinė?
2: Nežinau.
0: Tikrai žinot, tuo išsiaiškinsim, priminsim.
1: Gerai, laikas geresnis, 29 sekundės.
0: O dabar skaičiuosim taškus. Vakarėlio pratesimas vienu žodžiu after parties arba dūzgės. Pirmas taškas. Taip, rutulį lengvojoje atletikoje reikia nemesti, o stumti. 2 taškai.
1: Ko tu stumi čia?
0: Bowlingo kamuolys turi pataikyti į kėglius. 3 taškai, kol kas be klaidų 100% varom tik teisingai. Ir čia, žiūrėkit, prasideda bėdos. Klausiu, kas pasakė garsią frazę, geriau 7 tortai ir 1 žvakutė. Karlsonas, kuris gyvena ant stogo. Mam, neteisybė. Ir Širvintų rajone esanti buvusi Lietuvos sostinė yra Kernavė.
1: Kernavė, ar ne? Tai gerai, kokia suma dabar tiksliai?
0: 3 taškai, labai labai tiksliai suskaičiuota yra 3 taškai. Pergalė kaip ir jūsų. Nebent norit parizikuoti dėl malonumo.
1: Galit,
2: ne, nerizikuojam.
1: Norit vieno prizo. Gerai, tai sveikinam Rugilę, jo, atitaisam klaidą su Aušra, pirmąją žaidėją į 2 taškai. Na, jūs turit daugiau ir turit nuo šiol M1 koinės.
3: Va dabar tai bus M1 ryto šou.
0: O čia kūrinys, kuris dar niekada neskambėjo M1 ryto šou. Good Genug. Vokietija, Austrija, Šveicarija klausosi jį. Masiškai paklausykim ir mes čia Lietuvoje.
1: Lietuvoje socialiniuose tinkluose plintantis hitas. Įvertink.

0: ryto šou. M1.
1: Reklama. Oi, kaip gerai, pareina ruduo ir aš jau žinau, kaip atrodys mano rudeniniai vakarai. Šilta antklodytė, kažkas skanaus porankytė, šalia žmona, nu ir aišku, geras filmas. Dar geriau, geras serialas.
2: Wow, bravo.
1: Žiojau įsieni kažką sakyti jau, nu.
2: Bravo. Ne, aš norėjau tai pagirti, iš tikrųjų, nu pagaliau laikas su žmona, ne garaže, ne bare, ne kažkur tai užsienyje, ne sporto aikštelė.
1: Čia toks pagirimas, ane?
2: Salėje, jo, o dabar laikas žmonai. Gedai, suvaugai, subrendai, bravo, žiūrėsiu.
1: Nu tai va, kaip sakiau, dar geriau, geras serialas, ne visų žinau. Tai gal galima patarimų, ką rekomenduojat Lietuvą? Nors, kaip pagalvoju, gal nereikia, šiemet pasirinkimo bus labai daug. Sočiai, dar daugiau negu kad buvo, nes Disney Plus platforma nuo šiol pasiekiama su Telia Play.
2: Taip, kalbam apie Telia Play ir Disney Plus privalumus. Star Wars nuotykiai, Natural Geographic dokumentika ir daugybė kito turinio. Taigi dabar perkant Telia Play planą, Stream Disney Plus, gausi ne tik Disney Plus prenumeratą, ar ne, bet ir Telia Play Plus filmų bei serialų biblioteką.
1: Taip pat pagrindinius TV kanalus, visas LKL rungtynes.
2: O?
1: Aišku, klausėt iš kartai, how much? Nu, aš pasakysiu, kad netaip jau ir daug. 12 eurų 90 centų per mėnesį.
2: Nuostabu, va taip. Taigi, antro ar trečio vaiko planavimas prasideda nuo Telia Play Plus žiūrėjimo vėlyvais rudens vakarais. Na, panašu, kad rudens vakarais klausimas, na, yra ką žiūrėti, tikrai yra atsakytas, nuo ko pradėti, aišku, nuo Disney Plus, nes jie atsikraustė į Telia Play.
1: Kai turi Telia Play, turi viską. Reklama.
2: M1 iš jūsų, jeigu stengiasi groti naują muziką, muzika, kuri populiari visame pasaulyje, kurios klauso įvairios tautybės ir įvairių žmonės radijos stotise. Čia Snow Patrol su Kylie Minogue, Liepos 1 išleistas These Alarms. Vertinkite, jei negirdėjot.

0: M1. Reklama. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
3: Pinigo. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
6: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Young Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Young Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 390 eurai, o LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
11: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
12: Ai.
11: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 eurų. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 eurų. Lidl vertė.
14: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
15: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
16: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
17: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
18: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
19: Akių klinikoje Lirema vasara laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.

0: Taip, vieno ryto šou ir šiandien jau trečianis rugpjūčio 12, jeigu ką, pasikalbėkime apie vaikus.
1: Intimusis trečiadienis. Pakalbėkim apie momentą, apie aplinkybės. Kur ir kaip prasidėjo jūsų vaikas ar vaikai? Nu, žinai, žiūrėjot filmą, uždėjot ranką ją ant pėties, jį ją patraukė, ne ant pėties. Ar susiskaičiavom bent datą, kada tai įvyko? Po gimtadienio, po treniruotės, grįžot iš teatriuko, iš filmo. Nu, žodžiu, žiauriai įdominas.
0: O gal užsienis, kokia nors kelionių sala, žinai, egzotiškasis Tailandas ar panašiai. Tai ar be atsimenat, ar suskaičiavot datą ir atsekėt maždaug vietą? Va toks mūsų klausimas. Paskambinkit, pasikalbėsim, galima anonimiškai, arba parašykite mums vieno puslapyje.
1: Čia klausyk, netgi naują progą galim sugalvot dieną, kada galim pašvęst ne tik gimtadienis, bet ir daradienis.
0: Pradėtuvės vaiko. Gerai, laukiame skambučio, per nelyg intimių klausimų neužduosime, o gal ir užduosime, priklausys nuo jūsų polėkio ir noro pasikalbėti. Kai kurie žmonės supranta, kad ne visai atseka ir nežino tiksliai, bet yra tokių, kur sako taip, aiškiai, atsiminam, tai buvo viskas nu, pagal vadovėlę, ne medaus mėno.
1: Gal net suplanuota.
0: Jo, medaus mėno balė, nu ir va tada jau paskiau ir gimė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: O mes vertiname klausytojų drąsą, nes kartais, žinot, kiti nori tik paklausyti, ką papasakos kiti. O jūs paskambino, tai va jūs šaunuolis iš karto.
2: Kuo aš jūs... paskambinu, bet tik Ernestas, bet tik jo žmona nesupyks.
0: Nu tai gal ir ne, vat, neišduokim tada, Ernestai, iš kur esat, gal net pažins jūs. Gerai, kiek vaikų turit?
2: Du,
0: ar ne?
1: Tai planuoti ar ekspromptu?
2: Tai dukra ne, o sūnus gavosi taip. Tai va dėl to sūnų ir žinau.
0: A, nu papasakokit, kur buvote?
2: Tai gavos taip, kad grįžinėjom iš pusbrolio vestuvių jau tenais po antros dienos ir sustojom prie ežerą. Tai tokį prie keliuką tiek buvom įsiaudrinę, nu ir sakom, suksim į šoną, sakau, pasukom, tai dabar, kai važiuoja, tai dabar, ir tą istoriją pasakoju visiems, ir gavos, kad būtent iš po tos dienos ir buvo garantuotai, tai dabar, kai važiuojam pro tą vietą, tai vis laik ta vieta iškyra, kad čia prasidėjo sūnus.
1: Gerai, kuo vardu ežeras, pasakykit, ar pamenat, kuo pavadinimu?
2: Paršio ežerio.
1: Nu, ai, nu, galvosiu, gal žinai nuo ežero, tada pavadinimo gal sūnaus vardas, bet ne, netiktų šitas. Paršio ežeris.
2: Jo.
0: Būtų, žinai, kingai, tarpupis, pavyzdžiui. Būtų. Klausykit, tai dabar taip išeina, kad konkreti vieta, ne, žinot, kur nusukimas, kur aikštelė ten.
2: Konkreti, kiekvieną kartą vis grįžtant, važiuojant visą laiką kitą pusę.
0: Ernestai, aš siūlau jūsų, reiškia, iniciatyvą pastatyti gandro skulptūrą ten. Suraskit kaimo drožėją, kad išdroštų. Nu, apie skulptūrą. Gandra, reiškia, su krepšiu nasruose. Vat, ir...
2: Reikės pabandyti pasiūlyti, ką mums bendroviniai.
1: Gerai, tai čia kalbam apie vieną vaiką. O kaip su kitu? Susiskaičiavot, kada galėjo nutikti?
2: Ot neaišku. Dukrai, žinokit, tu neatsieksi tikrai jau. Vat, tai buvo moralas, kad vat, čia tai puikiai žinom.
0: Nu, fainai, smagi vieta, gal net ir vaikui parodyt, kada reiks.
1: Va. Važiuojam, sūnau, prie gandro.
0: Čia tie kopūstai augo, kadaise, kur radom tave. Nu ką, smagu pabendrauti, ačiū jums, geros dienos.
2: Jo, gražios dienos.
0: Visą laikykitės. Taip, žiūrėk, keletą laiškų dar
1: gerų yra. Sakykim. Buvom išvažiavę aplankyti draugų, sako, į kitą šalį. Visi ėjo pietų mėgučio, o mes ne.
0: Va, žiūrėkit, koks atvirumas. Mūsų sūnus prasidėjo mėgintuvėlėje gegužės pradžioje. Jam dabar jau 21 metai ir mes esame laimingi. Super.
1: Va, pirmas vaikas, vestuvių naktį. Antras, planuotas. Trečias, vestuvių metinės atšventėm.
0: Dar vienas žeklaiškas. Sveiki, kovo 11, nes išeiginė, todėl ilgas rytas buvo. O taip, bravo.
1: Dar vienas. Abu vaikus žinome tiksliai, kada buvo pardėti, nes tai buvo vieni geriausių, kaip čia pasakyti, aktų su žmona gyvenime. Dabar žmona geria kontraceptinės, bet kitą kartą, sako, net pajokaujame, jau po tokio seksiuko ir trečias būtų, sako, net per kontraceptikus pramušęs.
0: O, šakės. Nu gerai, ačiū jums už laiškus ir skambučius. Kalbam tai todėl, kad ši vasara vieno paskelbta meilės sezonu. O gal jūsų sūnus ar dukra prasidėjo rugpjūtį? O gal skambančiai dainai? Gali tai būt?
1: Naujausias laiškas. Sveiki, sargavo mokykloje ir gimė dukra.

0: Reklama. Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
1: Volkswagen.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
3: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
8: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
9: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinio menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
10: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
15: Sveicins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
0: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Mokesčių korekcijas būtų galima svarstyti tik įvertinus pastaruosius mokestinės sistemos pakeitimus. Apie tai verslo žinioms pareiškė naujasis finansų ministras Taurimas Valys. Anot jo, tokia peržiūra šiuo metu kaip tik atliekama. Valio teigimu, per mažiau nei 2 metus buvo priimta drastiškų sprendimų susijusių su mokesčiais, liko spragų, o kai kurių mokesčių arba net jų lengvatų taikymas kelia abejonių. Pasak ministro, taip pat nėra galimybės sustabdyti dizelino akcizo didinimo, kadangi jau suplanuota iš to gauti pajamas į biudžetą. Ministrų kabinetas koreguos kontrmobilumo inžinierinių priemonių įrengimo planą. Siūloma vėlinti kai kuriuos terminus, numatyti naują apsaugos ruožą pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi. Pagal vyriausybės nutarimo projektą inžinierinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėjo būti baigti rengti iki 2028 metų pabaigos. Anksčiau buvo numatoma, kad jie turėjo būti baigti praėjusių metų pavasarį. Kalėjimų tarnybai išplatinus jau ne vieną pranešimą apie karį su kaltinimais pareigūnams dėl esą užfiksuotų neleistinų santykių su nuteistaisiais bei kitų nusižengimų, kyla profesinės sąjungos. Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekė nepiktinasi, kad tarnyba skelbia informaciją netlikusi realių tyrimų ir net nepateikdama įrodymų. Anot jos pareigūnės nusižengimais greičiausiai kaltinamos nepagristai.
1: Jokių nei faktinių, nei teisinių pagrindų išplatinti tokią informaciją, kadangi nebuvo atlikti visiškai tyrimai jokie. Moteris, kada tarnyba kalba, kad mes po to ten atliksim kažkokius tyrimus, tai mes puikiai žinom tyrimų atliekami, tie turi būti tyrimai ir tikrai ne tada, kada išeina žmogus iš darbo. Dvi darbuotojas parašė prašymus išeiti iš darbo ir manau, kad tokių darbuotojų tikrai bus dar daugiau, kadangi žmonės nebeatlaiko psichologinės įtampos.
0: Panašus klausimai kyla ir profesiniai sąjungai solidarumas. Tuo metu Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys sako, kad dėl vienos pareigūnės veiksmų pradėtas tarnybinis patikrinimas, kitų dviejų pareigūnų darbas dar vertinamas. Nepaisant to, kalėjimų tarnybos vadovas neatsako į klausimą, kodėl informacija apie pareigūnės paviešinta nebaigus tyrimų, jis negali patikslinti ir kokius draudžiamus santykius palaikė pareigūnės.
2: Profesinės sąjungos matyt nevaldo tos informacijos, kurią valdo mes. Darbuotojo pasitraukimas savo noro, kai jisai jau jaučia, kad matyt to nuslėpti nepavyks, na tai mes tam netrukdom. Čia yra jo apsisprendimas, bet tai nereiškia, kad jeigu bus padaryti pažeidimai ir informacija, kurią mes turėjom neviešo pobūdžio, negali būti žinoma nei pačiam darbuotojui, nei profesiniam sąjungom.
0: Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis sako, kad ministerija irgi laukia atsakymų, kodėl informacija apie pareigūnes paviešinta nepabaigus tyrimo. Tačiau mano, kad kalėjimų tarnyba problemas sprendžia tinkamais būdais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino informaciją apie slaptą lėktuvo keitimą grįžtant iš NATO viršūnių susitikimo Ankaroje. Anot Trumpo, jis vadovavosi slaptosios tarnybos rekomendacijomis ir darė tai, ką jam sakė. Prezidentas teigė, jog gauna daug grasinimų. Apie slaptą operaciją pranešta išvakarėse Turkijoje lydimas kamerų į savo prezidentinio orlaivį lipęs Trumpas buvo slapta maisto vežimėlyje pervežtas į karinį lėktuvą ir juo išskraidintas. Orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės. M1.

0: Saulius ir Gedas. Nu, šaukinys, sako, kol kas netiesa, Gedas kažkur prasmegęs virtuvėlė, bet Vaidas Šeponis studijoje. Mes ir dviese galim pasišnekėti. Labas rytas, Vaidai.
1: Taip, sveikas, mačiau Gedas tuolete. Laikraštį skaito.
0: Nu va, jo, užtrigo, prisėdo. Jo, mes čia klausėm apie vaikus, ar žinote, kur buvo pradėti, kurioje vietoje, tai dar laiškas va, tau kaip krepšinio mėgėriškė. Vieną lapkritį labai liūdėjom dėl Žalgirio pralaimėjimo namuose. Linksmai pasigodėme ir Liepa gimė dviniai, va toks laiškas, tai iš esmės į naudą gali išėti pralaimėjimas, ar ne, Žalgiriuko?
1: Ne, mano tai gerai, atsimenu per Velykas ir Kalėdas, nes doras katalikas, nes galima paaiškikauti tik per didžiasias šventes.
0: Šventes leidžia, ne?
1: Daugiau dvasinės vertybės dominuoja mano gyvenime.
0: Viskas aišku, nu, Gedas prisijungia jau gerai. Šiandien Vaidai yra saulės užtemimas. Dalinis Lietuvai 80%. Ar stebėsi, ar žiūrėsi, ar turi planą šiam vakarui?
1: Planuojam šeimai į filmą ten apie Odisėją, tai, nežinau, jeigu matysim, bet aš seniai kažką esu matęs.
0: Esi matęs 100% tokį, yra buvo kažkada Lietuvoje, ne?
1: Ne, 100% ne, bet...
2: Kad vaizdas įsijungia 100% gal ir yra buvę, ne, bet kad saulė užtemtų.
1: Svarbu, kad akysė neaptemtų, ten saulė užtems ar ne, jau tiek to.
0: Seniau sakydavo per nealkoholinio alaus butelio dugną reikia žiūrėti, reiškia, į saulę suštemimą arba stiklo šūkę.
2: Bet jo, surimtiekim, tai nerekomenduotina žiūrėti į
0: kodėl?
2: Saulę. Surimtiekim, ja, nes galima netekti akių tinklainės, o tada jau labanakt, kaip sakant, vaizdas suštems visiems laikams.
1: Bet jeigu su akiniais nuo saulės, tai galima?
2: Ne.
1: Ne.
0: Specialūs yra akiniai, ar ne, jo žiniuose sakė, yra
2: suvirintojai akiniai.
0: Specialūs akiniai yra saulės.
1: Tik suvirintojai gali stebėti saulės užtemimą.
2: Maždaug taip.
0: Tai va, klausyti, tai išvada aiškiai, jeigu nesat suvirintojas, tai ner čia ko žiūrėti tą dalinį užtemimą. Gerai, apie sportą plačiau Vaidas Šeponis, dabar paklausom.
3: Meilės sezonas. Vasara su M1. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklama.
3: Sportas.
5: Kauno Žalgirio futbolininkams ir namie nepavyko įkasti Kroatijos milžiniai Zagrebo Dinamo komandai. Kauniečiai UEFA čempionų lygos trečio atrankos etapo antrose rungtynėse nusileido varžovams 1-2 ir pralaimėjo jiems bendru rezultatu 1-7. Vakar 32 mačo minutė iš aikštės buvo pašalintas Kroatijos klubo vartininkas. Tuo metu Dinamo pirmavo 2-0. Per likusį laiką šeimininkai tik sušvelnino skirtumą. Dabar Žalgiris persikels į Europos lygą, kur lemiamame atrankos etape galinėsis arba su Stambulo Bešiktašu arba su Hradec klubu iš Čekijos. Lietuvoje žiebėsi nauja plaukimo žvaigždė. Tomas Navikonis Europos čempionate pateko į prestižinės 100 metrų rungties laisvuoju stiliumi finalą. Jis pusfinalio distanciją įveikė per

0: 27,91 sekundės ir pagerino mūsų šalies rekordą, kuris priklausė kitam panevėžiečiui Danui Rapšiui. Taigi Navikonis savo plaukime buvo antras, o tarp visų pusfinalio dalyvių jo rezultatas 6. Finalas vyks šiandien vakare. Visi trys Lietuvos disko metikai pateko į Europos lengvosios atletikos čempionato finalą. Lengviausiai tai padarė Mykolas Alekna, kuriam pakako vieno bandymo. Jis įrankį nuskraidino 67 metrus 74 centimetrus ir kvalifikacijoje užėmė pirmą vietą. Andrius Gudžius liko 9, o Mykolo brolis Martynas Alekna 10. Trijų lietuvių finale nebuvo 28 metus. Finale, kuris vyks ir toj pasirodys 12 sportininkų. Vakar lengvosios atletikos Europos pirmenybėse sublizgėjo dar keli Lietuvos atletai. Galbija Galvidytė laimėjo savo 800 metrų bėgimą ir 11 rezultatų pateko į pusfinalį. Į šį etapą bėgdamas 100 metrų prasibrovė Adas Dambrauskas. Tiesa, patekti į finalą Dambrauskui nepavyko. Jis liko 15. Į finalą žengė šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė. Lietuvos 16-mečių vaikinų krepšinio rinktinė artėja prie Europos čempionato medalių. Mūsiškiai 8-finalėje 80-72 nukalė Italijos komandą. Nugalėtojams Danielis Jasikevičius ir Jonas Biržinis pelnė po 14 taškų. Pastarasis dar atkovojo net 15 kamolių. Mūsų komanda 4-finalėje kovos su vokiečiais. Valdas Dambrauskas įrodinėja, kad yra labai aukšto lygio treneris. Lietuvė treniruojami Baku Sabah futbolininkai žengė į UEFA čempionų lygos atrankos varžybų finalą. Vakar Azerbaidžano klubas namie 4-0 sutraiškė Danijos čempionę Orhuso komandą ir sukaupu atkeršio varžoms už nesėkmę svečiuose 1-2. Sabah mažiausiai užsitikrino vietą Europos lygos grupių turnyre. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga, iki rytojus.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: M1.

0: dienas. Reklama. Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
1: Xiaomi. O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
4: Koks tavo vardas?
5: Centas.
4: Vincentas?
5: Ne, tiesiog Centas.
4: Gal nori pasivaikščioti?
5: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
6: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
7: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
8: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
9: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
12: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
14: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
15: Nežinau.
14: O ekranas?
15: Nežinau.
14: O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori.
16: Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
17: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.

0: Reklama. Dabar tai tikrai bus, sužinosime, kaip Gedas Ročka lankėsi parduotuvėje.
1: Žiūrėkit, ko gero buvo tie tokioje situacijoje, kai sėdat prie rimto projekto, bet staiga suprantat, kad senas ekranas jau tiesiog per mažas. Nu, netelpa ten visi folderiai, visi dokumentai, vaizdeliai irgi nebeižiūrit, nu, arba kompiuteris nebetempia naujų mokslo programų. Pigu.lt jūs išgelbės. Elektronikai taikomos nuolaidos iki 20%. Reikia monitoriaus darbui ir reikia žaidimams. Jau šiam vakarui, prašau, papasakosiu iš asmeninės patirties. Už vakar, mano sūnus vakare, jau prieš pat miegą, sako, tėti, man reikia naujo monitoriaus. Nu ir ką sakau? Aš sako, susitaupęs turiu ir man tikrai reikia monitoriaus, aš jo noriu. Nu, mes ten perkalbėjom, sutarėm, okei, jeigu reikia, tai reikia. Jis užsisakė. Aha. Ir vakar, iš ryto praktiškai, iki pietų, aš gavau patvirtinimą, kad prekė paruošta, laukia jūsų. Nu, vat, monitoris buvo parvežtas namo ir jau pupso ant rašomojo stalo.
0: Nu, gerai, kai pasakojam kokį nors reklaminį tekstą, atrodo, kad čia kažkas už mus tai sugalvojo, bet šiuo atveju toks geras sutapimas, realiai istorija išgedo gyvenimą. Super, duokime pavyzdį, galingas 27 colių AOC monitorius su 180 Hz atsinaujinimo dažniu, pigu plius nariams atseis tik 229 eurus. Vat tokio žvėries kaina nedidelė. Taigi pamirškite laukimą, daugiau nei 50 tūkstančių prekių laukia vienoje vietoje ir atsiėmimas labai greitas ir patogus, viskas greit, visos prekės greit jūs pasiekė.
1: Pigu.lt primena, prasideda kampanija trūktų žvadžių ir vėl iš pradžių. Užsukite į pigu.lt, atnaujinkite savo darbo erdvę ir prekes atsimkite dar šiandien, tai yra tą pačią dieną.
0: Ir pasiruoškite rugsėjų su Pigu.lt.
2: M1.
3: Reklama.
0: O, atsiminat šitą? Martin Solveig.
1: O, ja.
0: Ir jo garsus Hello. Super edit, super versija 2024.
1: Mes norim dar ir norim garsiau.

0: Buvusios grupės One Direction vienas narių Nielas Horanas Taste So Good.
1: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
0: Tik norime priminti, jeigu kartais norite laimėti kelionę arba čekį 10 000 eurų vertės kelioniai arba kelionėms, reikėtų užsiprenumeruoti 15 min.
1: M1.
2: Reklama. Kokia kainytė?
0: Nu, kainytė, žinok, metams tik 9,99. Sivizduoji?
2: Klausyk, tai kasdien skaitai, ką nori, ar ne, ir dar gali laimėti 10 000 eurų.
0: Ir taip,
2: solidu.
0: Ir taip gera, dar geriau gali būti. Taip, toks 10 000 eurų vertės čekiukas jūsų kelionėms su testu, ir taip, salankykite 15 min, ten daugiau informacijos. Gerai, o mes dabar turime naujieną apie tai, kaip Australijoje gyvenantys žmonės veržiasi į Lietuvą.
2: Kad būna muzika, kuri įkvėpia, nu tai čia žinom visi, GNG panašiai, ne, repuoja, bet kad The Roop daina privers Australiją išmokti lietuvių kalbą ir skristi į kitą pasaulio kraštą, čia jau kitas lygis. Žinokit, panašus dalykai ir vyksta Australija, kurios vardas yra Marie, taip pamilo The Roop per Euroviziją, kad spjovė į visus atstumus, pasinėrė į mūsų šalies kultūrą, žino, kas yra šaltibaršiai,
0: sepelinai,
2: Atsiprašau, be akcento jau kalba.
0: Be akcento.
2: Ir net pradėjo sklandžiai kalbėti lietuvių kalba, beje, viena sunkiausių pasaulyje, jei ką. Tai vat, kai vyrukai koncertavo Australijoje, jį tiesiog priėjo ir nustebino juos prabilusi jų gimtąją kalbą. Galiausiai pasaka, tuo dar nesibaigė, užsidegusi supergerbėja su keliomis draugėmis, nusprendė įgyveninti svajonę ir pati atvykti į Lietuvą. Vat, kažkada netrukus atvarys, čia jos planuoja gyvai susitikti su savo dievukais, laikykitės vyrukai, taip pat pasimėgauti tikrą lietuvišką egzotiką, šaltibarščiais, cepelinais, Vilniaus požemiais visokiais, kuršių nerija ir taip toliau ir panašiai. Nu tai vat geras pavyzdys, kaip keli geri dainos judesiukai, ne, tapo nuostabia Lietuvos reklama.
0: Nu super, vat taip, garsinamas šalies vardas mūsų net tolimajame Australijos
2: DJ
0: žemynė.
2: Gal kažką iš The Roop repertuaro?
0: Nu tai pabandom, kaip sako Rupoje, just think about it, tik pagalvok apie tai, geras, visdoje atvažiuojame.

0: Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimai. Rūpičio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
3: Rūpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 €. Ermitažas LT.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos. Tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės. Tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola. Tik 1,59 €. Lidl vertė.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
2: Veikia.
1: O televizija rodo?
2: Rodo.
1: Net kai visi prisijungia?
2: Na taip, net kai visi prisijungia.
1: Gerai jums.
3: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesuolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
4: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Rubrika Dedam tašką ir naujas šios dienos klausimas. Dedam tašką. Taip, apie laimėjimą loterijose pakalbėkime.
1: Apie pagautą laimės paukštę, jeigu mėgstat poeziją. Klausimėlis arba teigimėlis šiandien yra toks. Loterijoje, nu bet kokioje, bent 50 eurų. A. Esu laimėjęs. Ar B. Baikit, toli gražu.
0: Nu jo, apie smulkius laimėjimus kalbam, na, bent keli eurų, žinai, sako, atsipirko bilietas ar panašiai, ar ne, visiškai ne, neplanko tą minėtą gedojo laimės paukštę. Tai klausimas į vieno svetainė, ar teko laimėti smulkesnį prizą, ar niekart?
1: Ne, čia nesmulkesnį, virš 50, 50 solių ir daugiau, ar teko bent laimėti bent 50?
0: Ai, tu parašy bent pem, supratau, nu tai gerai, tai tada pasikalbėkime apie tai, apie prizus, galite ir paskambinti mums 18.30, gal laimėjot būtą arba automobilį, pavyzdžiui?
1: Gal milijonas sąskaitoje, klausykit, investuoja toliau, iš to gyvenat. Nu, nebūtinai, žinot, gal šimtukas, du, keli ten tūkstantėlį, 18.30, paskambinkit, arba kaip ten sako bažnyčiai, nutilkit amžiams.
0: Nu va, ten vieną puslapį galime apsilankyti ir atiduoti savo balsą, pasižiūrėsim, kiek laimingų ir turtingų yra Lietuvoje.

0: Na, kaip vyriausiai iš mūsų gedą apklosime pleduku ir palydėsime poilsio kambario link.
1: Oi, netikėta.
0: Kaip sakant, prigulti šiek tiek. O aš būsiu su Gustu toliau laidoje. Oru, berniukai, labas rytas.
1: Įsisūlinai Gustą?
0: Panašiai. Taigi, Gusto savaitės pabaigoje ir paklausime, kuris iš dviejų senų pirdžių geresnis partneris yra.
2: Gerai, kuris geresnis radio tėtis.
0: Na, seniai Bambekliai buvo toks filmas, nežinau, ar matėjai. Na, tai mes tokie sugedome.
1: Gustas, klausykit, atvarė vėl motociklu su šalmu, su pirštinėm. Gustai, kai jau turėsi porą vaikų, toliau važinėsi šito automotociklu ar automobilį pirksi?
2: Ne, aš ieškau automobilio šiaip iš tikrųjų ir dabar, jeigu kažkas turit pasiūlymų.
0: Ne, lyg ištikimas savo, aš turėsiu mocą su liulkata, kaip tu vežimėlį.
2: Kur važiuoti galėtų su...
1: Suma, gerai, einam prie automobilio. Suma, kokia maždaug domina, už kokią imtum?
2: Nu, norėčiau per... Nu, brangiai mokėt, aš dar...
1: Suma. Ne politikas gėsi.
2: Šešių, septynių tūkstančių norėčiau tokia, žinai.
0: Ribose.
2: Taip. Jo.
1: Kas Gustui parduotų automobilį už 6-7 tūkstančius su sąlyga, kad automobilio vertė yra maždaug 12-13 tūkstančių. Jeigu yra tokių, iškart parašykit.
2: Pusę dar papildavai.
0: Išlaužino, tik nerašykit mums, prašau. Išku, žinai, reikino. Normalios mašinos, geras. Taip, vienu tu važiavai ar dviem ratais?
2: Visą laiką dviem.
1: Esi kada kilęs ant vienas bandęs?
2: Esu, bet netyčia. Žinai, kai gauni, ta prasme, pajudi ir nustembi pats, kad motociklas daugiau turi galios kad negu mopedas.
0: Ne? Čia Pilaitės bendruomenės grupsė, ten daug žmonių gyvena, žinai, skundžiasi, kad naktimis, vakarais važinėjo nuoliai pirdalėtais.
2: Aš Pilaitės nevažiuoju.
0: Aš žinau, kad tai ne tu, bet tu iš kaip motociklininko atstovas. Taip. Ar teisybė, kad tikrai specialiai jauni žmonės važinėjo su žoliapio...
2: Aš tai manau, kad jie žoliapio... tiesiog tokį garsą skleidžia, nėra ką ten daryti, važiuoja namo tiesiog.
0: Važiuoja namo, jo. Kažkaip ten...
2: Nu, gal kartais.
1: O klausyk tavo, benzininis, elektrinis, koks čia?
2: Benzininis.
0: O būna dizelinių, be mots arba pirdo?
2: Manau, kad nebūna.
1: O kiek ryja?
2: Nežinau.
0: Šiaip nedaug.
2: Aš šiaip ne, pirmiausia, tai, bet manau, kad 3 litrus 100 km maždaug.
0: Geras. Nedaug.
1: Tai čia ne motociklas, čia mopedas, Max.
2: Taip, gedai.
0: Gerai, tai Gusto tardymą perkelsime jau į 10 valandą. Viskas, gedai, ačiū tau, susitiksime
1: rytoj. Jau viskas tikrai.
0: O pledukas? Pleduką tu įneš asistentai. M1 ryto šou. Yeah.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Didžių nuolaidų dienos maksimoje. Tik rūpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Ramybė namuose?
7: Be garantijos!
6: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50. Valymo reikmenims taip pat iki 50. Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos. O skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
9: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
10: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinio menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
11: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
12: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje 4-vietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
0: Reklama.
1: M1.
13: Hi, what's up?

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Leonie.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų Lietuvoje, kad tokių incidentų pasitaikytų kuo mažiau. Žinių radijus teigia paprašęs Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininko, kad jis artimiausiame komiteto posėdėje įvertintų teisinę situaciją. Seimo pirmininkas teigia prašęs ir susitikimo su Vilniaus arkivyskupo Gintaru Grušu. Parlamento vadovo nuomonė bažnyčiai šią situaciją galėjo reaguoti griežčiau. Iš vakarėse pranešta, kad teismams perduotos net dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Ministrų kabinetas koreguos kontrmobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Siūloma vėlinti kai kuriuos terminus, numatyti naują apsaugos ruožą pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi. Tuo metu pripažįstama, kad anksčiau numatytam Lietuvos sienos su Baltarusija ir Kaliningradu stebėjimo sistemų atnaujinimui trūksta 22 milijonų eurų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu į vidaus reikalų ministeriją neras papildomų lėšų. 4 iš 25 sienos stebėjimo sistemų atnaujinimas persikels į laikotarpį po 2030 metų, kai bus skirtos Europos Sąjungos lėšos. Tarnybos sienos kontrolės organizavimo valdybos viršininkas Vytautas Ulevičius sako, kad pinigų neradus, kurį laiką 4 sistemos būtų naudojamos pasibaigus jų tarnavimo laikotarpiui.
1: Klausimas, kad sistemų įdiegimo ir atnaujinimui reikalingas tam tikras laikas, tai finansavimas jau pamažu turės atsirasti tam, kad laiku jas atnaujinti. Jeigu neatnaujintum sistemų laiku, gali tam tikri ruožai nepilnai funkcionuoti vaizdo stebėjimą. Ir tuomet taikomos kitos priemonės, tai yra mes turim mobilių priemonių, turim mobilių kamerų, mobilių transporto priemonių, termovizoriai su kameromis, tuomet taikytumėm alternatyvę saugos būdus būtent tam tikrose ruožiuose, jeigu jų būtų tokių nestebimų.
0: Pasieniečiai lėšų sienos stebėjimo sistemoms vidaus reikalų ministerijos paprašė dar balandį, tačiau ir dabar ministerija dar neturi atsakymo, kada galėtų jos būti skirtos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankysis oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėsis, ko trūksta oro gynybai. Jis teigė norėsis labai aiškaus atsakymo, ko trūksta ir kaip galima pakeisti situaciją. Anksčiau skelbta, kad visiškai integruota oro gynybos detekcijos sistema Lietuva siekia turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Šiandien taip pat prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Kolumbijoje gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų po šalį sukrėtusio 7,6 balo stiprumo žemės drebėjimo. Paskutiniais duomenimis jis nusinešė 216 žmonių gyvybės. Kolumbijos prezidentas paskelbė nepaprastąją padėtį ir pažadėjo nuomos subsidijas nukentėjusioms šeimoms. Apie 15,5 milijono dolerių vertės skubę pagalbą pranešė Jungtinės Amerikos valstijos, pagalbą siūlo ir kitos pasaulio valstybės. Austrijoje Zalzburge šį vakarą futbolo sirgalių laukia išskirtinės rungtynės dėl UEFA Super taurės. Čempionų lygos nugalėtojas Paris Saint-Germain dėl jos susirungs su geriausia Europos lygos komanda Aston Villa. Abu klubai jau po kartą triumfavo šiose rungtynėse. Rezonansą šios rungtynės kelia dėl jų teisėjų komandai vadovausinčio 34 metų teisėjų iš Somalio Omaro Artano. Teisėjas pagarsėjo po to, kai nors buvo tapęs vienu iš 52 pagrindinių teisėjų pakviestų į pasaulio čempionato Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje, buvo grąžintas atgal Jungtinių valstijų muitinės ir sienos apsaugos tarnybos. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė šalyje maža, temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Ir Saulius.
1: O va taip va, iš karto, ar ne?
2: Rimtais ufonais pradedami.
1: Sveiki, klausantis M1. Taip, Saulius iš ryto šou dar lieka. Orų berniukose ir mūsų sutikimas su Gustu. Labai retas reiškinys eteryje. Sveikas gyvas Gustai.
2: Tik trečias kartas, manau, šiame gražiame pasaulyje, kad Saulius ir Gedas susijungė savo balsais. Saulius šlagerių parodė. Nelietuviškų šlagerių.
1: Jo, vokiškų. Ir kodėl mes apie tą Vokietiją, nuo to bus priedinis, galės net pagarsinti. Radome žinę, jog už gero, brabangaus buto kainą Vokietijoje galima nusipirkti visą kaimą su 15 pastatų. Tuščių pastatų, be žmonių, nepagalvokit. Va, pridaniukas, žiūrėk į viršų, garsą.
2: Skamba kaip Eurovizija, žinai, kur jis galėtų.
1: Taip. Ką veikt? Tai vat čia dainoje atsakymas yra drinking wine, feeling fine.
2: Kas yra pramogus būtas? Kokia čia kaina?
1: 390 tūkstančių eurų. Okay. Mažytis kaimas Vokietijoje, pasirodė rinkoje toks skelbimas. Vat šūkis, pirkite visą kaimą, turtas su plėtros potencialu. Turingijoje, jo, Turingijos žemėje, kažkur tai galima nusipirkti tokį kompleksą. Taigi 15, vieno aukšto pastatų, 100 kvadratinių metrų ploto, ar ne, vienas pastatas. Įsivaizduoju, kokie didžiuliai pastatai, ar ne? Viename iš jų 300 kvadratų valgykla, elektros, vandens jungtis, jau parašto, žodžiu, gyvenk ir žvenk, ar ne?
2: Aš galvoju, va, ten vieną reikėtų iškelinti, ten kaip Turniškės gautųsi mūsų tokios. Kiekvienas po savo namų, ką turi?
1: Radijiniškės, ar ne?
2: Radijiniškės padaryti jo Vokietijoje.
1: Gera tavo mintis. Visi po namo turėtų, 100 kvadratų,
2: įsivaizduoju, Vokietijoje. Niekas nevėluoja, visi ateina, kada reikia į darbą. Turim vieną tokią kaip bažnytkaimis, tai pas mus radio kaimas būtų.
1: Ateina žmonės paklausyti gyvai, susėdę ant žolės, žinai, pasiima kažkokių šiaudų kūlį pamet ir klauso va, orų berniukai, žinai, kalbat.
2: Čia mūsų tokia plėtros mintis, bet Lietuvoje paieškosim gal šitos vietos.
1: Jo, Lietuvoje kaimai irgi tuštėja, tai tikrai gal čia realu būtų. Geras. Nu, tokia idėja, prašom, 309 tūkstančių kaimų su 15 pastatų Vokietijoje. Nu, ką čia kalbėti, ne, apie butą Italijoje už 1 eurą.
2: Girdėjau, aš tu girdėjęs, kad ten, bet ten visą laiką turi būti paslėptų, taigi dalykų, ne?
1: Jo, ten, žinok, ir mokesčiai visokie yra, ir paskui tas remontas kainuoja nemažai. Žinai, kame baris, kur žmonės išsiduria, aš skaičiau apie tą Italiją, Ispaniją, ten po 1 eurą. Esmė yra tokia, kad tai dažniausiai yra koks nors ten UNESCO arba šiaip taip. Saugomas pastatas, ar ne, saugomi eksterjerai, interjerai, panašiai. Ir jeigu tu nori remontuoti,
2: sunku.
1: Tu gali naudoti, pavyzdžiui, tik tai tas reglamentuotas kažkokias čerpės, žinai, tam tikros spalvos, okay. O jas gamina ir parduoja tik vienas tiekėjas. Nu, tai kaina kokia?
2: Milijonas eurų.
1: Jo, tai va, tai norint tvarkyti, dar gali ant to užsirauti. Tai taip, 1 euras, bet turbūt tai tik popieriuje.
2: Na, bet mes aptarsim, mes surasim pinigų tam ir šiaip visai įdomių dalykų irgi.
1: Suvedat, koks geras gyvenimas Lietuvoje.
2: Visą kaip, savo kaimą turėtų.
1: Nu, kaip ekonomika yra pakilus, kad radio vedėjai, reiškia, svarsto apie NT pirkimą, net ne Lietuvoje, užsienį.
2: Bet gal tai yra realesnis dalykas, negu, žinai, rimtą pastatą surasti Lietuvoje.
1: Šiaip jo.
2: Visą kaimą kažkur, va, Biržų rajone, įsivaizduok, būtų

0: Nu gerai, tu mastai, jo, nes iš tikrųjų dabar taip NT kainos pakilė, žinai, nu pats žinai, ne, būtų kotedžių, kad realiau yra nusipirkti užsienyje, ne,
1: kažką. Jau logiškesnis gal ir lengvesnis.
0: Sprendimas dalykas, lengvesnis, jo, nes nei paskolos gausi, nei tiek sustaupysi, ar ne?
1: Ne, Lietuva klesti, aš ir Palangoje buvau ir tą patį pasižiūrėjau, galvoju, nuostabiai atrodantis miestas, nes pilna būtų naujų pristatyta, visi gražūs, jauni ir faini.
0: Nu, faini, džiaugiamės, ir autoparkas lietuviškas irgi yra.
1: Taip, rimtas, taip, irgi.
0: Tesla Lietuvoje yra tiesiog jau Boltas, ar ne?
1: Taip, jeigu atvažiuoja Tesla, jau net gal šiek tiek nusivylęs, kai Boltas, jeigu atvažiuoja.
0: Jo, toks, jo, turbūt. Dabar, sako, Tesla is a new Prius, tai žinai, iš esmės jau naujai Prius yra Teslas. Liuks, tai va, visiems puikios dienos, ir šiandien rugpjūčio 12, saulė dangumi rytinėjasi, tai mes to ir džiaugiamės. Likit su vienu.

0: Reklama.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
7: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
10: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
12: Kerpių kolekcija. Supuvėlį. Pas tave net kamieno nesimato.
13: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.

sezonas. Vasara su M1.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: M1.
3: Reklama.
4: Taip, tuoj pat apie orus, bet dabar su Gustu sakome, jog geriausias laikas yra dabar. O dabar reikia padaryti vieną svarbų dalyką – įsigyti geriausią vėjos draugą.
5: Taip, autonominis robotas Dreamy, geriausia kaina techzona.lt. Mes pasikalbėsim apie tai ir po orų, o orai yra nuvasariški lygtais, ne?
4: Nu, kol kas jo visai neblogai, šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 19 iki 23 laipsnių, vėjas nestiprus, tai tikrai graži saulėta diena, akivaizdu jau dabar nuo pat ryto. Galime dar trumpai ir apie rytojų, ketvirtadienį, lietaus tikimybė nedidelė, vėjas toks vidutinio stiprumo, na, o dieną rytoj irgi 19-24 laipsniai šilumos. Dar žiūrint į penktadienį, link savaitgalio, tai apie 26, na ir tikrai turėsim gražų savaitgalį apie 28 ir panašiai. Tai fantastika. Taip truputėlį priekį pasižiūrėjom, nes tikrai smalsu, ar ne?
5: Yra ko džiaugtis.
4: Na gerai, tai geras laikas, oras puikus, turite veją, turite kiemą. Jums bereikės tik tais pasidaryti kažkokį gaivinantį gėrimėlį, įsimesti skietuką į ir pažiūrėti ne į ugnį, ne į kaimyno degantį tvartą, o
5: kaip
4: į
5: tave dirba.
4: Taip, o į dirbantį Dreamy robotą.
5: Taip, su Dreamy vėjos robotu iš techzona.lt jūsų svajonė apie tobulą kiemą gali tapti kasdienybę ir jūs galit sėdėti ir mėgautis savo nedarbu. O kodėl Dreamy pakeis jūsų gyvenimą? Tai pirmiausia yra tyla ir ramybė. Kol jūs geria tą kokteiliuką ar kavą, tai jūsų Dreamy dirba beveik be jokio garso, jokių laidų, jokio streso, pamirškit sudėtingus įrengimus. O valdymas irgi iš bet kur. Darbė sėdėt, sugalvojat, kad pjaut žolę reikia, paspaudžiat mygtukėlį ir jis jau važiuoja.
4: Kad būtų jo švariai nuskustas. Taigi keiskite nustatymus nuotoliniu būdu. Geriausias pasiūlymas jūsų ramybėje internete techzona.lt. Be to, šiuo metu vyksta vasaros išpardavimas. Čia irgi reikėtų pasidomėti, atkreipti dėmesį, gerą progą sutaupyti. Griebkite savo robotą jau dabar, kitais metais mums su Gustu padėkosit.
3: Reklama.

0: Kaimynas sako,
1: čia tik pasitempė.
0: Kolegė,
2: ai, praeis.
0: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila, tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1-osios ir Kaune.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
5: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Ei, meistrė! Rugpjūtis svarštų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams sandvičių metalui ir betonui -20%, o mesreikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
7: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
8: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
9: Šią savaitę mieno top 40 pretenduoja
10: Cat's Eye, Animal,

0: Stones and I, Home to Me.
1: I've been killing time, I've been anxious. Will you come home to me?
0: Robin ir Zara Larson, Talk to Me, Zara. Ir Swedish House Mafia su Licky Lee, Happiness is so sad.
2: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
3: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.
4: Reklama.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam.
0: Kertam. M1.
2: Reklama.
3: Mes norim pakviesti į žaidimą, šiek tiek gal sukirst rankomis dėl svarbiausių gyvenimiškų faktų. Saulius yra prigalvojęs įdomiausių dalykų, o žaidimo remėjas biofarmacija prizas Ašva Neuro atopdogenų kompleksai su ašvagandu KSM66 šaknų ekstraktu, padedantys išlaikyti kasdienę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės.
4: Skamba kaip burtažodis, kaip magija, bet ta magija jums padės kiekvieną dieną ir ją užtikrina biofarmacija Ašva linija. Kasdieniai pusiausvyrai tarp energijos ir ramybės. Na, taip, reikia rasti balansą gyvenime, tai su biofarmacijos Ašva linija tą galėsite patirti. Gerai, kaip visada, du klausytojai, ar ne, eterė ir tuomet jau klausimas. Negaliu pasakyti net srities ar pasaulio kampelio, kol kas. Gerai, bandykime atsiliepti, 18.30, laukiam skambučių.
3: Norėčiau kažkas, kas nežaidęs gal.
4: Galėtų būti, ar ne?
3: Nu, koks vienas galėtų gal.
4: Nu gerai, kelkim ragelį ir pažiūrėkim, kas
3: laba diena.
5: Laba diena.
3: Po vardu?
5: Kestas.
3: Tai kaip jūs gyvenat?
5: Nieko, gerai, va šilta, vasara gerai.
4: Kurioje čia šaly taip yra? Šilta, sako vasara, taip, nuostabu, džiaugiamės ir mes sostiniai gražių orų. Gerai, turim ir dar kitą žaidėją su mumis, sveiki, klausom.
6: Sveiki.
4: Kas paskambino?
6: Tomas.
4: Tomas ir Kestas, panašių balusų savininkai. Gerai, taigi keliaujame prie klausimo, tuomet jau reikės kiekvieno iš jūsų atsakymo. Taigi pakalbėkime apie Pietų Afrikos Respubliką, ar ne? O šioje šalyje yra valiuta įdomesnių pavadinimų randas. Taigi Pietų Afrikos Respublikos randas. Taip vadinasi valiuta. Klausimas toks, kiek randų, nerandų, o randų yra vienas euras? Vienas euras skaitykloje neduodat ir kiek gaunate randų?
3: Kestai jūsų variantas?
5: 500.
4: 500.
3: Ir Tomai?
6: O, sakykim, kokie gal...
3: Sakykit.
6: 350.
4: 350, į mažesnę pusę šiek tiek. Na, ne veltui paėmėm Afrikos vieną iš valstybių, nes čia iš karto jau ir klausimus suponuoja, kad greičiausiai bus milijonai, šimtai tūkstančių ir panašiai. Na, tuo pasižymi tų šalių valiutos, ten lengva būti milijonierim. Šį kartą viskas šiek tiek į viduriuką arba į mažesnę pusę, taigi viskas paprasta, vienas euras, 18 randų, va taip va. Tik tai 18. Nieko panašaus. Na tai Tomas buvo arčiau teisingo atsakymo, bet kokiu atveju. 55 tūkstančių eurų, jeigu vyručiai tiek turit sąskaitoje ar turto, už tokią sumą viskas jūs, Pietų Afrikos Respubliko, jau milijonierius.
3: Užtenka, ne?
4: Taip, milijonas randų yra maždaug 55 tūkstančiai eurų su tokia suma.
3: Tai Tomai, sveikinam jūs, jums keliauja prizai, o linkim visiems milijonų.
4: Na jo, tai ačiū Kestui už žaidimą. Taip, gyvenant intensyviu ritmu, vidinė pusiausvyra tampa svarbiausių prioritetų, tai yra faktas, ašvagandų jums gali padėti tūkstančius metų rytų tradicijose, čia dabar į kitą pasaulio pusę keliamas, naudojamas adaptogenas, padedantis palaikyti mentalę pusiausvyrą, geresnė miego kokybė ir atsparumas stresui.
3: O biofarmacija Ašva linijoje naudojamas vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagandos šaknų ekstraktų, tai minėtas KSM66. Biofarmacija Ašva linijos maisto papildų ieškokite vaistinės internetu biofarmacija.eu arba fizinėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmijos mieste, Verkių gatvėje 29F ir galite Klaipėdoje rasti Taikos prospekte 80 ir Turgaus aikštėje 14.
4: Nu, norisi užeiti, pasikalbėti, gal klausimų kokiu turite, tai tą ir padarykite jums patogiame mieste. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rugpjūtį vienguliams lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
9: Lenovo.
10: Apple.
9: Lenovo.
10: Apple.
11: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
12: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
13: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
12: Entuziastams.
13: Benzingalviams.
12: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
13: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
12: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
13: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: Jeigu jūs norite laimėti vieno koinės, tai padarykit jau dabar.
1: Taip, skambinkite 18.30, Saulius ir Gustas, turime paruošę jums kortelę su klausimais. Ir įdomu tai, kad šiame alias žaidime mes abu sufleruosime žodžius vienam ir kitam žaidėjui. Gerai?
0: Pabandom.
1: Nu, pasižiūrėkime, kas čia tų koinių nori ir kas supras mūsų mintį.
0: Labą dieną.
1: Kur mes šiaje vedame.
0: Kuo jūs vardu?
2: Maida.
1: Gerai, Vaida, ką veikiat šiuo metu?
2: Dirbu.
1: Dirbat, ne? Ir galvojat, pažaisiu Alisa, kodėl gi ne? Gerai, super, per turkėlę prieš pietus tą ir padarykime. Nu ką, aš pradėsiu, tu tada įsijunk ar kažką.
0: Taip, aš jau pradėsiu.
1: Tu gali pradėti. Nu gerai, aš pradėsiu.
0: 3, 2, 1, važiuojam.
1: Važiuojame. Taip, pirmas žodis. Būna toks stalas, kur visko prikrauto, viešbutė ateini ir gali laisvai pasiimti visko.
2: Kaip
1: jis vadinasi, tas stalas?
0: Šalies pavadinimo,
1: aha.
0: Gali būti lietuviškas. Bet yra, koks stalas?
2: Švediškas stalas.
1: Švediškas, taip.
0: Toks vaiko etapas, kai subręsta, koks jis būna?
2: Toks... Pauglystė.
1: Aha. Kas toks, berniukas?
2: Pauglys.
1: Taip. Mažas, ne miestelis, bet toks mažesnis už miestą.
2: Kaimas.
0: Aha, mergaitė atvirkščiai?
2: Berniukas.
1: Taip, Egipto vadas toks, kur piramidėje gyveno.
2: Faraonas.
0: Gali būti kreivas, o gali būti toks labai koks.
1: Aha. Taip, pabaigti priešingai. Yra pabaiga ir
0: startas koks.
2: Pradžia.
1: Tai ką daryti?
2: Pradėti.
0: Ir toks sportas, kur labai reikia lankstumo.
2: Gimnastika.
1: Opa!
0: Važiuoju labai.
1: Bet laikas baigėsi, super, šaunuolis Gustai.
0: Mes nuostabi komanda, trys esam.
1: Ar jūs irgi mus taip vertinat, Vaida? Čia mes tik save.
0: Svarbiausia savo uodegą pasikeltai. Viskas, jau. Mes paliekam jūs ramybėj, laukiam antro raundo, ten pasižiūrėsim, kaip sekėsi.
1: Žodžiai vardinti, viskas, ačiū jums kol kas.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena.

0: Red Bull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik rugpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
3: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 €. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 €. O LG 55 colių UHD televizorius 335 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
9: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
10: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
11: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
10: Svajonio nėra. Robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
12: Reklama.

0: Gavom laišką apie Sauliaus įrašytą vokišką šaukinį, tai aš jį susiradau.
1: Susiradai?
0: Aš dar atsimenu, žinai, aš vis įdėdavau ne tą džinglą radio alias ir šitą įdėdavau.
1: Šitą įdė... Dar kitas buvo.
0: Kas
1: das...
0: tas dėdė, kuris įgarsina?
1: Dar yra kitas, dar ilgesnis, tas vadasis radio alias. A, ja, ten buvo, ja, tai buvo seni laikai, tai buvo na, kažkur 2010 metai ir į viršų, ten 12 panašiai. Radio laida Restartas sugedus, Saračka vakare dirbdavom ir buvo taip, radio alias žaidimas. Uh-huh. Įrašėm tada kontekstą, ne, į vidų, reiškia, įrašėme vokiečių kalba šaukinį, na, tai tokia aliuzija į vokiškus tos filmus iš kasečių, žinai, kur ten keli žodžiai ja, das is gut ir panašiai, žinai, šnelė, undaba.
0: Labai, labai gerai. Dūdus
1: meine kleine pupkin dar, va, taip sakydavo. Nu, bet gerai.
0: Aš kaip vokiškai mokinęs iš 6 metus pildai, va, tiek, va, ir kalbu.
1: Tiek ir supratai.
0: Tiek ir supratau, jo.
1: Tiek ir mokėjai. Gerai, laukiam skambučių toliau, Vaida. Pirmame lėso raunde buvo 8. Žodžius atspėjo, bravo, jei aplenkite ją, pasimkite vieno prizą, koinės.
0: Labą.
1: Buongiorno.
0: Guten Tag.
1: Guten Tag.
0: Halo.
1: Halo.
2: Labą dieną.
0: Ko vardu?
1: Labas, labas.
2: Natas.
0: Na, tai pavarom?
2: Gal, tuoj palaukim
1: iškai. O, sorry, kad sutrukdėm tave, bet pabandom, please, pažaist ką.
2: Šu, gerai,
1: na,
2: gerai,
1: tai
2: varom.
1: Gerai, gerai galėsi, ne?
0: Varom,
1: yes,
0: gerai.
1: Yes, Natas sutinka, valio.
0: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Tokia liga, kur žaliais taškais išsitepa po to žmonės.
2: Vėjarupiai.
0: Aha. Toksai vandens telkinys.
1: Vanduo iš žemės taip purškia, žinai, taip, kur gali prisipilti vandens atsigert. Kaip vadinasi tas daiktas?
0: Miške. Dingo, žinok.
1: Oh, dingo? Oh,
0: aš galvoju, kur dingo mūsų žmogus? Imam dar vieną.
1: Gerai, imam dar vieną, stabdom tada arklius ir, nu žiūrėk, paimkim kitą kortelę gal tada, ne?
0: Paimkim,
1: jo. Paimkim kitą kortelę. Pabėgo mūsų jaunasis klausytojas.
0: Bet tai gerai pradėjo, startavo, tai neblogai. Sveiki.
1: Tvarkoj, gerai, bandom šitą. Laba, kuo vardu?
3: Sveiki, Paulius.
1: Nu gerai,
0: Paulius. Žinokit, net laikas spaudimo, dabar turėsit jūs perimti.
1: Gerai, 3, 2, 1.
0: Važiuojam. Anglijos sostinė.
3: Londonas.
0: Tokia šventė, kuri šeštadienį vyks kaip tik.
3: Žolinė.
0: Aš tiesiog toks dalykas, kai ne nuotrauka, o toks bendras visas dalykas vyksta.
3: Fotografija.
0: Ne, o toks iš dviejų žodžių, kur būna...
1: Kai nufilmuoji, ar ne?
0: Taip.
1: Tą daiktą. Ir tada padarai ką tokį, nu, vat, yra tas nufilmavimo...
3: Video medžiaga.
1: Dar šiek, jo, šiek tiek
0: kitaip. Va šitaip,
1: bet... Sinonimiškai. Nu, yra garso technika ir... Kokia technika?
3: Vaizdo technika.
0: Tai gerai, pirmas žodis buvo antras?
3: Ai, video technika.
0: Ne, pirmas žodis buvo geras jau.
3: Vaizdo.
0: Taip.
1: Ir kas toksai juostoje būna?
3: Vaizdo juosta, juostelė.
0: Einam toliau. Direktorius kitaip, lietuviškai.
1: Bosas, direktorius.
3: Viršininkas.
0: O, labai gerai.
1: Ok, gerai. Nu, tvarkojam.
0: Turim 3 taškus, tai Pauliau šiek tiek pritrūko, bet labai labai ačiū jums už skambutį ir mes... Bandysim dar kartą. Aš Saulių pamečiau vieną momentą.
1: Pametėm vienas kitą truputėlį, jo, tai pritruko ir ne Pauliu, ir mums patiems turbūt, ne, sinchroną.
0: Aš tiesiog pamečiau, žinai, aš galvoju, pirmą žodį pasižiūrėjau ir galvoju, nepaaiškinsiu, pradėsim nuo lengvesnių.
1: Varysim į kitus, gerai, viskas aišku. Nu tai ką, sveikinimai Vaidai, be konkurencijos, šiandien vieno koinis dovanų.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
0: M1.
2: Mes su Sauliu mainom papasakot apie saulę, apie lietų, apie debesis, apie visus dalykus, kas susijęs su orais, o...
3: Aha, ir galim pasakyti, kad orus pristato nauja skaitmeninė kortelė, Luminor Bloom, va, kokia naujiena, jūs tik paklausykite, ponės ir ponai.
2: Žinok, buvau pasidomėjęs, nes mačiau reklamas, tiesiog mieste, ir... Taip įdomiai ir lengvai atrodė jų appsas naujas, kad aš tiesiog esu sužavėtas. Ne tai, kad susidomėjau, bet aš sužavėtas, nes nu daug appsų per gyvenimą esu matęs.
3: Taip.
2: Tai atrodo vienas patogiausių banko appsų, ką esu matęs.
3: O, fainai, gera rekomendacija. Atsiųskite ir jūs Luminor Bloom programėlę, kaip sako jaunimas, appsą, kaip girdėjote. Nes tai yra tokia proga, reiškia gauti daugiau šiek tiek į pliusą, žinote. Tai gerai, apie Luminor Bloom daugiau po orų. Šiandien popietė šils iki 19-23 laipsnių, nes stiprus vėjas, viskas su tuo yra gerai. Taip, na, rytoj ketvirtadienį, jau beje, ir kalbant apie naktį, vakarą bus galima stebėti Perseidų meteorų lietų šią naktį, nepalankesnės sąlygos, pragedrės, nakčia lietaus nenumatoma. Taip, naktis gal vėsesnė 7-12, na, o rytoj dieną aukščiausia temperatūra iki 20-24 laipsnių. Šilumos kils, lems anticiklonas, žodžiu, viskas irgi rytoj turėtų būti neblogai. Blogai su oru ir svarbiausias žodis sinoptikų prognozė yra nelis. Va taip.
2: O kiti du žodžiai labai svarbus, tai yra Luminor Bloom. Ir jūs būkit pasiruošę, nes atkeliauja nemokamų paslaugų banga. Nemokama sąskaita, nemokami mokėjimai, grinųjų išėmimas bankomate irgi nemokamas.
3: Nemokamas išėmimas?
2: Nu, va taip, vat viskas. Realiai nemokama. O tikimybė gauti 3% premiją už rimi pirkinius yra 100%.
3: Taip, tai iškart gaunate, galim ir taip dar formuluoti, ar ne? Ir visą tai vienoje skaitmeninėje kortelėje Luminor Bloom. Pasidomėkite. Be maksimali mėnesinė rimi pinigų gražos suma yra 30 eurų. Luminor Bloom.
1: Reklama. Premjera. Premjera. Premjera. Premjera.
2: O dabar ir premjero
3: pasižiūrime.
2: Vieną ryškiausių naujosios kartos country muzikos žvaigždžių, Ella Langley, pristato kūrinį Be Her. Tai labai atvira daina apie norą tapti geresnę savo pačios versiją. Ir Ella dainuoja apie moterį, kuri atrodo rami, užtikrinta, mylinti be nereikalingų dramų.

0: vienas.
1: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima, tai ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
6: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
7: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas... Nedelsk, skambink į eterį.
8: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
9: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
7: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
10: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
13: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Kaunas. Reklama. Oda tapo skaistesnė ir minkštesnė. Sutvirtėjo nagai, plaukai ėmė žvilgėti, nustojo slinkti. Čia nėra tekstas iš pasakos, žinokite,
1: apie
0: princesę. Ne, tai tik keletas teigiamų dalykų, kurios vardė žmonės. Lietuviai bandė geriamą į trikologeną, trikologen peptids.
1: Tai kompleksas skirtas audinių formai ir struktūrai atstatyti, išlaikyti odos elastingumą ir sumažinti raukšles, užtikrinti giluminį organizmo odos, plaukų, sąnarių ir kitų drėkinimą bei stiprina plaukus, greitina plaukų augimą, mažina slinkimą. O svarbiausia, tai mes čia galim kalbėti bet ką. Bet savo patirtimi apie trikologen peptid su mumis pasidalins Inga.
0: Taigi, Inga. Klauskime žmonių, kaip iš tikrųjų yra. Sveiki, Inga.
2: Sveiki.
0: Na va, tiek pagiriamųjų žodžių išvardom trikologen peptid. Ką jūs galite nuo savęs pridėti? Kaip jūs jaučiatės ir kaip teko susidraugauti su trikologen peptid?
2: Taip, pritariu visom išsakytom jūsų mintim žodžiais. Pati pirmą kartą su trikologen įmonė lietuviškų vardų susidūriau prieš 5 metus, išbandžiau jų veido kaukę. Labai patiko ir laikas nuo laiko vis išbandau naują produktą. Tai vat būtent jų šotukus grožiui skirtus pirmą kartą pabandžiau prieš metus laiko. Taip, ir pirmas toks didelis įspūdis iš karto, sakykim, kažkur 2 savaitės bėgyje buvo, kadangi turiu labai jautrą ir alergišką odą, tai geriant kelių savaičių bėgyje pajutau odos pridrėkinimą. Primaitinimą ir pridrėkinimą ryte atsibūdus, nusiprausus, nebejaučiau to nemalonaus odos tempimo.
0: Inga, ar pastebėjot, kad sulaukėt daugiau komplimentų? Na, šiaip sulaukėt komplimentų, akivaizdu. Sako, Inga, kaip gerai labai atrodo, kas čia atsitiko, klausyk, ar naują vyrą susiradai?
2: Vyras tas pats, vyras man komplimentus kasdieną sako.
1: Inga, pametėm.
0: Taip. Inga, ar jūs dar su mumis? Aha, pradingo ryšys. Taip, pabaikit mintį jo kažkokio ryšio dobė.
2: Aha, ar girdite?
0: Taip, girdim. Ties vyru baigėt, pasakot.
2: Aha, supratau. Pirmas toks, sakykime, buvo iš šalies pastebėjimas, tai mano kirpėjas. Vyras, pas kurį jau 15 metų vaikštau ir jis labai gerai žino mano plauko struktūrą ir naudojant trikologeną galbūt 4 savaitę kažkur, tai sakykime, jis pastebėjo iš karto atsisėdus į kėdę, sako, ką naudoji naujo plaukam, bet iš vidaus. Vat būtent nustebau iš tikro pati, kai jisai pasakė, kad iš vidaus būtent, ne išorė, ne kaukė pakeitė, bet sako, ką pradėjai naudoti iš vidaus. Nu, tai va, pradėjom kalbėti, tai va, buvo tikrai patvirtinimas ir iš šalies, ir specialisto gero, kad tikrai tinkamas produktas.
0: Nu, super, įrodymų daugiau nei užtenka. Gerai, ačiū Jums, Inga, geros dienos, na, puikus draugiškas, žmogiškas pokalbis apie tai, kas yra tiesa, ar ne, na, kirpėjas net išsigando, žinai, grožio.
1: Kas susitiko?
0: Sako, gal pakeitė, nuėjai pas kitą, žinai.
1: Taip, o taip. Mes norim irgi priminti Jums apie trikologen Ferropulse, tai Ferropulse bisiklinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarymui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargiui.
0: Taip, žodis dar sunkesnis nei galėjai pagalvoti, bisglicinato formos geležis. Va taip, va, tai skysta, malonaus skonio ir nedažo dantų, tai yra svarbu. Trikologen visiems produktams taiko specialią kiekio nuolaidą. Perkant 2 ir daugiau apsimoka labiau, akivaizdu, na, o perkant 3 gaunate dar ir dovanų. Super, fantastika.
1: Ir įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt. Jeigu jūs gyvenate Anglijoje, fenoq.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse kolonvel.net, Norvegijoje kolonvel.no arba telefonu +370 633 999 98.
0: Taip, 4 9 ir 8 pabaigo, ar ne? Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama.
1: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Hermetikams, sandvič metalui ir betonui – -20%. O mesreikščiams VHT ir kaladėlėms – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
2: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant dvi prekes. Benu vaistinė.
3: Koks tavo vardas?
4: Centas.
3: Vincentas?
4: Ne, tiesiog Centas.
3: Gal nori pasivaikščioti?
4: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
5: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir gražinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
6: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksaito akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė – tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugpjūčio 13-osios. Lidl verta.
7: Tik šią savaitę – dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
10: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
11: Nežinau.
10: O ekranas?
11: Nežinau.
10: O procesorius?
11: Nežinau.
10: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
12: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
13: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
14: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę apie tai sulauksintis daugiau informacijos. Ministras sako, kad nežino, ar jis pats vyks į Vokietiją, kuri kviečia Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją aptarti saugumo situacijos po incidento oro uoste.
1: Derinamas dabar tas klausimas darbinėme lygyje, negaliu pakomentuoti, tačiau šią savaitę aš gausiu visą informaciją, kuri yra susijusi su šituo incidentu, su pranešimu apie tai, kad DNR pėdsakai veda ir pro Lietuvos teritoriją ir susiję su indikacijom buvusiomis pas mus. Tai ta informacija bus man pateikta šią savaitę ir tada mes jau vertinsim toliau visas eigas. Šiuo metu vyksta tyrimas, tai ne vien tik žvalgybos informacija, bet ir prokurorai dirba šiuo klausimu, tai aš nenorėčiau komentuoti tam, kad neskleičiau kokių nors papildomų detalių.
0: Sako krašto apsaugos ministras, praėjusią savaitę Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis. O kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Šis įvykis fiksuotas Lietuvai ir kitoms valstybėms perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų. Remdamasis šaltinis praėjusią savaitę laikraštis The Wall Street Journal nurodė, jog Jungtinių valstybių žvalgyba droną sieja su Rusija. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitą met gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Apie tai pareiškė po apsilankimo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone. Šiemet gynybos biudžetas sudaro 5,38% BVP. Anksčiau skelbta, kad visiškai integruota oro gynybos detekcijos sistema Lietuva siekia turėti anksčiau nei 2030 metais. Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius sako, kad Kazokiškių savartinė Liepo 10 kartų buvo fiksuota iki 4 kartų normas viršinti oro taršą. Apie tai pareiškė šią problemą nagrinėjančiame Seimo audito komitete. Vis dėlto meras pripažino, kad taršė šiek tiek sumažėjo metų pradžioje, į normas viršijo net iki 24 kartų. Elektrėnų savivaldybėje tebėra paskelbta ekstremali situacija dėl aplinkos taršos. Putinas pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Apie tai pareiškė stebėdamas karinio jūrų laivyno pratybas Rusijos tolimuosiuose rytuose. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų, pažeidusių Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš šį gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia Europos Sąjungos narėms parduoti naftą arba bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Kolumbijoje gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų po šalį sukrėtusio 7.6 balo stiprumo žemės drebėjimo. Paskutiniais duomenimis jis nusinešė 216 žmonių gyvybės. Kolumbijos prezidentas paskelbė nepaprastąją padėtį ir pažadėjo nuomos subsidijas nukentėjusioms nuo žemės drebėjimo šeimoms. Apie 15,5 milijonų dolerių vertės skubę pagalbą pranešė Jungtinės Amerikos valstijos, pagalbą siūlo ir kitos pasaulio valstybės. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ir to naktį be lietaus, dieną lietaus tikimybė maža, naktį temperatūra nuo 6 iki 11, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Dieną temperatūra kils nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: sorry, truputį vėluoju. Na, žmogus skaito ir supranta. Pamiršai, taip ir sakyk, pamiršai tą gimtadienį. Tai va, jeigu taip nutiko ir jums susizgribote, kad šiandien rugpjūčio 12, o jūsų draugo ar pažįstamo gimtadienis buvo vakar, užvakar, tai parašykite mums žinutę vedėjams vieno puslapyje ir taip. Klaida bus ištaisyta.
1: Aš noriu irgi klaidą ištaisyti.
0: A ne? Tai
1: aš už vakar praleidau savo krikšto tėčio gimtadienį.
0: Wow. Gerai, kuo jis vardu?
1: Kestas. Kestutis, jeigu Kestutis, taip pilnai. Oficialiai.
0: Dokumente.
1: Taip, dokumente, taip. Tai aš labai labai myliu ir atsiprašau. Aš sakysiu, nes netyčia, bet iš tikrųjų tai pamiršau.
0: Tiesiog pamiršai, va. Tai čia nuginkluojantis gusto nuoširdumas. Padarykite ir jūs taip vieno puslapyje parašykite, kieno gimtadienį pamiršote, mes tą žmogų pasveikinsim nuo jūsų. Jokių problemų.

0: vienas. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
1: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
2: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Laidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
2: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
0: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Galvojate?
7: Praeis.
6: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.

0: Nu ir viskas, jau dabar turim daryti labai svarbius dalykus, gelbėt kažkieno kailį, nes buvo pamirštas gimtadienis.
1: Tai tu laikyk tą tortą dabar, aš tai pridėksiu žvagutes, bet tu pažiūrėk, kokio dydžio jis, ar tvirtai laikai, ne,
0: neiškris čia, ne? Aš sportavau dėl to.
1: Super, ačiū visiems už laiškus, beje klausytojai, kad prisiuntėt tiek savo pavėluotų istorijų, pamiršimų pasveikinti ir panašiai. Gerai, skambiname vienam žmogui, jo vardas Gintaras, taigi gavom laišką, jaučiu didelę kaltę, nepasveikinau draugo ugnegesio Gintaro su gimtadieniu. Gimtadienis buvo visai neseniai, spalio 29 dieną. Ir kaltininkas su aš, mano vardas Viktoras, pasirašo mūsų klausytojas. Gerai, skambiname karštąją liniją ugnegesiui. Gintarui, tikimės jį nustebinti ir pasveikinti nuo Viktoro su praėjusiu gimtadieniu. Jame teiksime vieno koinės duvanuot.
0: Aišku, svarbu atsiliepti.
1: Jo, čia būtų
0: darbo metu,
1: būtų gera sąlyga, žinai.
2: Klausom.
1: Sveiki, Gintarai.
2: Labą dieną.
1: Sunku gal ir patikėti, bet jums skambina radio stotis M1.
0: Gintarai, mes norim jūs pasveikinti su praėjusiu gimtadieniu. Gintarai, tarkit žodį, esat dar?
2: Geras paukštas, bet mano gimtadienis tai tauli.
0: Tai žinokit, jūsų... va čia tame ir problema yra.
1: Va čia ir yra esmė, žiūrėkit, vesėm į koncertą. Koncertą paskui nuvesėm į kontekstą. Mums parašė Viktoras toks, nežinau, pažįstat Viktorą. Sako, noriu, kad pasveikintumėte Gintarą, ugnegesį Gintarą, su praėjusiu gimtadieniu, kuris buvo spalio 29 dieną. Ir Viktoras labai apgailestavo, kad pamiršo jūs pasveikint ir dabar pagaliau tai daro mūsų radio eterį.
0: Tinka, priimsit?
2: Priimsim.
1: Nu, žinot, o kas Viktoras jums yra? Bičiulis, draugas, pažįstamas?
2: Draugas.
1: Draugas, ane? Esat ugnegesys, ane, Gintarai? Teisybė rašo.
2: Taip.
1: Nu, tai va. Tai Viktoras matyt, kai suprato, kad jūsų gimtadienis ateina spalio mėnesį, sako, ai, nu, nedega čia dar, pasveikinsim ugnegesį Gintarą vėliau šiek tiek. Tai va, tai karšti klausykit linkėjimai nuo mūsų, nuo M1, nuo Saulius ir Gusto.
0: Taip, ir dovanojam koinės jums M1, kad prisimintumėt tą savo praėjusį gimtadienį ir jau ateinantį pasitiktumėt.
2: Nu, tai ačiū labai.
1: Nu, tai va, dar kartą soriukas nuo Viktoro, kad šiek tiek vėluoja. Šiek tiek
0: truputėlį,
1: vėluoja.
0: Truputėlį.
1: Ne, labai nepykit.
2: Tik atsiliko.
1: Nu, va, nieko tokio.
0: Kitais metais bus geriau. Jau šiais metais bus geriau. Viskas, mes, manau, kad man labai patinka šitą rubriką. Mes padarom tokį, žinai, svarbų visuomeniai darbą. Šiaip fain. Sutvarkom santykius.
1: Tyla tokia buvo, žinai, klausė, galvoja, kas čia vyksta, čia sukčia, ne, sukčia, čia M1, viskas gerai.

0: Reklama.
1: Klausyk, tai o to būna taip, kad kalbėsi su savo mergina, žinai, namuose ir ne visada nori girdėti, ką jinai tau bando pasakyti, jo kažką bando tau paaiškinti dėl to naktinio važinėjimo motociklu, žinai,
2: aš dabar,
1: dėl skalbinių primėti tu, žinai.
2: Aš dabar linksėsiu ir sakysiu, kad būna, bet sakysiu, kad nebūna, gerai?
1: Gerai, sutariam tada.
2: Nebūna.
1: Išsaugusim ir santykius ir tavo ausinės sveikatą. Be apie ausinės, tai Xiaomi Redmi Headphones Neo gali būti tas daiktas, kuris padės negirdėti ne tik triukšmą, bet ir žmonių kalbančių, su kuriais nelabai sutinkate tą akimirką. Taigi, kelionė autobusu pravers, ne traukiniu, lėktuvu ar tiesiog ilsintis parke, norisi atsiriboti nuo aplinkos, išjungti išorę ir įjungti savo muziką. Žiūrėkite, belaidės Redmi Headphones Neo ausinės apgaubė ausis, akivaizdu, todėl klausytis patogu ilgiau, o aktyvus triukšmo slopinimas iki 42 decibelų padeda sumažinti aplinkos garsus.
2: Nu, nuostabiai viskas šis skamba pas tave. Ir ką dabar man daryti?
1: Tau reikėtų toliau papasakot, bet aš tau padėsiu, Gustai, tu būk klausytojas man.
2: Aš...
1: 40 mm garsiakalbė užtikrins sodresnį garsą, muzikos garsą, ne? O iki 72 valandų veikianti baterija pravers tiek ilgesnėse išvykose, ar ne? Nes neišsikraus, nereiks krauti ir kasdien vasarą, pavyzdžiui. Nu, pamirši, kad kraut, žinai, reikia tas ausinės.
2: Tai ir jūs galite apsilankyti Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai.
1: Ką sakė, aš su ausinėm negirdėjau dar kartą.
2: Nesvaro, pasiklausysi iš naujo. Okay.
0: Reklama. N1 numeris 1.
2: Mes dar norim papasakoti apie Lady Gaga. Čia Poker Face pirmoje vietoje 8 savaites netgi praleido 2009 metų kovo ir balandžio mėnesiais.
1: Na geras, garantuotas hitas dar vienas M1 eterį. Paklausykit.

0: vienas. Reklama. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor Vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
3: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
4: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 77 centai, iki šefai piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
7: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnės kainas. Mokiveži.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
11: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle – tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių – tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 – tik 4,99 €. Lidl vertė.
12: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
13: Reklama.

0: mes su Saulium laukiam laimingai pabaigai ir jūsų laiškų. Jūs turit parašyti laiškus, kokių norėtumėt kūrinių išgirsti. Bus jūsų kūrinys, bus Sauliaus kūrinys ir mano nuostabus slaptasis kūrinys.
1: Laukia laiminga pabaiga, taigi parašykite dainas vieno puslapio -1.fm.
0: Ir žinokit, išduodau, kad rimtas prizas. Tikrai parašykit. Į Lenkiją gal važiuosit.

0: Viskas, visą laiką ateina pabaiga, kas turi pradžią, turi ir pabaigą, bet pas mus čia orų berniukuose visą laiką jį kažkaip būna laiminga.
1: Laiminga pabaiga. M1.
2: Reklama. Pirmiausia, pradžia bus tikrai laiminga Energylandijoje, pramogų parkas Lenkijoje, pietų Lenkijoje, netoli Krokuvos. Dovanoja jums du bilietus apsilankymą šiame puikiame, dideliame, įspūdingame pramogų parke Energylandijoje. Tai nuo pradžios iki pabaigos jis sulaukia laimingos akimirkos tenais. Apie tai, kad ten yra vandens parkas, ar ne atrakcionai, amerikietiški kalneliai, jau pakalbėsim po to, kai
0: princai
2: sužinosime.
0: Princai ir princesės vaikšto nuo 8 valandos ryto.
2: Nu va būtent, kai sužinosim, kurią dainą išsirinko mūsų klausytojai. Taigi trys variantai galimi, ar ne?
0: Čia yra mūsų klausytojo...
2: Redas parašė, jo sako, norėčiau vat, pasiūlyti jums šitą dainą vyručiai.
0: Taip, čia Justinas Bieberis ir Daisies. Tada turim Sauliaus kūrinį.
2: Jo, aš sukūriau dainą, jį vadinasi Good Genuk. Čia visiškas hitas šiuo metu socialiniuose tinkluose. Kids Creek ir Blumengarden kartu su Shirin Davids mergina, kuri beje turi lietuviškų šaknų, Barbara Shirin Davidavicius. Jos mama yra lietuvė, tėtis iranietis. Tai vat, su lietuviško atspalviu dar vienas hitas. Paklausykime ištraukos.
0: Kaip glostausis šitas kūrinys.
2: Jo, čia dar ne jį, Shirin dainuoja šiek tiek vėliau kūrinyje, jis įsibėgėja, turi labai pozityvę emociją ir šiaip gerą nuotaiką. Ryte grojom šį rytą, tai manau, kad visai gera daina.
0: Nu ir viskas, aš savo kūrinį negaliu atskleisti. Jeigu jūs norit ir turit savo kūrinį, tai turit sakyti vienas, du arba slaptas trys. Sveiki.
2: Sveiki, kas paskambino?
3: Mantas.
2: Na gerai, Mantai. Daisies, Justino Bieberio, Good Genuk, kartą trečioji, vat, Gusto parinkta.
3: Antras numeris, man labiau.
2: Okay. Antras, nu va, matai?
0: Genuk.
2: Dar vienas įrodymas, kad tai yra hitas. Taigi, Good Genuk pasirinko šis klausytojas.
0: Aš noriu išduoti, nu, žinok, ir savo kūrinį. Mano kūrinys va taip skambėjo.
2: Aha, ką čia baigi pridės?
0: Mano Rihanna ir mano vienintelis kūrinys Only Girl. Čia yra mano važiuojant į darbą. Kaip prasirėkti va taip vat.
2: Nu, tikėjusi daugiau už tavęs Gustai, na, bet toks tu jau...
0: Toks mano pasirinkimas.
2: Toks tu jautrų žmogus esi, ką su tavim darysi. Gerai, tai sveikiname mūsų klausytojų už pasirinkimą, jam du bilietai į Energylandiją.
0: Taip, unikalioje pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje, tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriuo rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
2: Taip, žinokite, kad lauks ir 20 įspūdingų kalnelių, adrenalino mėgėjams mažiausiams, 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Be to įsikūręs ir tikrai geras, platus ir didelis lauko vandens parkas Europoje. Taigi visą dieną ten galima bus mirkti ir važinėtis kalneliais. Ką norit, tą darykit, užtenka vieno bilieto.
0: Ir svarbu labai paminėti taip, kad vieną bilietą, kaip ir sakot, užtenka turėti, kad viskuo mėgautis ir nepraleis progos. Reikia, kad šiuo metu antram bilietui suteikama net 50% nuolaida, tai įsigykit bilietus jau dabar energylandia.pl. Reklama. Viskas, o mes su Saulium atsisveikinam, merginos visai netrukus ateis ir jos prates visą šitą linksmybių traukinį ir toliau.
2: Nuostabu, tai gero tau Saulius užtemimo, Gustai, linkiu, kad tu jį pamatytum. Nežinau, nufotkin nepavyks turbūt, bet lauksiu įspūdžių iš to.
0: Dirbtinis intelektas sakė, kad galima ir
2: galima
0: fotografuoti
2: nufotkin,
0: ir kaip tik kaip vienas iš variantų, kaip žiūrėti Saulius užtemimą. Jeigu nieko neturi, tai tiesiog per telefono kamerą.
2: Nu tai viskas, fantastika. Visiems geros dienos, susitiksim rytoj 6 ryte. Ate! M1.

0: dienas.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vesade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdan 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
10: Magija, stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 44 centus.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
13: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
12: entuziastams,
13: benzingalviams,
12: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
13: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
12: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
13: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

Nu ką, 13 valandų 6 minutės, tai reiškia, kad metas moteriškom užimti visą šitą M1 eterį. Mes tą ir netrukus padarysime. Sveiki, klausytojai.

0: Šiandien mes tai pavojingai nusiteikusios, žinai, pasižiūrėjusi video kamerą, viena juoda, kita raudona, žinai.
1: Aš šiaip retai tave matau, kada raudona.
0: Aha, čia, žinok, vienintelis turbūt, ne vienintelis, gal antras rūbas mano spintoje raudonas.
1: Rimtai?
0: Pas tai turėtų būti daugiau.
1: Jo, aš turiu labai daug raudonų rūbų, nes aš mėgstu labai. Ir man kažkaip tinka šita raudona spalva.
0: Blondinėm tinka raudona, labai tinka, bet ir juoda tinka.
1: Tinka.
0: Kur aš, o dieve, kiek aš susilaukdavau komentarų dėl juodos spalvos, kai aš rengdavausi paauglystėj, mama. Kodėl tu kaip laidotuvės visada rengiesi?
1: Ne, pas mane mama buvo atvažiavo šį savaitgalį, tai irgi gavau pastabų, nes mama labai dažnai kiekvieną dieną įsijungia tiesiog pasižiūrėti, ar aš gyva ir kaip aš atrodau, žinai, mūsų vaizdo transliaciją. Sako, tai kiek aš įsijungiu, tai tu balta, tai tu juoda, tai tu balta, tai tu juoda. Po neturi spalvų jokių, žinai. Kažkaip.
0: Ne, aš sakau visą laiką, juoda yra klasika. Ne. Yra nemirštanti klasika, juodi rūbai, nežinau, kodėl Lietuvoje asocijuojami yra su laidotuvėmis, bet šiaip tai juoda yra klasika. Tai klausytojai, linkėjimai jums iš Vilniaus senamiesčio. Mes skaitome senamestis ar naujamestis?
1: Senamestis,
0: ne? Jo. Iš Vilniaus senamestio, su Skype čia ėjom per savo užrašus telefono, aptarinėjom, kurią temą šiandien reikėtų išsirinkti, tai čia diskutavom ir visgi turim. Tai man atrodo, atitinka mūsų šiandienos apsirengimą tema juoda raudona, tokia aštroka tema ir tikimės, kad jūs labai atsiversit ir papasakosit, ko mes paklausim.
1: Nu, tai keliaukim prie temos, nėra čia ko.
2: Paplėpėkim.
0: Taip, tai šiandien mes norim paplėpėti apie skrybas. Skrybos nėra tas smagus dalykas, kuris atsitinka gyvenime, bet nori, nenori, jos įvyksta. Ir per skrybas mes prarandam kažką.
1: Taip.
0: Ir mes šiandien jūsų norim paklausti, ką jūs praradot per skrybas. Galima prarasti pinigus, galima prarasti namus, galima prarasti vaikus, galima prarasti draugus, galima prarasti socialinį statusą.
1: Galim prarasti automobilį, pavyzdžiui, ar ne? Galima prarasti... galim prarasti santykius gerus su jo arba jos tėvais.
0: Pavyzdžiui, kaip ten, tai, oi, čia tai faktas, kaip ten būna sako, oi, sėkmingai išsiskyriau, žinai, ką reiškia sėkmingai išsiskyriau, tai reiškia, kad, žodžiu, buvo bendras turtas, jau užgyventas po santukos, greitai ten kažkas praturtėjo, ar ten vyras kokį verslą užkūrė, kurį jūs palaikė turbūt, kad užkurtų, ir jums neblogas kasnis atiteko po skrybų ir galvojat, o, sėkmingai išsiskyriau ir dabar esu, žodžiu, soti ir laimingai iki gyvenimo galo. Tai vyrui tai turbūt tai yra skausmingos skrybos ir jis neteko dalies savo turto. Tai va šiandien mes norime ir paklausti jūs, kad pasidalintumėt, ką jūs praradot, nes skrybų pas mus labai daug vyksta, neatsimenu, koks ten procentas.
1: Dabar, žinok, yra sumažėjęs.
0: Ar ne?
1: Jo, aš kažkada ruošiausi 50-50 žaidimui, tai man atrodo, bet aš 2025 metais buvo mažiau skrybų negu 2024 metais Lietuvoje. Tai ar 14%, aš bijau dabar suklyst procentą, dabar tiksliai neprisimenu, bet tikrai mažiau. Tai čia geras visai dalykas, galbūt žmonės mažiau truputėlį skiriasi.
0: O tu savo rate, ar turi žmonių, kurie vat gyvena 10, 15, 20 metų kartu? Nes šiaip tai čia tokia retinybė jau šiais laikais.
1: Nu, pradėkim mano tėvus, paimkim, kurie...
0: Tėvai tai klasika. Čia
1: nuo, toks... nuo 16. Nu, bet žinai, šiaip, nu, aš pavyzdžiui didžiuojus, kad aš turiu tėvus, kurie iki šiol, žinai, santokoje ir myli vienas kitą ir man nuo to labai faina yra, žinai. Tai va, tai turiu dar vieną draugę, kuri irgi, man atrodo, mokykloje pradėjo draugauti su savo vaikinu.

0: Atrodo, žinai, susikūrė puikią būtį, nusipirko, žinai, namą, kartu, žinai, susilaukė vaikų.
1: Taip.
0: Ir kažkaip tai, viskas išsitaškė, namas liko jam, jis su visais vaikais išsikraustė kažkur įdomuojama būtą, žinai, nu tai va, tai per skirybas prarado namus.
1: Taip, tai šiandien mes jūsų ir norim paklausti, ką jūs prarado, bet parašykit dar, kiek metų kartu buvot, labai įdomu, ir po kiek metų įvyko skirybos, vat kažkas jau rašo į mūsų temą, sako, tuoktis reikia tik su priešvedybine sutartimi, visos santokos, never again be tokio papiriuko. Ką tu manai apie tai?
0: Aš manau, kad visai geras dalykas, tiesiog labai retas apie jį, kas pagalvoja prieš tuokdamasis, nes...
1: Po pirmų, žinai, skaudžių skirybų jau galvoja, kad gal visgi tą priešvedybinę sutartį reikėtų pasirašyti, bet atrodo taip neromantiška.
0: Nu, aš žinok, dabar jeigu tuokčiaus antrą kartą greičiausiai rašyčiaus.
1: Kaip neromantiška. Nu, toksai, žinai, toks iš karto signalas kitai tavo antrai pusiai, toks tu nepasitiki manim.
0: Nu taip, tai yra neromantiška, bet jeigu tu turi užgyventą daug turto ir dabar, žinai, norėtum jį apsaugoti, kad tavo atėjęs žmogus, žinai, nenuneštų pusės to, ką tu uždirbai, kol jo dar nepažinoji.
1: Taip.
0: Tai galbūt, nu, kaip nors tektų tą neromantiškumą paminti.
1: Tai klausytojai, laukiam jūsų, junkitės prie mūsų šiandienos temos, ką praradote per skirybas, pasakokit anonimiškai, atviraukit, įvardinkit sumas, nebijokit, nieko neprisistatysim prie jūsų durų.
0: VMI irgi neperdosim nieko, tai viskas bus gerai. Tai laukiam laiškų, grįšim netrukus į eterį ir juos paskaitysim. Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: O tas tavo telefonas?

0: Dar iš vis veikia?
1: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Net iš miego prabūdus vidury nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
7: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai, Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai, o LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
12: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
13: Nežinau.
12: O ekranas?
13: Nežinau.
12: O procesorius?
13: Nežinau.
12: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
14: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.

0: vienas.
1: Nu ką, grįžtam į mūsų laidelę su jūsų laiškeliais ir žiūrėsim, ką jūs mums prirašėte. Šiandieną mes susilibai jūsų paklausime, ką jūs esate praradę per skirybas. Ir čia gali būti absoliučiai įvairiausi jūsų laiškai ir materialūs dalykai gali būti prarasti ir ryšiai tam tikri kažkokie, tai ir dar kažkas, tai gal pavyzdžiui gyvenimo meilę praradot per skirybas.
2: Taip, dar klausyza irgi užsikabino, kad visgi verta pagalvoti apie priešvedybinę sutartį, bet pavyzdžiui, laiškas, už savaitės tuoksimės, tai bus abiems antroji santuoka ir pasirašėme priešvedybinę sutartį, o po santuokos pasirašysim ir testamentą. Po pirmos santuokos skirybos buvo sunkios, eks nedraugiškai padalino turtą, apsikaustęs advokatais ir praradau sveikatą, o po skirybų praėjus trims metams prasidėjo nerimo atakos, gydausi jau trejus metus.
1: Okay. Na jo, rimti reikalai. Kažkas rašo, praradau namus, bet esmė neturtai, būčiau viską atidavęs, kad tik išsaugočiau šeimą, myliu tave, Aurelija.
2: Aurelija, linkėjimai. Gyvenau su draugu Anglijoje, iš mano algos mokėjome mokesčius, nuomą, maistą, jis prie nieko neprisidėjo, jo pinigai ėjo į namo statybą, į kurį po skirybų ir kurį po skirybų palikau jam. Liūdna, kad taip gavosi, galėjau tuos pinigus investuoti kažkur kitur.
1: Mhm. Čia rašo, esu santuokoje 16 metų, šiuo metu intensyviai galvoju apie skirybas. Sutarties neturime, priešvedybinės. Sako, antra pusė nesutinka su dalybomis 50-50 ir net nekalba apie taikų išsiskyrimą. Skirybų atveju, manau, prarašiau sveikatą ir ramybę, nes tikrai reikėtų kariauti. Jeigu atsukčiau laiką atgal, žinokite, nesituokčiau ir tiesiog gyvenčiau susimetus.
2: Nesvarbu, kiek pasitiki vienas kitu, kai tokiesi, viskas dingsta, o kai skiriesi, atsiranda tu toks, tu anoks, aš čia mokėjau, čia ne tavo, todėl sutartis yra būtinos, galima ir pasirašyti pradžią. Mes dabar mylim vienas kitą ir pasitikime, bet jei netyčia vieną dieną taip nutiktų, tai tuomet ABCD.
1: Okay. Kažkas rašo, kad manau, kad labiausiai ką praranda žmonės skirybų metu, tai vidinė ramybė, sako, kuri yra labai didelė nematerialinė vartybė.
2: Mm-hmm.
1: Čia... Nu, bet kartais gal kaip tik atrandi vidinę, kai, nu, ta prasme, jeigu tavo santoka buvo bloga, ar ne, ir tu galiausiai tave išskiria. Nu, aš prisimenu, aš kai išsiskyriau, žinok, kai jau man paskambino mano advokatė ir pasakė, viskas. Tu žinok, aš kaip tik pajutau tokį, žinai, nu va, galų gale, viskas okay, viskas
2: gal
1: ramu.
2: Čia turi omenyje tai, kad prarandi vidinę ramybę, kol skiriesi, kol vyksta tas skirybų procesas.
1: Žinai. Jo, ypatingai, jeigu jis negražus, tai taip. Galimai taip.
2: Žiūrėk, koks piktas laiškas. Tik su sutartimi reikia tuoktis. Čia bobų tikslas yra pasidaryti pinigų taip. Realiai iš gatvės pasiimi vargšelę ir paskui savo turtais turi dalintis su ja.
1: Nu, kad ne savo kartu tos turtus gal užgyvenote kažkaip tai, ar ne? Galų gale, jeigu jūs dirbote, jinai namus prižiūrėjo, tai, nu, irgi prisidėjo prie to, kad tie turtai auktų. Aš tai manau, kad nebe reikalo yra per skirybas dalinamas turtas,
2: taip,
1: nes
2: abudu
1: žmonės prisideda prie jo augimo, net ir tuo atveju, jeigu tik vyras šeimoje dirba.
2: Taip.
1: Kažkas rašo, gyvenome su buvusiu vyru santuokoje 7 metus, užgyvenom daug, 2 nuostabius vaikus, didelį namą, mašinų. Ir kai išėjau plika basa, pasiėmiau tik automobilį, nes visas kitas mašinas perrašė savo mamytei. O namą praradau, nes, sako, auginau vaikus, dukrai buvo 3 mėnesiai, kadangi buvo ant paskolos namas. Bankas pasakė, sorry, ne, sako, nors nesmė, per teismą įrodžiau, kad paskolą mokėjau ir aš.
2: Mhm. Baisiausia yra tie tokie šlykštus dalykai, kurie pradeda vykti, žinai, skirybų metu, vat, peršo turtą, vat, mamai, kurį tu visiškai nepretenduoji, nu, ten tokių maklių jau prigalvoji, vat, įdomu būtų labai paskaityti laiškus apie tas maklės, kuris daro antros pusės tam, kad išvengtų nuostolių skirybų atveju.
1: Čia, žiūrėk, įdomus laiškas, sako, mes tuoksimės rugsėjį ir rašysimės priešvedybinę sutartį, nes būsimas vyras turi vaikų iš pirmos santokos ir alimentų išieškojimo atveju, jeigu toks būtų. Aš nenoriu, kad mano atlyginimas būtų liečiamas svetimiems vaikams.
2: Bet čia taip būtų, jeigu tu susitoki ir vaikai yra iš pirmos santokos.
1: Nu, greičiausiai.
2: Tai yra, nu, kaip...
1: Bendras turtas tada.
2: Tu juokauji rimtai.
1: Man atrodo, aš nežinau, aš su tuo nesusidūriu, aš negaliu tiksliai pasakyti, bet galbūt.
2: Jeigu kas nors esat susidūręs, tai parašykit, patikslinkit. Čia dar vienas laiškas, po skirybų visiškai praradau norą ieškoti rimtų santykių, negaliu atsiverti moterims, nepasitikiu savimi, po skirybų praėjo 5 metai, santokoje buvome 15 metų, skirybos įvyko dėl neištikimybės.
1: Mm-hmm.
2: Žmogus viskas visiškai prarado tikėjimą santykiais ir moterimis.
1: Okay. Taip, kažkas rašo, sako, skiriausi su vyru, buvo mažametis vaikas, bendras būstas. Skirybų metu palikau jam būtą, nes nenorėjau ėstis nervų ir papildomo streso dėl dalybų, žinokit, ir tai buvo geriausias sprendimas.
2: Mm-hmm. Po skirybų nepraradau nieko, atvirkščiai gavau daugiau laisvės, daugiau savęs, daugiau ramybės. Vienintelė netektis buvo mano pačios giminė, kuri net ir po 8 metų nesupranta, kodėl pabėgau nuo fantastiško vyro. Bet aš žinau, išėjau tam, kad tapčiau laiminga ir tapau.
1: Okay. Sveikinam jūsų tuo. Jo, kažkas patvirtino, kad skirybų atveju, ne, sako, jeigu priteisimi alimentai, galima išskaičiuoti ir iš žmonos atlyginimo, nes tai bendras turtas.
2: Ok.
1: Tai va.
2: Va šiuo atveju gal tikrai verta būtų pagalvoti, ar ne, apie tą sutartį. Šiaip buvau tas žmogus, kuris sunkiai pasitikėdavo žmonėmis. Ex buvo vienintelis žmogus, kuriuo pasitikėjau po išdavystės, kuri tęsėsi pasirodo apie pusmetį. Supratau, kad žmonėmis negalima pasitikėti niekada, 100% niekada. Tokia ta pamoka, pragyvenome 15 metų kartu, 12 metų santuokoje. Bet dabar turiu naują draugę, viskas gerai.
1: Nu tai va, tai laukiam jūsų laiškų dar, parašykite būtinai, ne, ką praradot per skirybas, kokios buvo tos jūsų skirybos, geros, blogos, sunkios, nesunkios. Grįšim dar ir paskaitysim.

0: Jeigu turite miklę ranką ir gerai veikiantį riešą ir galite greitai ką nors nutrinti, tai paklausykite šitą informaciją jums. M1.
1: Reklama. Taip, rugpjūčio 27-ąją, žinokite, bus labai smagus renginys, bilietų, loto bilietų trinimo čempionatas, kuris organizuojamos loterijos dienos proga ir būtent loto.lt bilietų trinimo čempionatas.
0: Tikrai taip, žinokite, šiemet žaidime dar daugiau smagių emocijų, puikios kompanijos ir žinoma labai vertingos dovanos. Jeigu tikrai turite miklę ir greitą ranką, registruokitės jau mūsų svetainėje m-1.fm ir galbūt jums atiteks 1000 eurų vertės pagrindinis prizas, čempiono titulas. Antra vieta, man atrodo, gauna 500 eurų, trečia vieta gauna 300 eurų. Tai visai neblogi prizai, vertėtų pamiklinti savo rankelę ir jeigu galite tokiam čempionate sudalyvauti, tai registruokitės. Jau rytoj mes su Silva skambinsime dviem užsiregistravusiems ir pakviesime juos į finalą.
1: Taip, tai žinokite, bus smagu kažką išsiųsti į finalą, kur turės tikrai daug šansų laimėti pagrindinį 1000 eurų vertės prizą.
0: Tai va, tai m-1.fm, ruoškitės ir treniruokit riešus lemiamai kovai ir registruokitės mūsų puslapyje.
1: Su kuo trini dažniausiai loterijos bilietus?
0: Su monetėlė.
1: O jeigu nėra monetėlės, su kuo esi trinus?
0: Su nagu.
1: Aš su raktu dar esu trinus.
0: Su raktu esi trinus.
1: Bet su raktu pavojinga, žinok, už kabinį, kur ten su poperiu meina tada.
0: Tai. Ne, aš dažniausiai, aš turiu netgi namie, žinok, savo laimingą monetą, su kuria aš turiu ją pasidėjus tam tikroje vietoje, atskirai. Ten yra kelių centų, man atrodo, kelių euro centų moneta. Ir su ja aš visada trinu bilietus.
1: Taip, klausytojai, žodžiu, treniruokitės, laukit mūsų skambučio ir tikėkitės, kad laimėsit 1000 eurų.
2: Reklama.
3: M1.

0: e-parduotuvėse.
1: Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
4: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė, taip lengviau.
6: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik rugpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje eurovaistinė.
7: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
10: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
12: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
13: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Šiandien šnekame apie skirybas, mūsų laidoje einam dar paskaityti jūsų laiškų.
1: Čia žmonėms, žinai, visai atšoks noras tuoktis. Prisiklausys tokių mūsų laiškų.
0: Aš manau, kad niekas besituokdamas negalvoja niekada apie skirybas.
1: Ne, negalvoja.
0: Tu visada galvoja, kad čia bus ilgai ir laimingai, kad čia bus visam gyvenimui, kad čia bus iki tol, kol mirtis mus išskirs.
1: Ir laimė ir nelaimė.
0: Aš manau, kad per visas vestuves tu visada įsivaizduoji, kad jau dabar tai tikrai pasiseks.
1: Bet kaip sakoma, žinai, tikrasis žmogaus veidas pasirodo tuomet, kuomet vyksta skirybos.
0: O šiaip man vat, labai įdomu, aišku, čia būtų gal galima atskirą temą padaryti, ar yra žmonių, kurie per savo vestuves nejautė meilės ir euforijos?
1: Nes kaivai jau šventė vestuvių, tai čia yra top šventė, kur jau...
0: Ne, nu man atrodo, kad kai tu tokiesi, tu vis tiek tą dieną jauti, kad čia nu, dviejų žmonių šventė.
1: Aišku, žinai, manau, kad yra tokių žmonių, nu, kurie, nu, nes būna, kad tuokiesi iš reikalo, tuokiesi, nes galvoja, nieko kito geriau nesusiras, ar ten tuokiesi, nu, va, dėl baimės savo, gal ten spaudžia tėvai, nors gyvenomės šio laikiškoj visuomeniai, bet vis tiek būna.
0: Bet šiaip labai, jeigu jūs per savo vestuves nejautėt meilės ir euforijos ir laimės begalinės, parašykit, kad nežiauriai smalsu.
1: Aha, ir uždėjau jums žiedą, pasakėt priesaiką viens kitam, pasibučiavot, visi plojo, o jūs nuėjot į tualetą ir verkėt.
0: Nu gal nėra taip, sakai, yra tokiu atveju.
1: Nu, aš tikiu, kad yra. Gerai, grįžtam prie temos, ką jūs prarado per skrybos, tai čia toks vienas trumpas laiškas. Mylima, britų trumpa plaukė katytę praradau, neleido pasimti.
0: O, va čia labai gaila, jo. Nes jo šiaip dažniausiai per skirybas vaikai, bet tai augintiniai irgi. Mm-hmm. Aš pažiūrėjau, pažinojau vieną porą ir sorry, ta prasme, su visa pagarba visiems, kurie taip daro, čia hipsteriai šio laikiniai taip daro. Nu taip nėra gerai. Nu, žodžiu,
1: savaitę?
0: Jo.
1: Pasakok.
0: Jie augino šuniuką, jie tada išsiskyrė ir kadangi tas šuniukas buvo įsigytas, kai jie nu, buvo kartu, žinai, nu, kaip ir bendras tas augintinis, nėra vieno kažkurio šeimininko. Taip. Ir jie žinok, su juo kaip su vaiku, ta prasme, savaitės gyvendavo vienose namuose, kitą savaitės gyvendavo kitose namuose. Ir aš nežinau, nu vaikas tai yra dar toksai, nu, ta prasme, kaip ir nu, protaujantis, ar ne, žmogus, kuriam galima paaiškinti, kad tu čia su mama, tu čia su tėčiu, žinai, čia mes taip dabar gyvenam. Tu žinai, šuo tai visiškai pasimetęs, kodėl vienas savaitę vienose namuose, kitą savaitę kitose namuose ir aš manau, kad nu, gyvūnui tai nėra labai gerai. Tai neįsivaizduoju, kaip jeigu jūs taip gyvena, tai nu, kažkaip gal pagalvokit apie kokią protingesnę išeitį. Aišku, ne mano reikalas, bet aš taip niekada nedaryčiau.
1: Sveiki, teko išsiskirti, teko išsipirti savo namą, turėjau keletą senovinių automobilių ir motociklą Java. Automobilių kaip ir negaila, bet savo pirmosios meilės Java motociklo, kuri kaip ir automobilius reikėjo parduoti, labai gaila. Kartu praleidome 25 metus.
0: Okay. O, atsirado žmogus, žino, kažkas rašo, kad visiškai nejaučiau laimės ir euforijos ir žinokit, dabar nejaučiu, tiesiog tai verslo santoka.
1: Oho.
0: Okay.
1: Papasakokit daugiau detalių, viskas anonimiška, kokia verslo?
0: Mes kaip tik rytoj filmuojam su Gintu podcastą apie santykius, kuriuose nėra meilės, tai galit parašyti man anonimiškai, aš niekam nesakysiu, kad jūs parašėt žinutę į Facebooką, papasakot savo istoriją, šiaip žiauriai įdomi istorija, kas per verslo santoką.
1: Mhm. Mano tėtė susirado kitą moterį ir nors toliau išlaiko mamą, jos namą iš pagarbos pragyventiems kartu metams, mama prarado norą bendrauti su kitais žmonėmis, sėdi užsidariusi namuose, niekur neina ir nebendrauja su jokiais buvusiais draugais, nors ir praėjo nemažai laiko. Žodžiu, mama prarado gyvenimą. Tai, bet čia yra labai dažnai, kai žmonės, vat, vyresni žmonės skiriasi.
0: Aha.
1: Vienam būna labai gerai,
0: ja.
1: O kitas sugriūna.
0: Nu taip.
1: Tiesiog sugriūna. Ir labai dažnai kažkaip tai moteris pas mus. Aš bent jau savo aplinkoje esu pastebėjus, kad moteris sugriūna.
0: Rimtai?
1: Mhm. Vyras, žydi, tenisas, čia, žodžiu, motociklas, kelionės, viskas.
0: Bet gal sugriūna labiau tas, kuris buvo paliktas? Dažniausiai taip turėtų būti.
1: Gali būti irgi.
0: Tai manau, kad taip turėtų būti. Kažkas vėl apie tas vestuves, sorry, biškį nukrypom nuo temos, bet man šiaip labai įdomu. Kažkas rašo, su vyru turėjom ženytis, nes tėvai liepė, nes aš laukiausi. Žinokite, visą parą verkiau ir sakiau, kad nenoriu, bet atėjo kita diena, nusišluošiau ašaras ir nuėjau ištekėjau. Su vyru 19 metų jau vedė. Viskas gerai, bet dėl vestuvių visada jam prikišu, kad neturėjau gražių vestuvių. Vis dėlto prableut per savo vestuves.
1: dar vienas laiškas į mūsų temą. Nors, sako, dabar praėjo 5 metai po skyrybų, mano mama vis numeta kokią nors repliką, kad per tave praradau šeimą. Kai buvai su buvusiu, turėjom pas ką nuvažiuoti, kur patostogauti, nes jie turėjo sodybą, o dabar nieko neturiu, nei kur nuvažiuoti. Sako, labai skaudu girdėti tokius kaltinimus iš mamos, kai skyrybos įvyko dėl to, kad ten gerai nesijaučiau. Aišku, nekalbu, kad namą turėjom be paskolos, o gavau tik trupinukus.
0: Mhm. Čia gerai, apie vestuves aš dar žinok, nes vis plaukia nauji laiškai. Žiūrėk, rašo, stovėjau bažnyčioje prie altoriaus ir buvo vienintelė mintis, kad aš vis tiek su tavim išsiskirsiu. Tai buvo daugiau prieš 30 metų, buvau jau gal 8 mėnesį nešia, turėjau vaiką ir aš ankstesnių santykių, tai kažkaip maniau, kad, kad gal susitvarkys gyvenimas. Ir žinokit, taip, po 8 metų išsiskyrėm. Kad 8 metus dar tempė to.
1: Skaivė, padarom atskirą temą. Išsaugok tos laiškus kitai dienai, nes tikrai, man atrodo, galim
0: gerai,
1: ir giliau pakapstyti.
0: Gerai, aš nebeskaitau.
1: Giliau pakapstysim.
0: Rytoj, sutariam, viskas, mūsų fonas baigėsi, rytoj padarysim temą apie ašaras per vestuves, nes, šiaip geras, geros jūsų istorijos, labai bus įdomu paklausyti, tai lauksim rytojus, o šiandien ačiū visiems, kurie parašė. Skaivą ir Silva.

0: Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50 vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
4: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
5: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
9: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
8: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
10: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Hermetikams sandvič metalui ir betonui minus 20%. O mesreikščiams VHT ir kaladėlėms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
10: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad socialinės paslaugas pagyvenusiems žmonėms norima teikti vieno langelio principu. Tam rudenį Seimui bus teikiamas įstatymo projektas. Anot ministrės šiuo metu dalį tokių paslaugų teikia socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o kita sveikatos apsaugos ministerija. Ministrų kabinetas šiandien pakoregavo kontrmobilumo inžinierinių priemonių rengimo planą pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi, numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį, o kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į šalies gilumą. Nors Vilniaus savivaldybė tikina suvaldžiusi atliekų krizę, problemos vis dar lieka. Meras Valdas Benkunskas tikino, kad sprendimas naujam atliekų tvarkytojui Ekonovus laikinai vežti atliekas į savo aikštelę naujojoje Vilniuje nekelia rizikų, tačiau aiškėja, kad tai nebuvo tiesa. Seimo audito komitete aplinkos apsaugos departamento vadovas Edgaras Krebė sako, kad pradėtas neplaninis įmonės patikrinimas fiksuoti pažeidimai, o sulaukus daugybės gyventojų skundų, kreiptasi ir į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo.
1: Tai iš tikrųjų nustatėm ir pasitvirtino informaciją, kad tikrai ne visos atliekos tvarkomos, rūšiuojamos ten, kur yra tvarkinga vientisa kieta danga. Galimai ne visos paviršinės nuotekos patenka į šulinį, kurį turėtų dėl užsikimšimų ir šulinio fragmentinio iškilimo. Buvo paimti Naujoj Vilniuje iš Vilnios upės vandens mėginiai, kad galėtume pamatyti, ar galimai patenka į Vilnelės vandenį taršą.
0: Tuo metu Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius sako, kad dėl Vilniaus sprendimo vežti atliekas į Kazokiškių sąvartyną dar Liepos mėnesį net 10 kartų buvo fiksuota iki 4 kartų normas viršijanti oro taršą.
2: Pas mus yra paskelbta ekstremalioji situacija dėl aplinkos taršymo sieros vandenėlių ir šaltinis yra būtent sąvartynas. Su šia situacija susitvarkyta buvo ne visiškai, aplinkos taršymai vyksta iki šiol.
0: Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad atliekų krizė suvaldyta, o dėl naujosios Vilnios su aplinkosaugininkais nesiginčias fiksavus pažeidimus atliekos bus vežamos kitur.
3: Prieš tai matyt, aplinkos apsaugos departamentas 3 kartus darė patikrinimus toje teritorijoje ir visus kartus pateikė teigiamas išvadas. Ir būtent mūsų prašymu buvo padarytas dar papildomas patikrinimas, nustačius tos pažeidimus ir pasakius, kad jų ištaisyti nėra galima. Tai faktas, kad toje vietoje atliekos rūšiuoti nebus galimos.
0: Aplinkos ministerijos teigimu Vilniaus regiono atliekų tvarkymo infrastruktūrai buvo skirta daugiau kaip 26 milijonai eurų ES lėšų, tačiau gerų rezultatų dėja nėra. Ispanijos valdžios institucijų skaičiavimai šiandien į vietas, iš kurių geriausia stebėti saulės užtemimą, gali susirinkti iki 6 milijonų ispanų ir užsienio turistų. Ispanija viena iš nedaugelio Europos šalių, kur šiandien bus galima stebėti visišką saulės užtemimą, tuo tarpu likusioje žemyno dalyje mėnulis saulė uždengs tik iš dalies. Ir apie orus Lietuvoje ateinančią naktį be lietaus, dieną rytoj lietaus tikimybė irgi nedidelė, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, pajūryje 12-15 laipsnių, dieną turėtų būti nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.
4: M1.

0: ką, prasidėjo antroji mūsų su Silvia laidos valanda. Mes labai džiaugiamės galėdamos jūs pakviesti į mūsų žaidimo 50 ant 50. Nebejoju, jūs šitą žaidimą mėgstate tiek sužaist, tiek paklausyti ir paspėliot toj vadinamoj sofos lygoj ar ofiso kėdės lygoj.
1: Keliais balais įvertintum savo klausimų sunkumą nuo 0 iki 10.
0: Nuo 0 iki 10, dabar taip žiūriu.
1: Čia iš karto galėsit rinktis, paskasti.

0: Gali, žinai, aš pasakyčiau, kad pas mane sunkesnė iš karto tavo klausimus renkasi. Aš bent jau taip daryčiau, jeigu prisiskambinčiau pirmą.
1: Na, bet tu nepasakai, mes maždaug vienodai greičiausiai. Galėsit jūs patys įvertinti, kieno klausimai šiandien buvo sunkesni. Dabar mums reikia svarbiausia susirasti tik tai įdomų ir fainą žaidėją.
0: Kas nežaidė? Kas nežaidė?
1: Kas nežaidė dar? Sunku, žino, kai šitam žaidimui
0: skambina, kas nežaidė šiandien.
1: Kiek metų rasti, kas nežaidė, sudėtinga.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną. Kas paskambino?
2: Simas.
0: Simai, ar esat žaidęs šiame žaidime?
2: Šiam žaidime nesu žaidęs, bet šiame žaidęs Aliasą.
1: Alias. Ir kaip sekės Aliasas?
2: Laimėjau šantrą sikiau marškinėlis.
1: Nu, va, žiūrėkit, dabar kojines galit laimėti, jeigu...
0: aprengsim jūs, žodžiu.
1: Marškinėliai yra, dabar Simai bus kojines, jeigu laimėsit. Jum reikia išsirinkti, su kuo norit žaist.
2: Su Skaiva.
1: Su manim. Gerai.
2: Taip.
1: Gerai, Simai, važiuojam. Pasakykit man, prašau, kur gyvena daugiau žmonių, Utenoj ar Ukmergėj?
2: Sakyčiau, kaip Ukmergėj.
1: Ne, žinokite, Utenoje yra daugiau žmonių, čia pro šalį. Burunduko uodega yra visai tokia trumputė ar ilga?
2: Trumputė.
1: Ne, žinokite, ilga burunduko uodega.
0: Aš negaliu dar, kaip tu prigaudinėjai su tokiais paprastais klausimais, čia yra žiūri gerai.
1: Ko pasaulyje yra išgeriama daugiau, kavos ar arbatos?
2: Arbatos.
1: Taip, galų gale turim pirmą tašką, čia gerai. Gerai, pasakykit man, prašau, kas skrenda greičiau, sakalas ar vanagas?
2: Vanagas.
1: Ne, sakalas skrenda greičiau.
0: Man patinka tas tavo, ne. Aš jau baigiu išmokti iš to, ne.
1: Ir gerai, jeigu reikėtų nuvažiuot automobiliu, kas kilometrais yra labiau toliau nuo Lietuvos, Turkija ar Graikija?
2: Graikija.
1: Jums reikia sakyti priešingai, negu jūs galvojat. Ne, žinokite, Turkija yra toliau.
2: O, jolki-palki.
1: Glūtės pagaliukai, reikia sakyti, ne jolki-palki. Simai, turim vieną tašką, gal imam dvigubą, nu kažkaip?
2: Imam,
1: ar ne? Gerai, imam. Ne šitas fonas, šitas fonas dvigubui. Nu tai ką, dėmesio dvigubas klausimas, aš ką tik labai skaniai suvalgiau ledą, kuris buvo vaflinėme indelyje. Jums klausimas, Simai, kas išrado vaflinį indelį ledams? Vokiečiai, italai, kinai ar prancūzai?
2: Vokiečiai, man atrodo.
1: Vokiečiai, sakė. Vaflen.
0: Das ist Waflen. Guten.
1: No. Ne, žinokite, gailas, Simai, ne jūsų šiandien diena, kažkaip taip būna tokių dienų.
0: Das ist praskridimas.
1: Lieka skolingas mums vieną tašką ir...
0: Atiduokit marškinėlius.
1: Ne, marškinėlių neatiksim, bet turėsit, Simai, kad kitą kartą prisiskambinti ir pažaisti dar kartelį, gerai? O vaflinį indelį ledam, kad paskui nerašytų milijonų laiškų, kad aš nepasakiau, išrado italai.
0: Aha. Aš šitą žinojau, žinok faktą. Bet dabar pagalvojau, kad už tai, kad atiduo... Yra gražinė, kas nors išklausytų į prizą.
1: Ne, nėra, žinok. Kol kas tokio dalyko.
0: Gražinimas.
1: Nu tai žiūrėkit, antram turėjo nereikės persistengti.
0: Tiesiog paskambinkit.
1: Tiesiog paskambinkit ir laimėsit.

0: Reklama.
1: Rūpiučio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Young Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Young Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
7: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktiems grilio mėsos gaminiams, atrinktam ledų asortimentui bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų su čiužinių ekspertu. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
11: Show me.
12: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
14: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Nu ką, antras raundas. Bandom laimę. M1 kojinės galima pasiimti itin lengvai. Aišku, yra buvę, kai jie būdų klausytojai surinko nulį ir mes esam traukę burtus iš nulių.
1: Bet čia minus vienas.
0: Čia minus vienas, jo. Čia minus vienas.
1: Nu, gerai,
0: čia...
1: tai pirmasis žaidėjas vardu...
0: Simas, mano.
1: Simas, surinko minus vieną tašką, tai jums, žinokit, te reikia prisiskambinti, te reikia vieną klausimą atsakyti, iš 6 ar iš 5 jau galėsit pasirinkti ir prizas yra jūsų. Tai vat šiandien daugiau šansų, žinokit, laimėti prizą yra mano etape, tai laukiam žaidėjo.
0: Nu gerai, pabandom čia. M1, laba diena, o kažkas loja iš karto.
1: Ko vardu?
2: Astijus.
1: Žinok, į kitas laidas skambink, čia žinok, N16.
0: Į gyvūnijos pasaulyje paskambink, Astijau, nepriimam vaikų į šitą žaidimą, priimam suaugusius. M1, laba diena.
3: Laba diena.
0: Laba diena, nu va, galų gale suaugęs žmogus, kuo jūs vardu?
3: Mindaugas.
0: Mindaugai, gerai Mindaugai.
1: Malonu. Mindaugai, kokias rytis jums yra artimiausia?
0: Kur gerai išma? Sportas. Tai kaip tyčia apie sportą pas mus labai mažai būna klausimų.
1: Ir šį kartą ne vieno klausimo bus nesusijusio su sportu. Gerai, Mindaugai, pradedam. Mindaugai, pirmasis klausimas. Kiek Martynas Liuteris išleido tezių? 12 ar 95?
3: 12.
1: Ne, 95. Taško neturime čia. Kur yra daugiau cukraus, jeigu imtume 100 gramų? Kečiupe ar bananuose?
3: Kečiupe.
1: Taip, visiškai teisingi, 22 gramai prieš 12. Knygos Mažasis princas autorius Antoine de Exupery buvo ne tik rašytojas, bet ir prancūzų kalbos mokytojas ar lakūnas?
3: Mokytojas.
1: Ne, ne. Buvo lakūnas. Tikrasis Lana Del Rey atlikėjos vardas yra Elizabeth ar Emily?
3: Pirma.
1: Taip, visiškai teisingai. Elizabeth Woolridge Grant, jeigu tai pilnai. Ir penktasis klausimas. Afrikoje labai populiaru gaminti baldus iš baobabų medienos. Tiesa ar netiesa?
3: Tiesa, tai būna tiesa.
1: Vat ir netiesa.
0: Netiesa?
1: Netiesa, netiesa. Baobabų mediena yra labai porėta ir ten susikaupė labai daug vandens, dėl to baobabų iš viso beveik nieks nepjauna. Uh-huh. Nes jie nėra tinkama mediena, žodžiu, gaminti baldams ar kažką.
0: Nu, bet Mindaugai, žiūrėkit,
1: Du taškai.
0: Net gali dvigubą paimti ir net neatsakęs laimėt, nes bus nulis pas jūsų pas...
3: Tai jeigu dvigubą, nesakau, bus nulis, pas konkurentą minus vienas.
0: Jo.
3: Tai rizikuojam.
1: Čia net nėra rizikos.
0: Rizikos čia mažai. Dėmesio dvigubas klausimas.
1: Gerai, keliaujam į istorijos pasaulį. Britų politikas, kuris išgarsėjo būdamas labiausiai Didžiosios Britanijos premjeru antrojo pasaulinio karo metais, Vinstonas Čerčilis gimė kur? Jis gimė traukinyje. Jis gimė tualete, jis gimė ligoninėje, ar jis gimė drabužinėje?
3: Traukinėje.
1: Manot,
0: kad... Aš žinokit, irgi būčiau jėmus traukinį greičiausiai.
1: Aš irgi, jeigu nežinau, čia įpčiau traukinį, bet visgi ne traukinėje. Ne, žinokite, Vinstonas Čerčilis buvo labai paplitęs mitas, kad jis gimė tualete, bet iš tikrųjų taip labiau pasigilinus pasirodo, kad ne tualete jis gimė Blenheimo rūmose, tokiame kambaryje, kuris anksčiau buvo naudojamas kaip drabužinė.
0: Drabužinė gimė,
1: žodžiu, garsus politikas. Tai vat toks faktas.
0: Nu gerai, vis tiek sveikinam jūs, mielas Mindaugai. M1 kojinės keliauja į jūsų namus. Su jumis netrukus susieks mūsų žavinga administratorė ir pasakys, kaip jas atsiūs. Gerai?
3: Ačiū.
1: Neflirtuokit su administratorė tik tais.
3: Pirmą kartą pavyko prisiskambinti.
0: Nu va, žiūrėkit, ir visai sėkmingai. Nulis taškų ir kojinės. Skaiva. Silva.

0: Jeigu turite kokią nors problemą, kurią nu, sunku išspręsti, galvojate, kaip čia geriau būtų pasielgti, norėtumėt patarimų iš šono, ar tai mūsų klausytojų, tai rašykit.
1: Taip, vakar, kaip užsisuko pas mus problemos rubrika, kai klausytojai tiesiog parašė, sako, nu, mažytė problema, norim tuoktis savo nusižiūrėtoje bažnyčioje, kur yra 200 km nuo šventės vietos, tai skaiva užsipuolė, kam čia reikalinga važiuoti 200 km visiems svečiam, nesąmonė.
0: Aš neužsipuoliu.
1: Ir kitas dalykas, nesąmonė, kad iš viso, čia žodžiu, ta bažnyčia yra tiesiog falšas. Tai yra
0: Taip, dėl akių.
1: Dėl
0: nuotraukų. Iš vis dabartinių realijų kontekste, aš iš vis į bažnyčią nelabai norėčiau eiti, žinok. Nu kažkaip tai, žinai. Bet gerai, nebe apie tai kalbame ir parašykit savo problemą, kokia jį bebūtų, su kuo jinai bebūtų susijusi, su artimaisiais, su kolegomis, su kažkokiais
1: santykiais,
0: sprendimais darbe ar gyvenime. Ir mes tą problemą bandysime išspręsti.
1: Gal jūs esat vyras po padu ir nebenorėtumėt būti po padu? Pabandysime išspręsti irgi.
0: Aš, žinok, mačiau naršydama kažkas idėją print screeną, kur pažinčių, nu, ta prasme, Tinderyje, bičas ieško moters, kurį jį pakištų po padu. Bet čia realus šitas.
1: Wow.
0: Realiai anketa. Ir,
1: kaip tipo, norėčiau pakalbinti šitą vyrą.
0: Aš tau parodysiu tą paskui jo aprašymą, jis ten labai gerai padarytas. Tai va. Gerai, bet dabar ne apie tai, dabar apie orus norim pašnekėti.
2: Rytojaus orai. M1.
1: Reklama. Jeigu jūs turite sodybą, turite namą, kotedžą ir turite aplinką augančią veją, kurią pastovi reikia pjauti, ateina savaitgalis, atvažiuoti savo sodybą ir galvoti, velnės ir vėl tą žolę reikės pjauti, kai norėčiau gulėti hamakė su savo mėgstama knyga, tai žinokite, ką galite padaryti, tai įsigyti geriausią vejos draugą, autonominį robotą MOVA ir geriausios kainos ieškoti techzona.lt. Prie to mes tuo grįšim, papasakosim daugiau, o dabar apie orus.
0: Mm-hmm. Aš vakar grįžau namo, kažkaip galvoju, nu, pasėdėsiu laukelėje čia su šuniukais ir toks spalis laukia visiškai, vėjas siaubingas, šalta, galvoju, įjunkit dar vasarą, nu, tiek nedaug liko, nu, neišjunginėkit, būkit geri. Tai panašu, kad vasaras savaitgaliui bent jau tikrai bus įjungta. Jeigu rytoj panašus oras kaip šiandien, apie 22-21 laipsnį šilumos, tai nuo penktadienio sostinėje jau 25, šeštadienį 25, sekmadienį 29 laipsnį šilumos. Kaune, kaip visada, bus dar šilčiau, ne, Kaune penktadienį 26, šeštadienį 26, sekmadienį 30. Klaipėdoje, jeigu sugalvojat paskutinį savaitgalį, nu prieš paskutinės dar, nulėkt prie jūros.
1: Prieš, Sky.
0: Nu gerai, atsiprašau. Šeštadienį 24, sekmadienį 23 laipsnį šilumos, irgi tikrai galima pasibūti prie jūros. Panevėžiečiai šeštadienį turi 27, sekmadienį 29 laipsnį šilumos, tai tikrai šiltas savaitgalis. O sakau, ryt apie 22 visoje Lietuvoje kažkur tai bus.
1: Taip, tai geri orai išdami savaitgalį, ko yra laukti, o kalbant apie jūsų veją, tai žinokite, yra toks galingiausias visureigis, kuris gali atsidurti jūsų kieme, tai MOVA vėjos robotas iš techzona.lt, žodžiu, dalykas, kuris gali pasirūpinti jūsų veją.
0: Kuo jisai geras? Jisai visų pirma lipa ten, kur kiti robotai bijo. Statų šlaitas, šlapia žolė, MOVA turi visus varančius ratus ir juda į priekį be jokių sustojimo. Aš vis laukiu, kol jis bus atvežtas į mano kiemą išbandymui. Man labai būtų įdomu pažiūrėti.
1: Taip,
0: jis neturi jokių laidų, neturi jokių antenų, ne, tiesiog paleidžiate ir mėgaujatės jo darbu. Ir dar kas yra labai gerai, jis moka nupjauti tobulai kraštus, net prie sienų, prie gėlynų bus ideali tvarka, nereikės ten su trimeriu papildomai lakstyti, žinai, paskui ir kažką labai panaudosiu negražų priežodį, bet dapjovinėt. Labai Taip. Tinka šituo atveju.
1: Taip, tai jeigu norite dar ir sutaupyti, šiuo metu vyksta vasaros išpardavimas, tai griebkit MOVA vėjos robotą už labai gerą kainą techzona.lt ir kitais metais jau pradėsit vasarą pasiruošę.
0: Taip,

0: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
7: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
8: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
9: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja.
10: Cat's Eye. Animal.

0: Stones and I, Home to Me.
1: I've been killing time, I've been anxious. Will you come home to me?
0: Robin ir Zara Larson, Talk to Me, Zara. Ir Swedish House Mafia su Licky Lee, Happiness is so sad.
2: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
3: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Nu ką, metas išspręsti jūsų problemą. Į mūsų pašto dėžutę šiandien krito kelios problemos, nenusiminkit, jeigu ne jūsų problemos šiandien pasirinksim, ją, visas kitas problemas mes išsisaugusim, spręsim kitą dieną, o šiandien mūsų problema dėmesio skamba taip. Susipažinau su vienu vaikinu, atrodo viskas nuostabu, jis geras, malonus, tolerantiškas, dėmesingas, su panašiu požiūriu į gyvenimą, su tvirtomis vertybėmis, kalbamės daug, susitikinėjame jau virš mėnesio. Tačiau nėra to klik jausmo, koks turėtų būti, atrodo vis kažko trūksta, bandau save priversti jam pajusti jausmą kažkokį tai atrasti aistrą, tačiau tokios traukos, kokios norėčiau, nėra. Atrodo, paliksiu tokį žmogų, gailėsiuosi visą gyvenimą, bet jei dabar ferverkų nėra, tai netikiu, kad jie bus ir toliau. Esu pasimetusi ar duoti žmogui daugiau laiko, ar su laiku gali atsirasti tas klik. Štai koks klausimas.
1: Čia labai labai geras klausimas iš tikrųjų, nes realiai gyvenime būna visaip. Būna, kad žmonės sukuria pačias tvirčiausias sąjungas būtent be ferverkų, be, nu, nežinau, čia be drugelių tų vadinamų, ar ne, be galinės traukos, tu tiesiog, vat gaila, kad gal gali problemos autorė brūkštelti, kiek jums metų?
0: Mhm.
1: Nes dar nuo to labai priklauso, kartais su patirtim tų drugelių vis mažėja, nes tu vis labiau racionaliai galbūt žiūri į santykius.
0: Pritariu, bet aš esu turėjusi tokią patirtį, tai galiu pasakyti, kad su laiku jie nesiranda. Bent jau per pirmus 3 metus neatsirado.
1: Okay.
0: Tai galbūt ten galima po to žmogų vertinti dėl vertybių, dėl pagarbos, dėl to, kad jūs esat šiaip draugai, jūs turit gražius santykius. Galbūt tu gali išvystyti tą tokį gilesnį jausmą, bet jeigu kalbam apie įsimylėjimą, man buvo labai tokia dilema irgi. Ar galima skipinti įsimylėjimo fazę ir, nu, vat, pereiti į tą kitą lygį? Nu, žinok, man nepavyko ir nieko.
1: Mhm. Aš galvoju, kad man tikriausiai gyvenime irgi yra taip buvę, bet aš kažkaip tai gal labai man aišku visada norisi, ta prasme, to susimylėjimo baisinės fazės jos labai labai norisi. Bet aš manau, kad galima palengva užsiauginti meilę. Nu jo, praleidi tą įsimylėjimo fazę ir tu tiesiog užsiaugini meilę, atsiranda tam žmogui pagarba, atsiranda tam žmogui vis didesnė simpatija, dėl to, kad jis geras ir tau tinka ir aš manau, kad galima iš to padaryti santykius.
0: Bet įsivaizduoji, kaip tam žmogui yra sunku, kai jis žino, kad tu jam to paties nejauti.
1: Aš tikiuosi, kad nežino.
0: Kad tu to paties nejauti. O kaip, tu meluoji, tu staukia visada, tai tu nesi atvira šitame santykyje. Ne, čia irgi toks kažkoks spektaklis. Tai aš manau, kad bet kokiu atveju vis tiek tu jauti. Nors ir tu bandai galbūt nuslėpti, bet tu jauti, kad tu labiau esi įklimpęs nei kitas žmogus. Ir tam kitam žmogui, kuris irgi nejaučia tokio jausmo, ir kai tu matai, kai tave taip žiūri, žinai, tom įsimylėjimo akim ir tu galvoji, aš nieko panašaus nejaučiu. Tu prasme, galvoju, irgi labai lengva. Nėra lengva būti tokiam santykiui ir pačiam.
1: Ne, greičiausiai nėra lengva. Bet įmanoma.
0: Gerai, klausytojai, ką jūs rašot? Ar nori, sako, ferverko, ar nori ramaus, saugaus, stabilaus, ištikimo santykio, kai yra tarpusavio pagarba, pasitikėjimas, branginimas, tarpusavio supratimas? Kas iš ferverkų, kurie kažkada praeina, o širdis dūžta, nes pamatai, kad nėra esminių pamatinių vertybių ir savybių?
1: Čia geras laiškas.
0: Gerai,
1: aš jums pritariu, žinokite visiškai.
0: Aš pritariu, bet o kodėl negali būti ir ferverkai, ir tos esminės pamatinės vertybės kartu?
1: Nes...
0: Nu, vat, sutikti tokį žmogų, kur sutampa pamatinės vertybės, požiūrės į gyvenimą, bet yra ir ferverkai. Man atrodo, čia toks santykis, kokio mes visi ieškome. Beje, patikslino, kad jiems abiems po 30.
1: Po 30, ar ne? Ai, nu tai dar ne, dar gal reikėtų ferverkų.
0: Kažkas dalinasi savo patirtimi, man iš pradžių nebuvo to klik, bet dabar žmogų myliu labai.
1: Žmona čia rašo.
0: Žmona?
1: Mhm. Čia vyras rašo.
0: Aha, dabar myliu žmoną labai.
1: Kažkas rašo, įsimylėjimas ir meilė nėra tas pats, drugeliai dažnai išskrenda taip, kaip atskrido, nukrenta rožiniai akiniai ir tada būna daug sunkiau. Aš apie tą ir kalbėjau, sakau, kad nu, ta prasme, ta meilė, jinai gali ateiti ir be įsimylėjimo fazės.
0: Bet kiek, nu gerai, tai kiek laukti reikės? Čia kažkas atsimeni rašė, kad nebuvo euforijos per vestuves. Po 15 metų pradėjau mylėti.
1: No,
0: tai 15 metų dabar lauksim, kol pradėsim mylėti. Kitas laiškas, stop, nenorė, kad per vieną mėnesį jau ir susižadėtų. norėtumėt ir vestuvės ir vaikai. Neskubink įvykių ir pačios savęs. Aš irgi žinokit, pritariu, mėno yra labai dar nedaug. Duokit žmogui šansą.
1: Nu, bet žinai, ta prasme, jinai tą šansą jam duoda, bet jinai suvokia, kad nuo pat pradžios, nors viskas yra gerai, nėra tos, nu, galų gale traukos, jeigu tau nėra fizinės.
0: Jo, bet kad traukos nėra.
1: Jeigu traukos nėra fizinės.
0: Nes gali būti, kad jūs esate neįsimylėjusi, bet yra trauka.
1: Jo, jeigu jaučiate bent jau fizinę trauką tam žmogui, mm-hmm. tai tada dar viskas gali būti gerai. Bet jeigu nėra fizinės traukos, aš kažkaip tai abejoju, ar gali būti tokie santykiai.
0: Pritariu, žodžiu, nu vat, kur vat fizinė trauka, jin turbūt iš karto.
1: Jo. Nes be fizinės traukos labai sunku sukurti gerą ryšį, nes nu, tai yra vienas iš pagrindinių dalykų dviejų žmonių santykiuose. Ta prasme, nu, neturėsit šito, tai ką, per prievartą mylėsitės? Nu, nemanau, tai vat apie tai pagalvokit. Jeigu fizinė trauka yra, duokit jam dar šansą, bet jeigu jos nejaučia, tai tada galbūt būkit atvira ir pasakykit viską, kaip yra.

0: Reklama.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
6: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik rugpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
7: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
8: Kaimynas sako:
9: čia tik pasitempiai.
8: Kolegė:
10: ai, praeis.
8: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1-osios ir Kaune.

0: istorija.
1: Taip, meilės istorijos diena. Klausytojai, išjunkit variklius, traktoriai sustokit, bobketai sustokit.
2: Fabrikus išjungit visus.
1: Stokdengiai irgi pertraukėlę darykitės. Žodžiu, visiems laukintiems meilės istorijos linkėjimai. Paklausykit, ką mums dabar reikės padaryti.
2: Dabar reikės parašyti visų pirma meilės istoriją, jeigu norit, kad jinai būtų jūsų išgirsta mūsų eteryje. Tai brūkštelkit, kaip susipažinot, kaip viskas prasidėjo, kaip viskas buvo ir kas buvo toliau. Buvo kažkas, nebuvo, buvo ilgai laimingai, buvo trumpai ir nelaimingai. Buvo vienos nakties nuotykis, gal buvo, nežinau. Kaip buvo, taip ir rašykit. Aprašykit savo meilės istoriją. Neturėtų būti trijų sakinių meilės istorija. Tokių trumpų mes neskaitome. Turėtų būti šiek tiek ilgesnė. Ir viskas atsiunčiat mums, nepamirštat parašyti savo telefono numerio, nes jeigu niekas neatspės, kai baigėsi jūsų meilės istorija, mes M1 kojines išsiųsime tiesiai jums.
1: Taip, kaip ir kiekvieną trečiadienį, žinokit, tiesioginių skrydžių į M1 studiją atkeliauja Celine Dion. Čia gyvai dainuoja Titaniko dainą. Taip ir šį trečiadienį pakviesim ją į jau kitų išėjimų jėtrį. Ir Skaiva su savo meilės istorijos balsu, kurio aš vis dar nebandau, žinokit, perimti. Gal kurį trečiadienį padarysim, bet žiūrėjus Skaiva vėl skaitys.
2: Nu, palako, kai manęs nebuvo, taigi tu skaitai?
1: Ryčka.
2: Ai, Ryčka skaitai?
1: Dieve. O Jezu, Ryčka, kaip jaudinuosi. Tokia atsakomybė, žinai, iš tavęs perimti meilės istoriją skaityti yra visiems kinkos dreba. Gerai, tai laukiam jūsų meilės istorijos. Rašykit per m-1.fm, įsijauskit, prisiminkit ir galbūt jūsų istoriją išsirinksim.
2: Taip, dabar einam paklausyti šiek tiek muzikos. Netrukus grįšime jau su viena iš jūsų parašytų istorijų.
0: Skaiva ir Silva.

0: vienas.
1: Reklama.
0: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
6: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės.

0: Esirenkasi Norfa.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Ačiū savaitę Maksimai rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevežio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja.
8: Cat's Eye, Animal.

0: Stones and I, Home to Me.
1: I've been killing time, I've been anxious. Will you come home to me?
0: Robin ir Zara Larson, Talk to Me, Zara. Ir Swedish House Mafia su Licky Lee, Happiness is so sad.
2: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
3: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Ačiū visiems už parašytas meilės istorijas. Tikrai gavome jų nemažai. Na, tik dar kartą priminsiu, tos 5-6 sakinių meilės istorijos dažniausiai nelabai mum tinka, nes mum reikia, kad tai būtų istorija, kad tai užimtų bent kelias minutės mūsų eterio laiko. Tai vieną tokią išsirinkome, net Silvo nežino, kaip ji pasibaigė.
1: Įsivaizduoju, koks nusivylimas būtų, jeigu tu paskaitytum istoriją. Atėjau, pamačiau, buvo su gražia suknė.
0: Nu ir patiko. Patiko, 15 metų kartu.
1: 15 metų kartu.
0: Tokių irgi gauna meilės istorijų, bet tokios dėja eterio nepasiekia, o štai šita pasiekė.
2: Meilės istorija.
0: Nu va, Celine Dion jau pakūrė Titaniką. O mes dabar paklausysime tokios karščių alsuojančios meilės istorijos.
1: Tu esi žinosim, ar meilės laivas nuskendo ar ne.
0: Tai buvo paskutinis mano atostogų vakaras Turkijoje. Ir jis turėjo būti visai paprastas. Jau ėjau link savo viešbučio kambario, kai išgirdau prie jūros skambančią gitarą. Melodija privertė sustoti. Smalsumo vedama priejau arčiau ir pamačiau jauną turkų vaikiną dirbantį viešbučio animatoriumi, atsiprašau. Aplink jį sėdėjo kelios pulsiautojų poros, tyliai klausydamosis. Jo balsas buvo nepaprastai šiltas, gilus ir toks jausmingas, kad atrodė, lyg kiekviena daina pasakotų savo istoriją. O tada pirmą kartą iš tikrųjų jį pažvelgiau. Jis buvo nepaprastai patrauklus, su nuoširdžia šypsena ir akimis, kuriuose tiesiog atsispindėjo jūra. Laikas tirpo nepastebimai. Viena po kitos poros išsiskirstė, muzika nutilo, tačiau aš niekaip negalėjau prisiversti pakilti ir išeiti. Galiausiai likome tik dviese. Pradėjome kalbėtis. Jis man papasakojo, kad studijuoja, o vasaromis dirba animatoriumi, kad galėtų užsidirbti mokslams. Kalbėjomės apie svajones, apie keliones, apie gyvenimą ir juokėmės taip, lyg būtume pažįstami jau daugybę metų. Atrodė, kad tą naktį visas pasaulis sustojo ir likome tik mes. Jūros ošimas, virš mūsų kabantis pilnas mėnulis. Vėliau nepajutome, kaip nuogi atsidūrėme šiltoje jūroje. Plaukėjome mėnesienos nutviekstame vandenyje, taškėmės, juokavomės, ir mėgavomės kiekvieną akimirką ir vienas kitu. Laikas visiškai prarado prasmę. Kai pasižvilgiau į laikrodį, jis rodė 4 ryto. Ir kas buvo toliau?
1: Oi, kaip įdomu, atostogų romanas ar ne?
0: Gerai, žiūrėkite, pirmas variantas. Ji kitą dieną išvyko namo į Lietuvą ir niekada su tuo animatorium daugiau nebendravo. Antras variantas. Jie apsikeitė kontaktais ir tapo labai gerai susirašinėjimo draugais, bet daugiau niekada nepasimatė. Trečias variantas. Jie išskrido namo, po mėnesio vėl skrido pas jį, buvo kartu su juo 2 savaitės, bet tomis atostogomis viskas baigėsi. Ir paskutinis variantas. Jie per atstumą bendravo metus, kol galiausiai jį ryžosi persikelti į Turkiją ir dabar jie yra pora. Kaip manai, kuris?
1: Tu nežinai. Aš nežinau, aš manau, kad jie dar susitiko ir nieko gero nebuvo.
0: Sakai?
1: Mhm.
0: Nu gerai, pažiūrėkim, ką mano mūsų klausytojai. M1 kojinės dovanų duosime tam žmogui, kuris atspės. M1, laba diena.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Simas.
1: Kas?
3: Simas.
0: Simas. Šiandien Simų daug. Simai, kaip galvojate, kaip baigėsi meilės istorija?
3: Manau, kad pirmas variantas.
0: Pirmas variantas. Į kitą dieną išvyko namo ir niekada su juo daugiau nebendravo.
3: Taip.
0: Jūs neromantiškas esat.
3: Ne, nelabai.
0: Nelabai.
1: Bet patinka meilės istorijos.
3: Jo, klausom visada.
0: Nu, gerai, gerai, Simai, gerai. Ačiū Jums labai už spėjimą. Žiūrėsim, ar Jūs buvote teisus. Jungiu aš vėl iš naujo Titaniką. Priminsiu, kad Turkijoje jinai atostogavo. Išgirdo muziką, ten gitara grojo jaunas turko animatorius. Jis pasiklausė, tada jie liko vieni, tada jie nusirengė, tada jie puolė į jūrą, tada jie fantastiškai leido laiką ir laikas prarado prasmę. Kai pažvelgiau į laikrodį, jau buvo 4 ryto. Aš tik vieno jam nepasakiau, kad rytoj 8 ryto aš išvykstu namo. Neišdrįsau paprašyti jo telefono numerio, O ir jis net nepaklausė, nes net nenumanė, kad tai paskutinė mūsų naktis ir daugiau niekada nesusitiksim. Aš kartais pagalvoju, kas būtų nutikę, jeigu būčiau pasakiusi bent vienu sakiniu daugiau. Tačiau galbūt būtent dėl to šis prisiminimas man toks ypatingas. Iki šiol tai išlieka romantiškiausia naktis mano gyvenime, trumpa lik vasaros sapnas, bet amžiams likusi mano širdyje.
1: Tai Simas laimėjo.
0: Simas laimėjo. O taip, nieko daugiau nebuvo.
1: Gal ir gerai, žinokit, sudėtinga būtų. Na, Turkija, šiaip. Lietuva, jis animatorius, toks, žinai, nėra kad kažkoks tai stebuklas.
0: Na ja, taip
1: tai,
0: kad turit
1: kalba, skirtumai kultūriniai, turit gražų prisiminimą visam gyvenimui, tai saugokit jį.
0: O Simai, mes jūs sveikinam, jums M1 kojines keliauja.
4: Čia M1?
5: Taip.
4: Aš jūs myliu.

0: Skaiva manęs nenustoja stebinti, sako, tu žinai, aš niekada nesu turėjus ir nesu bandžius įsidėti į ausis.
1: Ne, aš esu bandžius, aš kadangi mėgstu žiūrėti visokiausius rylsus, žinai, kas erzina kartais šalia esančius žmonės, taip. Tai aš esu vieną kartą pasiskolinus ausinės ir pabandžius pažiūrėti su jom, žinai, tai labai geras dalykas.
0: Čia tos į ausis įsidedamos ausinės, mes apie jas kalbam, tai juokiamės su Skaiva, kad, nu, Skaiva, sakau, tau dar pirmų kartų tikrai yra likę, dar...
1: Nepasensiu, dar kol pirmų kartų yra, tol nesensti.
0: Kada sakoma, nors, tai. Gal prisiminsiu, aš gal tu padovanosi tokias, žinai, ir batsus. M1. Reklama. Taip, ypatingai, vat, pavyzdžiui, pas mane namuose apatinėme aukšte vyksta remontas. Mane iš proto varo.
1: Rimtai?
0: Jeigu man reikia dirbti iš namų ir aš pasigailiu, kad aš dirbu šiandien iš namų, nes ir pastovė jie gręžia ir galvoju, jūs dar nepavargot gręžti. Ir va tokiu momentu tikrai galima tiesiog paimti ir įsidėti į ausines ir negirdėti to triukšmo, nes būna tas noise cancellation funkcija, kur aplinkui esantį triukšmą prislopina.
1: Mes kalbam apie Xiaomi Redmi Headphones Neo, kur tikrai labai kokybiškos ir geros ausinės, jos apgaubia ausis, todėl klausytis patogu, o aktyvus triukšmo slopinimas iki 42 dB padeda sumažinti aplinkos garsus.
0: Taip, 40 mm garsiakrivai užtikrina sudresnį garsą. Baterija veikia iki 72 valandų. Tai įsivaizduokit, puf!
1: Visam savaitgaliu įsikrovėt ir klausotės visą savaitgalį. Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, rasite ją Akropolyje, Kaune, Megoje yra įsikūrusi, arba keliaukite internete mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai. Rytoj mes jums papasakosim irgi apie vieną gerą prietaisą iš Xiaomi. Tai klausykitės mūsų, o jeigu reikia gerų ausinių, rinkite Xiaomi Redmi Neo.

0: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima, tai ko reikia.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Ar girdėjai apie Romą? Krilio paronui pasireiškia sprandinis sindromas.
3: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Klausia ir klausia visi. Kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 € per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 € per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.
10: Reklama.

0: viskas, mes savo jau atidirbom, paliksim dabar jūs vyrų globoje, turėtų prisijungti Tomas ir Arnas.
1: Tomas jau čia, Tomai, mes jau turim iš karto klausimą, mes šiandien tokią problemą sprendėm, žodžiu, parašė mergina, parašė, kad susipažino su vaikinu, viskas labai gražu, jis labai toks vertybiškai stiprus, žodžiu, gražiai elgėsi su jie pagarba ir visą kitą mėnesį laiko bendravoje, sako, nėra klik ir sako, nežinau, ką daryti, ar sakyti jam, ką daryti, ar skirtis, ar laukti dar to klik, ar būti santykėje be klik. Ką tau įmanai?
2: Nežinau, ką pasakyt tokiu atveju.
1: Nu, ką tu darytum? Vat, labai žmogus, faina tai mergina, vat, galvoju, kokia gera būtų žmona.
0: Viskas faina, mergina tinka, patinka, bet vat, nėra to tokios traukos.
1: Įsimylėjimo nėra.
2: Pakalbėjo, nu, turi būti vat, tas.
1: Turi būti, ar ne?
2: Taip,
1: negali
2: taip. Būti. Nu, kiek tu eisi paskui į tą pasimatymą, nu, toks, vos ne kaip, nu, vos ne iš reikalo. Nu, noriu ar nenoriu, net nežinau, ar
1: iš,
2: noriu.
1: Iš proto.
2: Jo,
1: iš proto, eisi iš proto.
0: Jeigu protas sako, kad tau labai tinka šitas žmogus, bet širdy drugelių nėra, tai ne?
2: Nemanau.
0: Nemanai, ne?
2: Turi būti užsidegimas, turi norėti, žinai, toksai kaip vakar kalbėjom, po pamokų pertraukos laukia, žinai, po pamokos, tai taip pat susitikti su antra pusė, nori turėti.
1: Bet tai praeina, tas įsimylėjimas, 2-3 maksimum metai praeis ir viskas, žinai, nukris.
2: Vėliau įsimylės gal tą žmogų.
1: Nu, gal tiesiog užauks ta gilesnė tokia meilė.
0: Įsimylėjimo nebus, bet gal bus ta brandi meilė užsiaušus.
2: Nu, tai brandesniam amžiui, tada ir susitikit.
1: Žodžiu.
0: Okay,
1: gerai, Tomai.
0: Gerai, Tomai. Ačiū
1: tau už išką nuomonę. Klausytojai, visas kitas, žodžiu, dilemas, problemas mes jau spręsim rytoj. Turėsim, beje, labai gerą temą, kurią šiandien išdavėm. Rytoj kalbėsim apie tai, kaip jūs tuokėtės.
0: Kaip jautėte savo vestuvių dieną. Kokios emocijos buvo užklupusios. Bet ieškosime tų, kurie nebuvo laimingi per savo vestuvių dieną. Ir ieškosime priežasčių. Jo, nes šiandien labai daug laiškų gavome, kad yra tokių žmonių, tai rytoj apie tai pakalbėsim.
1: Taip.
0: Tai laukite mūsų rytojaus laidos nuo 13 valandos čia M1 eteryje, o mes jau paliekam jums.
2: Ate.
1: Taip, galim...
3: Labą dieną!
1: Čia ir Arnas prisijungia.
0: Valgiai čia snakiuko?
3: Aš ką tik pusryčiau.
1: O jėzus! Pilna burna į eterį, viskas.
3: Jung mikrofoną!
1: Pui.
3: Aš ką tik suvalgiu grikių.
1: Gerai. Junkite mikrofoną. Gerai, kad klausytai, kad papas per radijo imtuvą neateina iki jūsų.
3: Jie meluoja.
0: Ne, žinokit, o siaubė. Visas, mes bėgam. Evakuacija.
4: Stilius ir stiliaus šou. M1.

0: Sočių kortele visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Koks tavo vardas?
4: Centas.
3: Vincentas?
4: Ne, tiesiog Centas.
3: Gal nori pasivaikščioti?
4: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
5: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
6: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
7: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
6: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai, o kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
11: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuotų gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 59. Lidl vertė.
12: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Dalmaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę apie tai sulauksiantis daugiau informacijos. Tiesa, ministras dar nežino, ar jis pats vyks į Vokietiją, kuri kviečia Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją aptarti saugumo situacijos po incidento oro uoste.
1: Derinamas dabar tas klausimas darbinėme lygyje, negaliu pakomentuoti, tačiau šią savaitę aš gausiu visą informaciją, kuri yra susijusi su šituo incidentu, su pranešimu apie tai, kad DNR pėdsakai veda ir pro Lietuvos teritoriją ir susiję su indikacijomis buvusiomis pas mus. Tai ta informacija bus man pateikta šią savaitę ir tada mes jau vertinsim toliau visas jėgas. Šiuo metu vyksta tyrimas, tai ne vien tik tai žvalgybos informacija, bet ir prokurorai dirba šiuo klausimu, tai aš nenorėčiau komentuoti tam, kad neskleičiau kokių nors papildomų detalių.
0: Sako krašto apsaugos ministras. Praėjusią savaitę Leipcigo oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Šis įvykis fiksuotas Lietuvai ir kitoms valstybėms perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų. Remdamasis šaltiniais, praėjusią savaitę laikraštis Wall Street Journal nurodė, jog Jungtinių valstijų žvalgyba dronas sieja su Rusija. Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjo atrankos kolegija nusprendė priimti nagrinėti už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteisto Kristijono Bartoševičiaus kasacinį skundą. Byla bus nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Bartoševičius skunde prašo panaikinti nuosprendžius ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti pirmosios ar apeliacinės instancijos teismui. Už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius kalėti 7 metus nuteistas eksparlamentaras gegužės pradžioje pradėjo atlikinėti. Bausme. Pasaulio sveikatos organizacija įspėja, kad Donaldo Trumpo siekis iš esmės pertvarkyti vaikų vakcinaciją Jungtinėse valstijose prieštarauja per daugelį dešimtmečių sukauptiems moksliniams įrodymams. Amerikos prezidentas pasirašė įsaką, kuriame skatina persvarstyti privalomą skiepimą mokyklose ir pakartotinai ragina, kad vakcina nuo tymų, kiaulytės ir raudonukės būtų skirstoma į 3 atskiras dalis. Trumpo įsakas dėl vakcinų buvo paskelbtas tuo metu, kai Jungtinės valstijas yra ištikęs didžiausias per pastaruosius 35 metus tymų protrūkis. Kinijos suprojektuotas lėktuvas C-919 šiandien atliko pirmąjį tarptautinį komercinį skrydį iš Pekino į Mongolijos sostinę. Tai simbolinis žingsnis Pekinui siekiant mesti iššūkį dešimtmečius trunkančiam Boeing ir Airbus dominavimui aviacijos srityje. Šis siauro fiuzeliažės lėktuvas laikomas potencialiu Boeing 737 ar Airbus A320 konkurentu, nors šis orlaivis dar nėra gavęs Jungtinių valstijų ar Europos reguliavimo institucijų patvirtinimo. Ateinančią naktį nelis, dieną lietaus tikimybė rytoj maža. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, pajūryje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos, diena turėtų būti nuo 20 iki 25 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Aš galvoju, kad geras gabalas, tai nereikia suprasti, apie ką dainuoja.
1: Nesvarbu, daug tokių turim. Balalala, ne?
0: A tu gal mokymo kažkiek, ne?
1: Mokykloj mokiausi 2 metus ir stengiausi neišmokti, nes man kažkaip nepatiko.
0: Nepatiko
1: tau? Nepatiko vokiečių kalba.
0: Va, taip va.
1: Dabar po truputėlį jau keičiasi.
0: Gerai, kad yra tokių dainų, tai per jas truputėlį
1: per dainas pradedi pamėgti, taip.
0: Va, taip, va, taip.
1: O, gerai, keičiasi.
0: Labas Tomai, labas visiems, mes pradedam.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
1: Jo, nes būdavo toks, žinai,
3: būter brūdai, dar...
0: Būter brūdai.
3: Taip, žemai.
0: As būter brūdai.
3: Taip, žinai, toks žieviškai skamba, taip klausytis.
0: Ai, nežinau, man tai graži kalba vokiečių. Nu, tokia labai išskirtinė savaška.
1: Taip, taip, taip, taip.
0: Dainų pavidalė ypatingai, kai kurios
1: atsiskleidžia labai
0: gerai skamba ta vokiečių kalba. Tai, kad turbūt ne apie kalbą, o apie dainą. Puikus gabalas, ką tik skambėjo eteryje. O mes pradedam savo laidą su Tomuku.
1: Jo, ir Arnas prieš tai pavalgęs saugūnų kvapu čia atėjo.
0: A tu vėl meluoji.
1: Buvo kažkas.
0: Aš to labai aiškiai paaiškinau.
1: Jeigu jau neskaivo susilvių užuodė, tai...
0: Aš to labai aiškiai paaiškinau. Aš šiandien nespėjau pavalgyti nei pusryčių, nei pietų. Mm-hmm. Dabar prieš šetį reikau, ką čia greit, užsisakiau per programėlę, man greit atvežė iš vienos vietos, kur... Ten būna baulai, salotas, tik žinai, greitas valgymas, bet pakankamai sveikas toks. Nu, tai ten buvo grikiai, humusas, patraiškytas, patrintas avokadas su čili pleiskanom tos, ir sakau,
1: pleiskanos
0: tos čili tokios. Ir šalia buvo pomidoriukas, salotytė ir raudonojo svogūno užklota.
1: Nu, tai viskas.
0: Tai aš to svogūno nevalgiau, aš jį nukrapščiau, bet tam pomidoro vis tiek liko.
1: Vis tiek liko, žymė, žinai. Vis tiek liko.
0: Nu, ko tu mane laikai? Tu dabar galvoju, aš pasiėmiau svogūno galvą, sugraužiau ir atėjau pas tave.
1: Ir būtum visiškai, viskas sakyčiau, ja. Okay, viskas gerai. Čia prastesnis mano gal variantas. Atėjau į radiją, pasidariau flat white'o kavos.
0: Ai, tu gyštelėjusi pieno.
1: Ir geriau kažkaip, ir kalbau su kolegom, ir kažkaip paskui tik tai, žinai, užlaikiau vieną grušnį, tai burno ilgiu, galvoju, kažkas nėra gerai.
0: Tomas galvoja, kodėl ta kava su varškė yra?
1: Kažkas, jo. Ir tada nueinu dabar pas administratorę, sako, kai pradėjau žvengti, sako, iš tavęs pilu, aš išėmiau, sako, tą pieną. Pilu į kriauklę ir visišką varškės. Kokios jūsų patirtis gal galit papasakoti?
0: Jūsų...
1: Sugedusio maisto.
0: Atsigerimo arba užkandžiavimo suvalgymo ypatumai kažkokie galit parašyti laiškais. Arba galbūt yra kažkas, ką labai mėgstat, bet aplinkiniai negali pakest kvapą.
1: Ir vėl prisivalgė šito. Ir vėl kažkas.
0: Nu, va.
1: Aišku.

0: Žinai, kad tas kvapas, kad ir įsiplauni burną, ir tai jau ateini gulti jau mėgučių naktiniam, nu, va, teina tas saulėgražų kvapas. Uh-huh. Tai va, esu tokį vieną priekaištą išgirdęs vieną kartą.
1: Aš žinai, kaip...
0: Atrodo nekaltas dalykas, saulėgražas.
1: Pasislėpęs gali greit suvalgyti, žinai, tas išlokštentus jau pakeli, kai būna pasūdytos.
0: Bet žinok, va, ir neskanu. Va, ir neskanu.
1: Nu, procesas.
0: Procese, aš manau, kad tam gliaudimo, tam visam kiaute ir yra visas skonis.
1: Nu gerai, va, mūsų klausytai rašo, šprotai tai yra košmaras. Įsivaizduoju, pavalgius dabar eit, mėgo tokiam.
0: Turiu gerą patarimą. Aš pats labai mėgstu šprotus ir taip pritariu, kad jie turi tokį jau stipresnį kvapą. Pabandykit šprotus pakeisti sardinėm.
1: Sardinės?
0: Skonis yra labai panašus, bet nuo sardinio aš pasidėjau, kad neina tiek daug to antrinio kvapo paskui.
1: Neužsilaiko ilgai.
0: Neužsilaiko ilgai, taip. Arba bent jau, jeigu su dantų pastą šepetėlių pravalai, tai greit dingsta.
1: Arba sardinės ir burbuliuką ant viržaus.
0: Nu, aš protas užsilaiko kažkodėl.
1: Protas ir...
0: Matai, šprotas dar yra nu, parūkytas. Jis yra. Dar matyti dėl to tas kvapai daugiau lieka. O sardinė nėra rūkyta, yra tiesiog ten specialiai pakonservuota. Nu, tai tokie patarimai mūsų, o mes laukiam jūsų laiškų ir kažką įdomesnį, jeigu skaitysim, būtinai grįšim su jūsų laiškais.
1: Patikdavo tokie sausainiai grietininis. Viduje su varške būdavo...
0: Gretinietis.
1: Taip. Kavą su druska atsigėriau, tai išrunkščiau, ne iš to induko įdėjau vietoj cukraus. Je, tau kaip, aš irgi esu bandęs, netyčia gavusi.
0: O kas blogai su gretiniečiu? Kvapas ar pasenus jūs valgiai?
1: Su gretiniečiu? Sausainius. Matyt, atsineša gal į blogą kvapą į lovą.
0: Gretinietis taip patingai kvepia.
1: Sakai, nu va, parašyk, klausytojai, jeigu būtų, gal papildys.
0: Jeigu būtų gretiniečio kvapo kvepalai, aš gal net ir pasikvepinčiau.
1: Nu, gretinietė, ateik tiek, greit gautum tą pravardę.
0: Gerai, džiaugiuosi, pagaliau duetas vėl subėgo į krūvą. Tomas Arnas su jumis iki pat 19. Turėsim ypatingų svečių savo laidoje šiandieną. Galim panonsuot, kaip būtų, ne?
1: Galim, per vieną balių pas mane čia atėjo žmonės, sako, gal gali paleist mėlyną, tą grupę mėlyną.
0: Grupė mėlyną.
1: Pala, sako, su kokia daina? Da, mėlyna jūra ta, kur daina. Tai čia ne mėlyna grupė, čia Sisters on Wire.
0: Sisters on Wire, tai atkeliavę šiandien Sisters on Wire pas mus į svečius, pakalbinsim, turėsit galimybę ar patys parašyti užduoti jiems klausimą. Tai viskas vyks šioje valandoje, dabar judom prie Monikos Linkytės, Narcizai.

0: Reklama. Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
1: Magija, stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
5: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
9: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Teyron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
11: Volkswagen.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 77 centai. Iki šefai piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik rugpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 euro. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje eurovaistinė.
14: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
15: M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
16: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
15: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
17: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor Vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Aquafor.
0: Reklama.

0: Turime keletą laiškų, greit jos pabandau paskaityti, čia maisto temas lėtin.
1: O jie, tau yra ir tokių šlikščių biškė.
0: O vyras, sako, spintelį rado mangų konservuotų, galiojimas pasibaigęs prieš 5 metus. Nieko, paragavom.
1: Paragavo?
0: Paragavom.
1: Sveiki, darbe radau arbatos pakeliuose. Geriu.
0: Su baltymais truputėlį.
1: Mhm. Geriu kažkokią neskanį be skonio. Nu galvoju, sena, gal išsibezdėjusi. Kažkaip sakau, nu reik pasižiūrėt. Tai tam buvo jau su kirminu.
0: Ir milaitės, o ne, o niu. Dar sako, gal ne visai tema žodžių. Kai nuimi apkalkėjimą iš arbatinukų, žinai, pripili acto ir ten pavirini, palieki, tai sako, aš tą nuviriuką užmiršau ir palikau. Tai tada nutariau pasidaryti kavos, dasipiliau truputėlį vandens, išsiviriau, užsipiliau, skonis buvo neapsakomas.
1: Kokie jūs gurmanai?
0: Neapsakomas skonis, mano, yra tiksliausias apibūdinimas. Čia gretinėčio tema dar atsakė, kas čia dar...
1: Gretinėtis, kodėl sakė, kad tau sakė, kad patikdavo, ne? Tu galėtum netgi pasikvepinti gretinėčių ir atmiegot, bet čia tesinys to laiško. Kažkada valgiau vieną, tada atkandu antrą, o viduje žalias pelės.
0: Viską baigiam.
1: Va, dėl ko
0: O ką, žiek sūriai, būna su pelėsiu?
1: Būna, bet gal negritinėti.
0: Kuo žalesnis pelėsis, tuo brangesnis sūris. Supranti, čia technologija.
1: Skanaus.
0: Gerai, turim gerų pasiūlymų. O paklausykit. Žiūrėkit, prasideda mokyklos būreliai, darbai. Pripažinkim, laiko gamint vakarieniam ten kažkokiam įspūdingom kartais tiesiog nelieka. Pigult sako, kad jokio vargo virtuvėje. Žinai tai ką kampanija?
1: Taip, yra. Trūktų žvadžių vėl iš pradžių kampanija. Girdėjau šitą pigu.lt ir jie padės taupyti jūsų brangų laiką.
0: Tai virtuvės prietaisams ir stalo reikmenims dabar taikomos nuolaidos iki 40%. Neblogai.
1: Aš noriu kreiptis į pigu.lt. Jūs galvojat, ką jūs darot?
0: Ar jūs nebijot, kad...
1: Ar viskas gerai yra?
0: Tokiom kainom pardavinėti.
1: Matai, švaistytis, ane? No. Reiškia, myli tos klientus.
0: Myli tos savo klientus, nors tu ką. Ieškote greito sprendimo vakarieniai, pavyzdžiui, itin talpi 12 litrų Xiaomi karšto oro gruzintuvę pigu plus nariams dabar kainuos tik 139 eurus.
1: Užmirši dalį.
0: Švilpimas labai tema buvo.
1: Žinot, kas geriausia, kad skubiai prireikia, jeigu kažkokios naujos technikos daugiau nei 50 tūkstančių to prekių galite atsimti dar tą pačią dieną. Sugalvojat, sugedo ar dar kažkas, imam darom.
0: Nu, bet taip sutaupote laiko ir gaminate greitai. Nevaržykite savęs, keliaukite į pigu.lt, programėlę, užsakykite ir atsimkite, kad ir šiandien. Reklama.
2: Čia mano radijas M1.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai. Reklama.
2: Du žymiausi Lietuvos sinoptikai Tomas ir Arnas tuo jums primeluos apie rytojaus orus. Taip, nes, mes visada tik gerus orus pranešam.
3: Nesąmonės, pakalbėsim to, ko Lietuvoje dažniausiai nebūna, bet ką jau tikrai galim garantuoti.
2: Šiaip galit užsisakyti orą, jeigu norit. Parašykit laiškais, kokią paprašysit, mes tokią ir išprognozuosim. Bet svarbiausiai padėkos.
3: Luminor atsiusit.
2: Taip, Luminor sąskaita mums, jeigu galima iš karto. Luminor Bloom, tai čia sakyčiau, yra visiškas Luminor Boom. Tu žinai ten kokias naudas?
3: Yra daug, sugrįžta pinigų.
2: Tai apie Luminor Bloom mes jums papasakosim iš karto po orų, nes su Luminor Bloom galime gauti daug daugiau. Dabar kokie orai, Tomai?
3: Orai sostinėje ketvirtadienį 22, penktadienį 25, šeštadienį tas pats, sekmadienį karšta jau 29 laipsniai, žiūrim į Kauną, 23, 26 penktadienį ir savaitgalį, sekmadienį net 30 laipsnių. Jūra, mėlyna jūra turėtų būti.
2: Mėlyna jūra?
3: Savaitgalį bus mėlyna jūra.
2: Aš žinok, buvau Nidoje čia porą dienų nuvažiavęs. Uh-huh. Tik nebuvo, kad jau maks mėlyna.
3: Nu,
2: aš nežinau, pavyzdžiui, Sisters on Fire, apie kurią čia jūrą dainavo. Ten aš žinau, kad apie akis labiau dainuoja.
3: Jo, tikriausiai.
2: Nu, paklausiu gal. O tu esi buvęs prie mėlynos jūros. Kur esi labiausiai mėlyną jūrą matęs gyvenime? Prie kurių krantų?
3: Mauricijui ir šiaip Europos salos. Ta pati, nežinau, kas, Korfu gal?
2: Domina.
3: Daug. Sardinija.
2: Domina.
3: Labai.
2: Domina.
3: Mėlyna. Ten jau žydra.
2: Gerai. Kažkas užsisakė orus. Sako, matau, kad Vilniuje sekmadienį bus apie 30. Ar galite išpranašauti, kad bus maždaug 27? Nes 30 per daug truputėlį. Tai gerai, Vilniuje 27 sekmadienį.
3: Gerai, užtenka. Tinka. Kiek nori, tiek pasakysim, tiek padarysim. Tokie geri orai į savaitgalį, į sekmadienį, kuo daugiau sekmadienį, tuo karščiau bus.
2: Taip.
3: O pirmadienį jau nebekalbėsim.
2: Pirmadienis bus nieko atskira gero. Tema, ten dar reikia nugyventi ir dar gali daug kas pasikeisti, o užtat nepasikeis Luminor Bloom pasiūlymai, būkite pasiruošę, atkeliauja nemokamų paslaugų banga. Nemokama sąskaita, nemokami mokėjimai, grinų išėmimas bankomate irgi yra nemokamas.
3: Apie tikimybės pakalbėsim, tai 3% premija gauti už rimi pirkinius yra 100%, taip ir bus.
2: Taip.
3: Ir visa tai vienoje skaitmeninėje kortelėje Luminor Bloom.
2: Beje, maksimaliai mėnesinė rimi pinigų gražos suma yra 30 eurų. Pasidomėkit patys daugiau, nukeliaukite į luminor.lt, o mes apie tą mėlyną jūrą čia nebereikalo kalbėjom, pas mus studijoje jau atkeliavo svečiai, Sisters on Fire.
3: Šiaip jie čia nežinau, ką jam davė.
2: Tai netrukus juos ir kalbinsim.
1: Reklama.
3: Taip kaip nelietuviai.
0: Kas tu per žmogus?
2: Žaidimas Kas tu per žmogus šiandien bus kartu su Sisters on Fire, tai galite parašyti mums laiškais, užduoti jiems klausimų, būtinai užduosim juos grupiai.

0: M1.
1: Reklama.
2: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
10: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
12: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
13: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
12: Man padėjo Ibesan.
13: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
12: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
14: Valaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
15: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
16: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
17: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
18: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams, atrinktam ledų asortimentui bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
19: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia.
0: Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Mūsų laukia skandalingiausias interviu radio istorijoje. Aš šiek tiek už eterio apsitarėm, kur yra ribos, kiek galima, kiek negalim. Ir prisiminėm legendinį LRT išėjimą su Ignu, kai kalbino vaikus.
1: Kaip jums, gerbiamieji Nida, ar patinka čia gyventi?
2: Taip.
1: Kodėl patinka čia gyventi vasarą?
2: Man nepatinka.
1: Kodėl to nepatinka, sakyk?
2: Eik tu šiek.
3: Vieniems gerai, kitiems ne.
0: Eik tu sėk, sakė.
3: Eik tu sėk.
0: Ar varinėsim viens kitą čia dabar?
3: Ne, nevarinėsim. Kai tokie žmonės atėjo kursui.
0: Kažkaip neina su jais, taip, jie tokie geriečiai mano būdu.
3: Jie gėri nešo, šilumą nešo.
0: Taip.
3: Parodo per savo koncertus.
0: Širdutės, nebent jiems galima.
3: Sklinda parodyti. Gandai, kad jie net koncertuojant skolos, jeigu nori.
0: Ar rimtai?
3: Taip. Jie pasirašo. Jiem, kad koncertuot.
0: Lietuva varo į skolos, ne? Jie atvaro pakoncertuoja, tai jiems lėkis skolingas? Gerai, varykit mus irgi skolas. Labas, Olegai. Labas, Ivudai.
3: Labas, Ivudai.
0: Kaip gyvi?
4: Puikiai gyvi, geros nuotaikos, labai fainai leidžiam vasarą.
0: Matau.
4: Jo, mes įrašinėjom albumą, mes koncertuojam, repetuojam. Vienu žodžiu, viskas yra gerai.
0: Kada albumas?
4: Albumas nežinau kada, bet bus gražu.
0: Nespaudžiat savęs į laiko rėmus, ne? Gerai, aš paklausiu kitaip, kiek užpildytas jau yra albumas?
4: Gal šito irgi neklausiu.
0: Nu, toks, turim vieną demo.
3: Nu, kad vieną dainą aš girdėjau jų vasaros terasoj koncerte, tai labai man patiko.
0: Kaip vadinasi?
3: Nepamenu aš.
0: Dėmesi.
4: Jo, tai bus daina, aš taip noriu.
3: Jo, aš taip noriu, va.
0: Atsiminė melodija, priedainė melodija man pavadinio.
3: Aš taip, kažkaip ten, bet ten tokia ritmingesnė, linksma tokia.
0: Aš tai bandžiau perėti per mūsų grojaraštį ir pasižiūrėti, kokią paskutinę naujausią dainą esat atnešę, ar jūs pamenat? Šitas su Vaidu buvo mano, tai ne, dar po to buvo viena, ar ne?
4: Jeigu aš neklystu, gal buvo Pakalbėkim?
0: Pakalbėkim, tai pažiūrėsiu, ar tokia mes turim.
4: Pakalbėkim.
0: Nu jo, gali būti. Bet jūs išsirinkot, kad po pokalbio mes pagrosim būtent Nieko nebijok. Jums šita daina kažką labai reiškia daug? Ar tiesiog labai patinka?
4: Mum patinka ir jo, jį reiškia mum, nes mes kai rašėm siluetus, tai mums kaip grupė buvo tokia dobė galbūt. Ir šita daina, jinai buvo to optimizmo banga, kur man atrodo, kad jį skirta visų pirma mum patiem, kad viskas bus gerai.
0: Kopetėlės išlipti iš dobės.
5: Yes. Sau sakom, nieko nebijom.
0: Tai iš nieko nebijok, jūs gerai manat.
4: Taip, dabar jau nieko nebijok.
0: A, jeigu bus viena kita dobelė, jūs tiesiog ateikit pas mane su Tomu ir mes ištrauksim jūsų žausų.
4: Ja, aš kaip taip ir padarysim.
3: Su Jevo kaip tik kalbėjomės, kuri dirbė, ji dirba dar kitą darbą. Beje, ne, kokį?
5: Laboratorijai.
3: Laboratorijai, va. Ir sakau, tave kaip išleidžia dabar, tu kada nori, tada išeini. Sako, jo, nėra problemų savo. O koma čia, žinai?
5: Jeigu moki susitart, visada gali susitart.
0: A čia laboratorija kokia? Čia kaip Dexterio laboratorija?
3: Tyrimu, būdum? Tyrimu.
0: Tyrimu. Žinai, kraujuką tyrit?
3: Aha.
0: O, klausinkit, geras.
4: Bet aš galiu išduoti jums paslapį.
0: Išduokit paslapį. Mums patinka paslapį.
4: Jeva labai nemėgsta kalbėti apie tą savo antrą darbą.
0: Tai mes viskas.
3: A, tai, Olegai, o ką tu dirbtum, jeigu nemuzikuotum?
4: Aš būčiau arba operatorius, arba režisierius. Klipų.
3: Jo,
4: man labai patinka filmavimas.
3: Šitą girdėjau, tu kamerą esi, viską yra, visą įrangą turi susipirgyti.
0: Aš tada paklausiu, kiek tu pats, nu gerai, ne, žodis kišiesi turbūt neteisingas yra, bet kiek esi procese, kai jūs filmuojat savo grupės klipus?
5: Oi. Labai daug, daugiau negu kad reikėtų, sakykime.
0: Nėra, kad taip pasamot režisierių ir sako, nu, Olegai, nu tu patilėk, na, žinau kaip daryti.
4: Nežinok, pas mus dar toliau nuėjo, mes nesamdom jau režisierių.
5: Olegas padainuoja ir tada nubėga prie
3: pofilmuoja.
5: Gerai, gerai.
3: Vietoj operatorių, žinai, Olegas jau ten linus susimetęs visų ir tampo.
0: Tai kaip Davidas Linčas ir režisierius dar kartais ir pafilmuoja, dar ir pats kaip aktorius filmuodamas.
5: Visų galų meistras.
0: Tai genijus.
4: Bet kaip mes juokaujam, tai yra mūsų ir palaiminimas, ir prakeiksmas. Nes, nu, darai kažką kitą, o galėtum daryti muziką.
0: Tai albumas greičiau pasidarytų.
4: Tai va.
0: Bet dabar aš jau
4: viskas bandau ten atiduot kitiem darbus ir nelyst.
0: Nu, labai gerai. Svarbiausiai, kad, nu, žinai, neperskubėt, kad kaip geras vynas būtų teisingai brandinamas tas albumas.
3: Nu, komandoj turim Indrę, kuri filmuoja, tai ji gali, jeigu ką, pafilmuoti jums klipą.
0: Nėra problemų. Avanciuką.
4: Indrė, dirbsim.
0: Klausykit, mes čia kalbam apie visokias dabes, apie visokias kopetėlės, bet mes turim labai smagų reikalą, kuris vyks gruodžio 9 dieną Žalgirio arenai.
3: Ir kilsim tik į viršų.
0: Tai ten, žinok, ten iš visų dobių galima išlipti, svarbiausiai atvykti Žalgirio areną ir ta proga, kad esat čia, mes jūs norim pakviesti, mes čia turim dabar tikrųjų mūsų klausytojai, kas vaizdu mato, nemato, nes mūsų senelė yra šone. Ir čia yra tokia kvietimų graži senelė, kur tuo eisim su Indre kartu filmuosim ir... Nusimsit savo kvietimą ir po kvietimo ten reikės pasirašyti.
3: Taip, ne parašą, o autografą.
0: Jo, mes šitą mozaiką bandome surinkti kartu su atlikėjais. Tai ką veiksit gruodžio 9?
5: Varysim į Žalgirio areną.
0: Negi kitokį atsakymą galėjo dar.
3: O taip, mes jūsų lauksim.
4: Mes jau pradėsim, kaip ten, repetuot šypsiną ar ruošt šypsiną.
3: Šiaip viskas dar tik tai procese, galbūt net ir pasirodymui sutiktumėt.
4: Aš manau, kai jūs išgirsit mūsų naujas dainas, tai jūs norėsit mūsų pasirodymo, nes šitas albas yra tiesiog pozityvo banga. Mes pradėjom tokią pozityvę nuo širdį muziką, po to šiek tiek nuėjom į tamsą ir dabar grįžtam prie to šviesios muzikos, prie optimizmo, prie meilės. Vienu žodžiu, mes patys labai nekantraujam parodyt tas dainas.
3: Tai Litazas, ar girdėjo? 15 min, ar girdėjo?
0: Šiaip vienas atlikėjas yra sakęs, bus daug šviesų, daug garso, bet čia apie kitokią šviesą turbūt kalbam.
5: Tikrai tai.
0: Tikrai bus daug šviesos, ne?
3: Aš jau jūsų nuotrauką matau, o jūs?
0: Įmačiau, kad Dievą jau rado.
5: Aš jau iš karto radau.
0: Jau pastebėjo. Šiaip daug kas būna, tai ne tą galėjo atidėti, ar patinka nuotrauką Dievą? O, ir viskas, va, jau mane
3: pakarėjo. Ramybė toks akmo nukrito nuo širdies.
4: Atei ir iš karto žiūrėjau.
5: Taip, iš karto, ar čia viskas gerai?
0: Beje, mes į apdovanojimus kviečiam ne tik atlikėjus savo draugus, bet kviečiam ir visus klausytojus. Ir beje, norim pasakyti, kad nuo rugsėjo pirmos bilietai brangs, tai jūs pabūkite ankstyvieji paukštukai ir įsigykite bilietus dabar ir pigiau.
3: Taip, griebkit bilietus dabar, pasimatom apdovanojimuose gruodžio 9, kur tu bilietų ieškot, bilietai.lt. Kiek geros dvi savaitės liko iki pigesnių bilietų pabaigos?
0: Tikrai taip. Tai Olegai, Jeva, Sisters on Wire, mes labai džiaugiamės, kad jūs atkeliavot pas mus. Einam filmuotis prie senelės, einam įteiksim jums kvietimą, o mūsų klausytojus paliekam su jūsų pačių pasirinkta daina, Sisters on Wire su Vaidu Baumila. Nieko nebijok.
4: Ačiū, Hybrite, ačiū už kvietimą.
0: Ačiū, kad
3: ačiū jums.
0: Pasimatysim gruodžio 9, bet manau, kad ir anksčiau dar kažkada eterį.
5: Tikrai taip.
0: Gerai, tai gero klausimo, o mes einam kvietimo duoti.

0: Reklama.
1: Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
4: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksaito akumuliatorinis grėžtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl verta.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
5: O jei nespėsim šiandien,
6: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
7: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
9: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
10: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
11: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
9: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
12: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O Vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
17: Xiaomi.
18: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
19: Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
7: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau pinigų. Pasak vyriausybės vadovo, stiprinti oro gynybą būtina, nes daugėja su ja susijusių incidentų.
1: Aš matau diskusijas visuomeniai, yra ir ekspertų, kalbam apie oro gynybą, apie detekciją, apie laiku savo laikį nustatymą, kas skrido ir vėliau. Ne tik nustatymą ir palidėjimą, man atrodo, reikia koncentruotis ir koncentruojamas į įvairias kinetinės priemonės, ilgo, trumpo nuotolio. Tas darbas vyksta, galiu tą užtikrintai pasakyti, norėtųsi, kad jis vyktų gal kaip įmanoma greičiau, bet yra ir finansiniai, ir gamybos apribojimai, kurių mes kaip valstybė įtakoti negalime.
0: Premjeras lankėsi oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai. Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis visgi nenori kalbėti apie tai, kiek jo skaičiavimais Lietuva oro gynybai turėtų skirti, kad būtų pasirengusi visoms galimoms grėsmėms.
2: 100% gynybos arba 100% stebėjimo nėra įmanoma pasiekti. Vis tiek reikia vertinti realias šalies galimybės ir biudžetą. Tai su tuo procentu arba su tom galimybėm, kiek yra galima mūsų šaliai, tai sprendiniai yra pasiūlyti, daugumai jų yra pritarta.
0: Anksčiau skelbta, kad visiškai integruota oro gynybos detekcijos sistema Lietuva siekia turėti anksčiau nei 2030 metais. Aplinkos apsaugos departamentas prokurorų prašo aiškintis, ar atliekų tvarkymo bendrovė Ekonovus teisėtai kaupia ir rūšiuoja mišrias komunalines atliekas sostinės naujojoje Vilniuje pramonės gatvėje netoli Vilnelės ir gyvenamųjų namų. Be to, aplinkos saugininkai artimiausiu metu žada įteikti įmonei privalomą nurodymą ištaisyti nuotekų tvarkymo šioje aikštelėje pažeidimus. Tai Seimo audito komitete pranešė departamento vadovas Edgaras Skrebė. Jungtinių valstijų bendrovės pradeda gaminti natrio pagrindų veikiančias baterijas, kurios kai kuriuose srityse galėtų pakeisti degės bei Kinijoje gaminamas ličio baterijas. Naujosios baterijos pirmiausia orientuojamos į elektros tinklus ir duomenų centrus, o per artimiausią dešimtmetį, kaip numatoma, natris gali būti naudojamas daugiau nei trečdalyje pasaulyje gaminamų baterijų. Srautinių muzikos transliacijų platforma Spotify pranešė, kad jau rugsėjo viduryje pristatys naują žymę AI persona, kuri aiškiai identifikuos dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Šis žingsnis yra naujausia Švedijos įmonės pastanga užtikrinti skaidrumą muzikos sektoriuje, augant susirūpinimui dėl to, kad dirbtinio intelekto sukurtas turinys užvaldo srautinio transliavimo platformas. Ir apie orus ateinančią naktį be lietaus, dieną lietaus tikimybė irgi nebus didelė. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, pajūryje nuo 12 iki 15 laipsnių, dieną temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

Endieno topo istorija. Praėjusios valandos pabaigoje turėjom svečių ir nespėjom išgroti topo istorijos, tai dabar tai darome. Ir jūsų dėmesį, 2005 metų super hitas iki antros topo vietos pakėlė Shakiros kartu su Alejandro Sanz hitas La Tortura. Paklausykim.

0: Yra tų senų gerų gabalų, kur kažkur senokai nebuvau girdėjęs ir malonu būna išgirsta, ne?
1: Jo, palaiko tas toks, prisiminė, kai CD dėdavai į grotuvą ir Shakira Baka Whenever Whenever arba šitas būdavo.
0: Tai šitas labai geras buvo prisiminimas, o dabar jau keliaujame prie žaidimo.
2: Nesugalvos.
0: Pirmasis raundas, mėno kojinytės paruoštos, laukia savo naujo savininko. Kas jis bus, išsiaiškinsim lygiai po dviejų raundų.
1: Vakar prisiminus raundus buvo lygus rezultatas. 5 taškai. Tik vienas surinko 20 per 20 sekundžių, kitas per 19. Fantastinis buvo pasirodymas abiejų mūsų klausytojų.
0: Taip, primenam, kad žaidime ne tik taškus, bet ir laikas skaičiuojam. Jeigu atsitinka taip, kaip, pavyzdžiui, atsitiko vakar, taškais būna lygu, tada jau žiūrime į laikroduką, kas buvo greitesnis. Tai viskas, taisyklės turbūt žinot, nes žaidimas senas kaip žemė.
1: Taip.
0: Senas kaip aš.
1: Nu, tu jaunesnis.
0: Netgi sakyčiau, senas kaip gedos žaidimas.
1: I tą pusę. Kažkur. Aš patsiliepsiu jau gerai, nežinau, kas čia skambina.
0: Tai kažką mes jau ir turim kitam ragelio gale. Labas, kas paskambina? Alio, klausom jūsų.
1: Nesikalbėš čia.
0: Ne, ragelis tai buvo 100% pakeltas. Labas, gal čia kalbėsitės?
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Kamilė.
1: Kamilė, iš kur?
3: Iš Tauragės.
1: Smagu.
0: Kamilė, atiduodu į Tomo rankas. Bandykit.
1: Nu, dabar laikykis, Kamilė.
0: 3, 2, 1, pradedam.
1: Pratęs dainą. Žvėri pažadinai manyje. Ir kitas.
3: Ar... Nepažadim kulkom.
1: Gerai. Kaip iš kokio indo pila kas? Iš kokio indo pila būna, sako pila, kaip iš ko?
3: Kaip iš kibro.
1: Gerai. Ką reiškia trumpinys LTG link dar būna?
3: LTG?
1: Mhm.
3: Nežinau, negirdėjus.
1: Eurolygos sezonas startuoja rugsėjį ar spalį?

0: viskas. Ne? Jo,
1: atrodo, duok šitą eilutę, jau gerai, stabdyk. Ne, ten pačio galiuką kažkokį duoda ir kažkaip nepatik.
0: Tai koks pratesimas buvo teisingas?
1: Ir nebepaglostysi rankom. Čia buvo tai pirmoji, tai antroji tokia. Kaip iš kibiro pilo, čia taškas, LTG link, galim keliauti.
0: Nevažiavot traukiniu niekada?
2: Ne, nesu.
1: Lietuvos geležinkeliai link kur keliausi. Taip. Mm-hmm. Taško nėra, tada spalį, sakė Eurolyga, rugsėjo 24 pasirodo ji ir Šegis koncertuo šiandien Žalgirio arenoj.
0: Du taškai. Du pirštukai.
1: 40 sekundžių.
0: Kamilė, tikrai nėra jau čia labai jau prastas tas variantas, užtenka kartais ir dviejų taškų, pažiūrėsim, kaip bus antrajam raunde, kol kas linkėjimai Tauragė.
2: Gerai, iki.
0: Ate, sakom, Kamilė.
1: Tauragė paskambino.
0: Arenai, Žalgirio arenai šiandien Šegis, o eterį dabar tavo minėtoji Evgenija.
3: Eterija. Arnas ir Tomas. Arnas.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
2: Mokiveši vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokiveši.
3: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinėje.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Pihu.lt

0: Šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpiučio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
4: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
5: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
4: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
5: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
4: Kaip?
5: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 €. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 €. O LG 55 colių UHD televizorius 335 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.

0: Kamilės Tauragės paskambino.
1: Iš Prancūzijos.
0: Iš Prancūzijos, iš Paryžiaus.
1: Paryžius.
0: Mažasis Paryžius.
1: Aš kiek įvažiuoju į Tauragę, kai būna, tai daugiau matau prancūziškų numerių valstybinių, negu lietuviškų.
0: Čia faktas. Taip yra, Tomai. Du taškus surinko Kamilė iš Paryžiaus.
1: 2:40.
0: Judame į antrąjį raundą.
2: Nesu galvos.
0: Oho. Beje, norim pasakyti, kad jeigu dar kartelį šioje valandoje išgirsite šitą monetų garsą, pulkit skambinti 18:30, turėsim smagų žaidimą. Kada tai bus? Tada, kai išgirsite dar kartelį šitas monetas.
1: Akilai stebėkiai ištempia ausis M1, o dabar antrasis raundas.
0: Jei, iš kokio Paryžiaus dabar kas paskambins?
1: Čia blokuojam.
0: Gerai, iš tikrųjų daug skambinančių bandom prasukt, kažką šviežesnio pagaut. Gerai, gal čia kažkur. Labas vakaras. Ko vardu?
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Kristina.
1: Iš kokio miesto?
3: Kretinga.
0: Kretinga. Labai gerai. Kretinga prieš Tauragę, Kristina prieš Kamilę. Iš tikrųjų, Kristina kovoja tik su savim.
1: Taip, prikratykit į Kretingą tų taškų.
0: Bandom. Kristina, Tomas mums skaičiuoja laiką. 3, 2, 1, pradedam. Koks Monte Kristo titulas Diuma romane? Koks titulas? Monte Kristas.
3: Kitas.
0: Ar Nida yra Latvijoje?
3: Yra.
0: Kokios markės automobilio modelis yra Mondeo?
3: Ford.
0: Prateskite dainos eilutę. Aš toks vienišas jaunas jūreivis.
3: Nes niekas nemylėjo manęs.
0: Ir kokios šalies sala yra Ibiza?
3: Gal Prancūzija, nežinau.
1: Laikas jūsų yra geresnis. Pažiūrėkime taškus.
0: Laikas yra geresnis. Su taškais bijau, kad čia gali būti visko. Šitasgi Monte Kristo titulas. Koks galėtų būti? Aleksandras Diuma, Romanas. Grafas Monte Kristas.
1: Šito Kretingoj nereik žinok. Tai,
0: Jezus, mane čia vaikystėje skaitė visi grafą Monte Kristą. Filmas net pastatytas yra, žinok. Taip, tai grafas yra tas titulas, čia nepasakėte. Ar Nida yra Latvijoje? Taip yra, čia jūsų taškas. Yra ir Lietuvoje, ir Latvijoje. Mondeo puikiai žinot, gal pati ir vairuojat Ford Mondeo?
3: Ne, bet turėjau.
0: Turėjau, tai labai gerai, čia pasisekė jums. Antras taškas. Dabar dainos eilutės, jeigu prateskite eilutę. Ne ten kažką, bet prateskite eilutę.
1: Paprasta daina, žinai.
0: Taip, tai ir kaip pirmajam raundį vargom su Jessicos daina, ne? Tai čia su Andriaus Mamontovo daina pavargom. Aš toks vienišas jaunas jūreivis, mindau svetimo uosto gatves.
1: O jūs pasakėt, nes niekada
0: nemylės. Taip, daina ta, bet nepratesta eilutė, taško nėra. Ir Ibiza sakėt Prancūzijos sala, ir tai yra Ispanijos sala, Balearų salos.
1: Taip, netoli Maljorkos.
0: Ha, bloga žinia, kad taškai yra du. Antrajam raunde taškai irgi buvo du. Gera žinia, Kristina, jums yra ta, kad jūsų laikas yra keliom sekundėm geresnis.
1: Keturiomis sekundėmis,
0: o tai jau yra įtikinama pergalė ir sveikinam. M1 kojinės keliauja į Kretingą.
2: Super.
1: Tik neduokit vyro, tai vėl iš svaidis po kampus visur.
3: Gerai.
0: Kristina, kojinės yra jūsų ir tik jūsų. Nesidalinkit, gerai?
3: Gerai.
1: Jūs mausit kojinės, galvokit apie mus abu.
0: Ate, Kristina, dėl kojinio atsiėmimo jau neterė, paplepėsim. Dabar judam prie šviežios muzikos. Elder Brukas, matau, su Rulsu įrašė naują dainą. Ir primenam, kad laukite šią valandą dar žvangančių monetų. Kai išgirsit, būtinai paskambinkit mum.
2: M1. Čia mano radijas.

0: Reklama. Galvojate?
1: Praeis.
0: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo 1 dienos jau ir Kaune.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
6: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
11: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
12: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
13: Lenovo.
14: Apple.
13: Lenovo.
14: Apple.
15: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
16: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
17: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
16: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt. Ten vyksta finalinis Dreamive jos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt. Kai vėja pjaunasi pati.

0: buvo.
1: Laiko ant linijos. Toks čiukšt, kada skambint galės.
0: Labai gerai. Mes anonsavom, išgirsit monetas, skambinkit. Tik sužvangėję pirmosios iškart jūs tai ir darote. Tai tuo su jumis ir pakalbėsim.
1: Reklama. Vasara nelaukia, jeigu prireikia pinigų atostogoms ar kitiem planam, užsukite į bobutės paskola.lt. Gaukit pinigus į sąskaitą vos per 5 minutės nuo 50 arba net iki 10 tūkstančių eurų. Ir net savaitgaliais. Bobutės paskola yra lietuviška, yra sava, naudokitės.
0: O dabar norime pakviesti žaidimą bobutės paskolos medžioklę ir jums teks atspėti, ką pati bobutė nuėjusi pas kaimyną šiandien skolinasi. Duosim tris užuominas ir teisingai atsakęs, iš kart gausim vieną koinęs. Tai, nežinau, šėlės turbūt keliam. Labas, ko vardu?
2: Dėki.
1: Kas skambina? Indrė? Ne?
2: Taip.
1: Indrė, turim pirmą užuominą. Bobutė jį pasiskolino, nes reikėjo greitai kažką pritvirtinti. Atsakymas nėra vyras.
2: Pritvirtinti.
1: Nu, toks mažas.
0: Ten gal kokį lend gali atsilupus ar kažką.
1: Aštrų galą tokį turi. Na. Galiuk.
2: Aštrų galą.
0: Mhm. Daugiau žuomenų. Daugiau žuomenų jums
2: Plaktukas.
0: Neturi. Plaktukas. Nu gerai.
1: Atvirkščiai reiktų pasakyti.
0: Atvirkščiai mąstykit. Mąsta teisingai, bet atvirkščiai dabar.
1: Kitos pusės.
0: Aha. Vieną jūs įrankį pasakėt, bet ten ne įrankis, o kitas. Aha. Aštrus, ar gali aštrus? Ar gali plaktukas aštrus?
1: Plaktuko neįsivaizduojam be šito.
0: Jo.
2: Plaktuko neįsivaizduojam.
0: 3, 2, 1, jūsų spėjimas?
2: Peilis.
0: Peilis ir neišnarpliuot, jau čia viską jau. Stumėm kiek galėjom. Nepykit, turim keltrą gali kažkam kitam.
1: Kai jūs sužinosit atsakymą, sakysit, lembačkiu.
0: Taip, jūs taip ar...
1: Aha, labai.
0: Jūs labai arti. Tai klausykit, mūsų toje galėsit sakyti, ai, kaip aš nepagalvojau. Kol kas iki.
2: Gerai,
1: nu, dar vieną užuominą, bet jau išskambinančių wow. Suprantam, kad tikriausiai turit atsakymą teisingai.
0: Na, gerai, bandam čia. Labas, ko vardu?
3: Nu, labas.
0: Sveiki.
1: Alo, ne, nėra. Labas. Gerai, kitur.
0: Dingo? Man gerai, čia bandom tada, netyčia kažkas čia atsitiko. Labas, ko vardu?
4: Labas, kaip jūs, Martynas.
0: Martynai, kas tai galėtų būti?
1: Kas?
0: Martynai.
4: Vinis,
0: sakote, ar teisingai išgirdome? Labai sunkiai, bet išgirdome teisingą atsakymą ir tai yra vinis. Paskutinė užuomina buvo įkalamas arba įkalamai medį arba sieną. Ir vinies, mūsų pirmoji klausytoja atvirkščiai sakė plaktukas, bet be ko plaktukas neįmanomas, be vinies turbūt yra. Bravo, mieno koinas yra jūsų, sveikina Martynai, dėl prizo jau neturi, pakalbėsim su jumis.
1: Ai, kaip ar tai buvo pergalė, bet rytoj dar pabandykit pasukti.
0: Žinai, kaip buvo pergalė, kaip šalia? Taip, kaip babutės paskala. Labai šalia buvo pergalė pirmai klausytojai. Ir...
1: No.
0: Jeigu pinigėlių reikia, žinot, kur skolintis. Babutė tai žino, kur nait vinies pasiskolinti. Pas kaimynę. O jums reikia pas babutę užsukti.
1: Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Babutė paskolins. Pinigus į sąskaitą gausit greitai per 5 minutės.
0: Net ir savaitgalį, jeigu prireikia babutė, žinokit, be išeiginių. Budi laukia, kada jis užeis.
1: Ir jinai tikrai neklausinės ten atostogam reik pinigų naujam automobiliui, vasaros, kitiem planam, rugsėjui, bet kam.
0: Kas svarbiausia, jinai ne tik draugiška, bet dar ir tokia sava, tokia lietuviška. Babutės paskola. Prireikė pagalbos, kreipkitės. Babutėspaskola.lt. Tiek šiandien. Reklama.
5: Vasara su M.

0: Marcel.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: M. Vienas.
2: Vienas.
3: M. Vienas.
2: Reklama.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
5: Paskaitai, ką ten rašo?
6: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
5: pala,
6: skiriama...
5: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
7: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
10: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
11: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4-6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
10: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
11: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4-6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
12: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
14: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
15: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
16: Ai...
15: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
17: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rūpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
18: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
2: Reklama.

Šano muzikinės presiuko ir jau kitoje valandoje grįšim pas jūsų žaidimų žvaigždžių karai. It's Everything, All of Bastoski, Waterman.

0: Žvaigždžių karai.
1: Nu ką, šelmiai, grįžtame į eterį.
2: Taip, šelmiai, pašaudyt, kas norit? Tuščiai šoviniais.
1: Pikš pokšto patopo, ABC 123, pataikote, mėno kojinės yra jūsų. Žaidimas labai paprastas.
2: Muzikinis žaidimas, dainą sukam tos, kurios mes net negrojame.
1: Manau, kad net neverta aušinti burnų, visi puikiai žino, kaip šito žaidimo žaidžiamas. Galim iš karto ir pradėti. Matau, jau tų skambučių turim, tai ir kelkim ragelį. Labas, ko vardu?
3: Sveiki.
2: Kas skambina?
3: Mantas.
2: Meiliai ar loterijoje geriau pačiam?
3: Gal meiliai.
1: Nu, pasitikrinam. Pažiūrėsim, ar taip ir yra.
3: C3.
1: Ei, koks?
2: C3.
1: Bum.
2: Tai jau teisingai, man tai nebeskambinkit daugiau. Jokavim.
1: Bet žiūrėkit, įsitikinam, kad tikrai meilė turbūt sekasi.
2: Gerai.
1: Taila, Is It Love, puikus kūrinys, beje, man tai gero vakaro, bandykit dar kartelį, bet čia yra ne ta daina, kurios mes ieškom, arba kur atneštų pergalę šitam žaidime. Jipijaiu, judam toliau. Čia galbūt labas vakaras.
2: Padėjo ragelį, ne?
1: Dėliojasi šiandien ragelis kažkaip. Labas vakaras. Klausom jūsų.
3: Sveiki.
2: Labas, labas. Kas skambina?
3: Labas, Mindaugas.
2: Spėjam. Šuvis.
3: Ką?
2: Nu, reikia šaut, žinokit. Nebus.
1: Kas čia vyksta? Čia man atrodo, tas menulio užtemimas artėja. Tai čia...
2: Ja, šiandien po 8 bus dalinis užtemimas.
1: Gerai, čia gal pavyks. Labas vakaras.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Aušrinė.
1: Bandykit, Aušrinė.
4: Jeigu nebuvo, buvo vienas.
2: Nebuvo.
1: Nebuvo.
2: Aušrinės bandymas.
1: Tikrinkim,
2: po Manto.
1: Buvo vienas. O, Andre Bocelli, David Guetta ir visi kiti prie DNA More Than a Game.
2: Labai
1: geras, labai geras kūriniukas. Ačiū, Aušrinė. Labai graži. Gal dar ir išgirsim ją šią valandą. Kol kas Aušrinė įsako, ačiū. Judam prie dar kito klausytojo. Labas vakaras.
5: Labas vakaras.
2: Na, kuo vardu?
5: Inga.
2: Inga, mes jums linkim sėkmės.
5: Ačiū. Adu.
2: Adu.
1: Čiurkšt.
5: Adu.
0: Buvo pasakyk.
2: Ato atesi.
1: Nelauk, ne.
2: Inga, atesi ar netesi?
1: Kukų, kukų.
2: Ingel, pasakyk, ar atesi ar netesi?
5: Atesi.
1: A mūsų meilė bus be mūno.
0: Aš tau sakysiu, mylo baisę.
2: Mylo baisę.
1: Aš tau atnešu ambeiną kojinis.
2: Ant kojėlį. Be kvapą.
1: Į pats užmausu, Anasda. Į kojėlis išbučiausiu.
2: O po visko aš nuimsiu.
1: O dabar visi kartu.
2: Stambelė ir...
1: Bet štai... Kadangi mes ieškom ne mūsų grojaraščių kūrinių ir kartais jie būna tokie žiūri geri, kur net nenori sustop grot.
2: Būna tas momentas, kur paklausyti, nu gal dar. Ar jūs, jums irgi taip atrodė, norėjos dar paklausyti?
5: Žinoma.
1: Suklykus.
5: Tai tikrai įdomi.
1: Suklykus, pimpia under one. Priminkit dar vardą savo.
2: Inga.
1: Inga. Inga, mėno kojinės yra jūsų, mes sveikinam. Į kurį miestą keliavo kojinės?
5: Ačiū.
1: Kelius
5: į Rokiškį.
1: Rokiškėlis. Tai linkėjimai Rokiškį, linkėjimai į visą aukštaitiją. Inga, sveikinam jūs.
5: Ačiū.

Rytas. Reklama. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną Rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: parduotuvėse.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip! Pet City parduotuvėse tu lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
3: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą visoms prekėms be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su artėja lizingu perku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paro.

0: Enrikai Iglesias.
1: Bitcoinus išleido gi Pitbullis.
0: Bitcoinus?
1: Bitcoinai pasitės. Ir to jis toksai akcijos didės pasidomėkit.
0: Okay. Kol Pitbullis kriptovaliutą išleidinė, Enrikai Iglesias galėtų jau išleisti kokį ir naują gabalą. Visai pasilgom. O čia turim gerų žinių, tie kas norit paklausyti geros muzikos, bet būna, kad aplinkoje kas nors trukdo, triukšmauja. Reklama. Yra variantų, žinokit, yra variantų. Yra variantų. Xiaomi Redmi Headphones Neo. Triukšmas lapina.
1: Neo netgi.
0: Neo. Kaip iš matricos Neo.
1: Neo.
0: Neo.
1: Gerai.
0: No.
1: Ir ką jis tam moka gero daryti?
0: Nu ką, tai nežinau, kelioniai, pavyzdžiui, autobusu važiuoju traukiniu lėktuvu, ar tiesiog, nežinau, ilsies kažkur parke, klausaisi audio knygą. Kartais nori atsiriboti nuo aplinkos ir įsijungti tik savo arba muziką, arba ten, nežinau, podcast'į kažką. Tai belaidės, Redmi Headphones Neo, ausinės, apgaubė ausis, todėl klausytis patogu ilgiau. O aktyvus triukšmo slopinimas iki 42 decibelų padeda sumažinti aplinkos garsus.
1: Tokios santykiuose, kai barniai vyksta namie, žinai.
0: Irgi galit išbandyti.
1: Tinka.
0: Galit išbandyti.
1: Išsimeti ir ramybė.
0: Ir žiūri į tą pykstantį veidą ir matai tik tai nebylų kiną ir tas mimikas ir nieko negirdi. Ir ten klausaisi kažką ramę muziką, tokia meditacinė ten kokia.
1: Tau vasarą galvoje. Viskas dzin. Ir dar laikys tikrai ilgiau nei jūsų pykstant antrą pusę. Iki 72 valandų veikianti baterija privers tiek ilgesnėse išvykose, tiek kasdien vasarą.
0: O beje 40 mm garsiakalbė užtikrins ir sodresnį garsą.
1: A, tai iš jūs pasaka.
0: Pasakėlė visiškai. Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolėje, Kaune, Megoje arba jų internetuose namuose mei.home.lt ir ten rasite daugiau žmonių sprendimų jūsų kasdienai.
1: Xiaomi.
0: Būkit išmanus. Reklama. Atsukam. O čia atsukam tą, kas šiandien užsuks gerą vakarėlį Kaune.
1: Žalgirio arenoje Šegis 2000 metai. It was me.
2: I don't know how I let this happen. But who? The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: So it wasn't you.

0: Dabar girdim ūsinėse. Wow.
1: Viskas, ką noriu daryti.
0: Geras efektukas dienos pabaigoje. Gabieli arba kaip griaustinis iš giedro dangaus. Ar bus griaustinio iš kažkokio dangaus, tuoj pasižiūrėsim.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
4: Reklama. Šiaip tai šita daina buvo skirta Luminor Bloom. Gabijos Lidinės, sako, bus wow. Kai pamatysit, kad grįžta už pirkinius jūsų tam tikras procentas.
0: Taip, atsisiųskite Luminor Bloom programėlę, nes puikiai proga bus gauti daugiau, ką pasakysim porų.
4: O dabar orai.
0: Wow.
4: Wow, tikrai 30 laipsnių sulauksime dar šį mėnesį ir galbūt ne kartą. Rytoj sostinėje 23, Kaune pasižiūrime 24, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 22, Panevėžyje tas pats 22, be Lietuvos.
0: Ir tai matau kiekvieną dieną link sekmadienį vis šilčiau ir šilčiau ir šilčiau ir šilčiau.
4: Wow.
0: Pajūrys, Klaipėdą, pasižiūrėkim greitai penktadienį. Štai ketvirtadienis.
4: Taip, penktadienį 21. Tas pats
0: 20, 21, penktadienį 24.
4: Nu, jeigu jau iš Vilniaus, iš sostinės kažkur iš Kauno važiuoti pajūrį, tai tikrai apsimoka. Šeštadienis, sekmadienis, nu, tikrai gražius kraštus dienos.
0: Pats praleidau savaitgalį Nidojos krantį, tai ten visada toks yra apie 22-21, bet tai yra nešalta. Tai yra toks geras, toks šiluma, bet to pačiu ir gaiva. Svarbiausia, kad nelyja. Nors vieną dieną lyja ir taip.
4: O maudytis norisi prie tokios šilumos?
0: Nu.
4: Taip.
0: Duše.
4: Tai tokia tinkama temperatūra veikti belia ką tik gal nemaudyti.
0: Matai, žinai, nėra universaliai gero kažkokio vieno oro visiems, nes vieniem, kada jis yra blogas oras, kitiem yra geras oras, nes pučia vėjas, tada galim prisipūsti jėgos aitvarą ir ten galim kaituoti. Nu, geras oras, nors jūra audringa, vėjas pučia. Tai vieni laimingi, kiti nelaimingi.
4: Na,
0: tai čia, žinai, čia toks... Bet labai viskas.
4: Visi nesulėks tikrai į jūrą tikriausiai. Bet savaitgalį Kaune, pavyzdžiui, karščiausia turėtų būti sekmadienį 30 laipsnių, tuo tarpu Klaipėdoje sekmadienį 23.
0: Gerai, tai šiltas arba šaltas oras nėra, kaip sakau, kad patiktų universaliai visiems, bet Luminor Bloom pasiūlymai, aš manau, kad tikrai gali tikti absoliučiai visiems ir jūs būkit pasiruošę, nes atkeliauja nemokamų paslaugų banga. Nemokamas atskaita, nemokami mokėjimai, grinų išsiėmimas bankomate irgi yra nemokamas, o dar ir perkant trimi už pirkinius gražos gausite 3 procentus.
4: Taip, 3 procentai premija, 3 procentų premija už rimi pirkinius yra 100%. Visa tai vienoje toje programėlėje, skaitmeninėje kortelėje, Luminor Bloom.
0: Kalbant apie rimi pinigų gražą, tai maksimali mėnesinė pinigų graža rimi suma yra 30 eurų.
4: Nu, visos mūsų atlyginimas.
0: Praktiškai.
4: Nu, ko tu galvoji?
0: Pasidomėkit, luminor.lt.
3: Reklama. Premjera.
0: O jums norime pasiūlyti ir šios dienos premjerinį kūrinį. Tomai, kas gitai?
4: Tai yra mergina. Girdėsim Her So Bad, ne? Kaip čia dainuoja?
0: Be Her. Taip, tai yra Ella Langley, pristato naują kūrinį. Viena ryškiausių naujosios kartos country muzikos žvaigždžių. Daina tokia atvira, daina apie norą tapti geresnę savo pačios versiją. Nu, žodžiu, nebūkim tie muzikos žvalgininkai, kur kalbam apie ką dainuoja, geriau imkit ir paklausykime, ne?
4: Geras priedainis ten, tik taip suplos gražiai, tai patiks jums.
0: Gerai, paklausom.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
4: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rugpjūčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusriebė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
6: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
7: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40-70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs kelte.
9: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Reklama.

0: Žalia šviesa.
1: Liko tik išžiepti žalią švieselę, uždegti vienai dainai žalią šviesą.
2: Iš trijų galimų.
1: Jeigu kas esat netyčia primiršę mūsų studijos trumpai numerį, tai yra 18.30, 1830. Keturi skaičiukai.
2: Viskas. Ar ne, ką miksavai šiandien?
1: Vieną šviežią naują mūsų grojaraštį, vieną šviežią tikrai lietuvišką ir vieną legendinį, ne tokį šviežią, bet amžinai turbūt aktualų, amžinai skambantį gerai.
2: Suintrigavai, parodyk.
1: Gut genug.
2: Kaip pradėjom su vokiečiais
1: laidą. Taip ir galvojom, pasitikrinsim, ar patinkam šitas gamanas, nežinau, mūsų aplinkos skamba, kiekvieno kampo visur, sako, žiūrėj, geras, naujas, toks šviežutis, šiek tiek vokiško repo. Ar jums patinka, galim pasitikrinti žalio švieso? Nes aš manau, kad konkurencija šitam geram yra šitas, pavyzdžiui, lietuviškas. Nu, va tokia dvikova įgaliau. Nu, net ne dvikova, trikova, sakyčiau.
3: Visokie palakas yra, nebesikama žodžiais.
1: 99% manau, kad šitas eis, bet visada smalsu pasitikrinti. Bet kita vertus, pažiūrėk, koks trečias. Čia, jeigu kas nežinot, Vaidas Baumila, kas yra?
2: Kas yra?
1: A, čia trečias. Ir ką dabar daryti su mane? Plėšytis į tris dalis? Aš manau, kad jie norėtų visų trijų, o tu nemanai taip?
2: Čia loterija gausias. Dabar kas paskambins, kam atsiliepsim, už ką prabalsuosi, taip susidės. Nes visi labai geri.
1: Aš kažkaip galvoju, kad reikia tokią galingą, gerą, stiprią žalią šviesą padaryti. Visi trys kūriniai yra labai stiprus, o kuris keliaus jau tebūnė jūsų rankose.
3: Tegul tave
1: sužmigdomas. Kas paskambino?
2: Labas,
4: Salveiga paskambino.
1: Salveiga, už kurią? Pirmą, antrą, trečią?
4: Antra.
1: Už antrą. Žiūrėk, jau.
2: Antra, jau du balsai bėg.
1: Trūksta vienas skambučio.
2: Ačiū, Salveigai, iki.
1: Iki, Salveigai. Ar čia skambina Nijolė? Ar tu matai? Manau, kad Tomai mes jos pasilgom. Manau, kad mes jos jau pasilgom. Labas, Nijolė.
4: Labai.
2: Taip, jūs čia Nijolė esat. Mes iš balsų pažinom.
1: Kur pradingus buvot?
4: Oi, dukra tekinau, jubilėjų turėjau.
1: Ai, jūsgi, švenčių.
4: Čia tiek. Obolienių virimas.
2: Brangus klausytojai, mes norim pristatyti Nijolę, ištikimą mūsų laidos klausytojo fanė ir susitikę buvome su jie Druskininkuose, kuri dovanojo mums lašinių.
1: Ir kita vertas, Nijolė, mes taip džiaugiamės, kad jūs esate tokia ištikima mūsų, nežinau, radio sustaties, bet jau mūsų laidos tikrai fanė. Ir kita vertus, nu, esam laimingi, kad neskambina Nijolė kiekvieną dieną, taip įkyrėjo. Taip išlaiko, iš momento, pabūna. Ir paskambina. Tai malonu girdėti jūsų balsą. Sveikinam su dukros vestuvim. Sveikinam su jubilėjum.
4: Ačiū.
1: Kaip grybai jogos užtenka šiemet?
4: Labas, visą krepšį persivežėm, žinai, ko šiandien daug yra.
1: Gerai, o mes su Tomo obolienės jūsų laukiam, gerai?
4: Taip, kada būsite, atsiūsiu.
2: Tai sakykit, kada reikia būt.
1: Mes prišoksim,
2: atvažiuosim.
4: Savaitgalį, laisvas savaitgalis.
1: Smetonos gatvė 7, nesivarginkim, į autobusą jį paimam.
2: Ir pati su obolienėm atvykstat.
1: Nijolė, obolienė tai obolienė, o už kurią dainą balsuojat?
4: O daina trečia.
1: Už trečią? Aš,
4: vat
1: Nijolė visada sugeba nustebinti.
2: Už trečią dainą.
1: Už trečią dainą.
2: Apologize.
4: Tikrai taip.
1: Nijolė, jums daug linkėjimų į Druskininkus, siunčiam bučkius ir lauksim.
4: Ačiū, bučkius ir jums, berniukai.
1: Po kokiu mėnesiu, ko gero, vėl paskambinkit.
2: Anksčiau.
1: Gerai, Nijolė, jau kažkur dingo. Reikia dar skambinti.
5: Labas.
2: Kas skambina?
5: Neda.
2: Ir norėtum būti didžėjus ateityje. Muzikantas, didžėjus.
5: Aš už pirmą.
2: Aš supratom, tai gerai.
1: Aš buvau įsitikinęs, kad jis už pirmą.
5: Ir jūs buvot mane pavadina Neda.
1: Nedu.
5: Aš jį Meda.
1: Ai, Meda?
2: Neda.
1: Meda.
2: Meda.
5: M.
1: Meda. Meda, kaip medus. Taip. Kaip medus,
2: meda.
1: Ne?
2: Meda.
1: Atsiprašom, Meda.
2: Atsiprašom labai.
1: Mums išdaužyto sausis.
2: Net išraudau tai truputį, taip subarė, žinai.
1: Medute, ačiū skambutį, iki.
2: Dėkui, iki kito karto.
1: Nu va, dar ir Bart gavom į laidos pabaigą. Bet,
2: na, tai aš dedu mikrofoną, nes jau bijau, kas toliau bus čia.
1: Nu gerai, reikia dar vieno paskutinio skambučio, nes rezultatas 1-1-1. Labas.
6: Sveiki.
2: Manęs čia nėra, jeigu ką.
1: Aš esu dar, galiu išklausyti. Kas paskambino?
6: Sonata.
1: Nu, Sonata. Už kurią?
6: už trečią, žinoma.
2: Nieko blogo nepasakysit?
1: Netikėtas, sakyčiau, yra pasirinkimas.
6: Nieko blogo. Geras kūrinys,
2: na,
6: geras
2: ką, taip, vakaras. Taip sakant, kaip šita daina, apologize, tai ir atleiskit visiems už viską, kas buvo šiandien ne taip. Tikimės, kad daug tokių dalykų nebuvo.
1: Va taip netikėtai baigėsi, žalia šviesa.
2: Toks prieskus kažkoks jausmas dabar, ta emocija tokia.
1: Kodėl?
2: Noris kažkaip...
1: Obolienės, Nijolės.
2: Ir obolienės, ir toks kaltas išeini.
1: Žinai ką, Tomai, ne, visi parink, važiuok tu į tą šegį, mes paleidžiam Timbalandą su One Republic Apologize, atsiprašom jūs viską ir mylim bučiuojam, sakom į kartaus.
2: Kaip atsiprašymui 11-12 valandą nakties per valandą po 2 gabaliukų šegio išmesim.
1: Nėra taip, kad jūs vaikstam.
2: Ne, ten tikrai bus.
1: Manau, mums reikia baigti.
2: Bus po 2 dainas, klausykitės.
1: Ate.
2: Ate.
1: Iki, mylim. Žalia šviesa.

0: Reklama. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Pasak vyriausybės vadovo, stiprinti oro gynybą būtina, nes daugėja su ja susijusių incidentų.
1: Dažnai matau diskusijas visuomeniai, yra ir ekspertų, kalbam apie oro gynybą, apie detekciją, apie laiku savo laikį nustatymą, kas skrido ir vėliau. Ne tik nustatymą ir palydėjimą, man atrodo, reikia koncentruotis ir koncentruojamasi į įvairias kinetinės priemonės, ilgo, trumpo, nuotolio. Tas darbas vyksta, galiu tarpą užtikrintai pasakyti. Norėtųsi, kad jis vyktų gal kaip įmanoma greičiau, bet yra ir finansiniai, ir gamybos apribojimai, kurių mes kaip valstybė įtakoti negalime.
0: Premjeras lankėsi oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai. Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis visgi nenori kalbėti apie tai, kiek jo skaičiavimais Lietuva oro gynybai turėtų skirti lėšų, kad būtų pasirengusi visoms galimoms grėsmėms. Anksčiau skelbta, kad visiškai integruota oro gynybos detekcijos sistema Lietuva siekia turėti anksčiau nei 2030 metais. Aplinkos apsaugos departamentas prokurorų prašo aiškintis, ar atliekų tvarkymo bendrovė Ekonovus teisėtai kaupia ir rūšiuoja mišrias komunalines atliekas Naujojoje Vilnioje, Pramonės gatvėje, netoli Vilnelės ir gyvenamųjų namų. Be to, aplinkosaugininkai artimiausiu metu žada įteikti įmonei privalomą nurodymą ištaisyti nuotekų tvarkymo šioje aikštelėje pažeidimus. Apie tai Seimo audito komitete pranešė departamento vadovas Edgaras Skrebė. Mykolo Riomerio universitetas, kur parlamentarė konservatorė Gintarė Skaistė prieš dešimtmetį apsigynė disertaciją, turės nagrinėti skundą dėl šio mokslinio darbo. Tai patvirtino Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba, rugpjūčio 10-ąją gavusi skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos Skaistė rengiant daktaro disertaciją. Jungtinių valstijų bendrovės pradeda gaminti natrio pagrindų veikiančias baterijas, kurios kai kuriuose srityse galėtų pakeisti deges bei Kinijoje gaminamas ličio baterijas. Naujosios baterijos pirmiausia orientuojamos į elektros tinklus ir duomenų centrus, o per artimiausią dešimtmetį prognozuojama natris gali būti naudojamas daugiau nei trečdalyje pasaulyje gaminamų baterijų. Srautinių muzikos transliacijų platforma Spotify praneša, kad rugsėjo viduryje pristatys naują žymę AI persona, kuri aiškiai identifikuos dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Šis žingsnis yra naujausia Švedijos įmonės pastanga užtikrinti skaidrumą muzikos sektoriuje augant susirūpinimui dėl to, kad dirbtinio intelekto sukurtas turinys užvaldo srautinio transliavimo platformas. Ir apie orus ketvirtadienio naktį nelis, dieną lietaus tikimybė maža, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos, dieną oras šils nuo 20 iki 25 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
1: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt
2: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO3 žiūrėsite nemokamai. Bitė.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
2: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
3: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
1: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Hesburger.
6: Reklama.
7: Vasara su M1.
8: Vasara su M1.

0: Reklama. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
0: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja.
8: Cat's Eye, Animal.

0: Stones and I, Home to Me.
1: I've been killing time, I've been anxious. Will you come home to me?
0: Robin ir Zara Larson, Talk to Me, Zara. Ir Swedish House Mafia su Licky Lee, Happiness is so sad.
2: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
3: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
3: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
5: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
6: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
7: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.
1: M1.

0: Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
0: Reklama.
2: M1.

man reikia būti, ha, draugus visus sukurti, kur dar vieną pasikurti. Ne, noriu aš paleisti, pamiršęs kaip atleisti.